0: твоїм оцінгля.
1: Погода, плохая погода, погода совсем никуда.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Drive Show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Quyoshli ob-havoda erta tongdan bizga o'xshab uyg'onib ishga o'qishga otlangan barcha yurtdoshlarimizga kuningiz barokatli va mazmunli o'tishiga tilakdoshmiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Ertalabdan kelib, nonushtalarni qilib,
2: qahvani damlab olib, jeb o'tirdim. Qachon kelarkansiz? Kelsangiz-ku, boshlasak shu efirni birga-birga deb kutib o'tiribman men endi bu yoqqa. 7:17 bo'pti. 15-chi may sanasi, haftaning esa 5-chi qadami juma. Barchaga muborak bo'lsangizlar va bugun ham ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat ulash maqsadida yetib keldik mana.
1: Albatta azizlar, ertalabdan yaxshi kayfiyat, yaxshi havo. Ha, uyqu ochiladi endi. Qahvadan keyin sekin-asta uyqu ochiladi. Bu aniq. Sekin tomir qonlaringizga yetib borgandan so'ng
2: tomirlaringiz kengayadi deng.
1: Barcha organizmingizga boradi-yu bu qon tomirlari orqali. Albatta, bormasa ham bordirtiramiz.
2: Qalab qilib.
1: O'zi kayfiyat ko'tariladi efirga kelganda, bilasizmi? Efirga kelishi o'zi sal qiyinu kelgandan keyin, oho, bizni to'xtatib bo'lmaydi azizlar.
2: Kecha tilga dizmi chiqib?
1: Yo'q, kecha tilyamadim.
2: Bekor so'zini yeb turing siz, tilyasangiz yaxshi bo'lar ekan.
1: Yaxshimi, aylanyaptimi? Yo'q, ko'rishdi qaringlar. Xo'sh azizlar, bugun bolalikda urf bo'lgan liboslar haqida gaplashamiz.
2: Masalan,
1: bizni bolaligimizda, bilasizmi? Haligi eng urfda bo'lgan pok tapichka bo'lardi, pok chippak. O'sha urf bo'lgan chips bo'lardi, oyoq kiyim.
2: Qizlarniki.
1: Qizlar hali ham bor menimcha bunaqa chipslar.
2: Lambada liboslarchi qizlar kiygan.
1: Yo'q, tovus.
2: Kiymaganmisiz?
1: Yo'q, yo'q, lambada kiymagan. Mana anaqa tovus. Onalarimiz tovus, har bitta onada bitta tovus bo'lardi-da, Jennifer. Agar tovusi bo'lmasa bu nima deydi?
2: Ayrisa vodiyliklarda.
1: A, xuddi shunday, xuddi shunday.
2: Kimni ham deydi shunaqa repertuarida bir askiyasi bor edi-da. U do'konga kirsa, "Ye, vodiydanmisizlar? Bu do'konga kirsa, ye, vodiydanmisizlar?" Har qanaqasiga kirib ko'rishdi. "Hey, qatdan bo'lib qolyapsizlar, siz hamma to'g'ri qishib bir kiyib olibsizlar." degan Hojiboy Tojiboyev rahmatli menimcha aytgandilar, u adashmasam shu repertuardan.
1: To'g'ri, xuddi shunday. Xo'sh azizlar, sizga ham ushbu savol bilan murojaat qiladurmiz. Bolaligingizda urf bo'lgan liboslar.
2: Endi u libos deya olmayman-ku, men ko'p eslaydigan shu ayollarni kiyimlari, buyumlari haqida gap ketganda haligi Hindistondan keladigan qizg'ish filli rasmi bor sumkalari bo'lgan rosa ko'p shu almashtirib almashtirib.
1: Mana
2: shunaqa sumkalar tutishganini eslayman.
1: To'g'risini aytding, mana hovlida yashagansiz, mana hovlida yashaganman-a.
2: Mardikor 2001 topishganmi?
1: M harfi bor.
2: Qattiq taraq qilib.
1: Lekin bilasizmi, yozda shunaqa oyog'ingizni suvlab bemalol shu kran tagiga tiqib ketaverardingiz, bir pasda qurib qolardi. Hammada bo'lgani, oyoqlarimizni hali yaraqib tashlasa ham kiyardik-a o'shani.
2: Variant kam bo'lsa bo'lgan bo'lsa kerak.
1: Keyin yana bitta variant bo'lardi-da. Haligi qishgacha kalish olardik-da. Kalish tagini yedirtirardik. Chunki qishda qor yoqqanda uni tagi qancha yedirilgan bo'lsa, shuncha zo'r sirpanardi. Ichiga julli hali nimachalar qo'yib, keyin patak, shunda qo'yib ichardik. Xullas azizlar, bugun
2: bolalikdagi liboslarmi?
1: Iloji bo'lsa rasmlarga
2: chiqib boring. Xolasiz o'zingizni qanaqadir libosingiz bo'lgan bo'lsa, maxsus balki shu haqida ham yozib yuborsangiz bo'lar, ya'ni urf bo'lmagan bo'lsa ham,
1: urf bo'lmagan bo'lsa
2: o'zizki, masalan, bum tikib bergan nimchalari bo'lardi. Nimcha o'zlari qo'llari bilan tikadigan mashinalar bilan tikib berganlar, qo'lda aylantirib tikiladigan mashinalar bo'lgan.
1: Qo'l mashinasi,
2: ha? Shunda nimcha qavib tikib qilib berganlar.
1: Endi o'sha paytda issiqroq yursam, shu botalog'im degandirlar-da.
2: Boshqa kichik degan bo'lganman men ham.
1: Aha. Endi yo'q, odatda endi urf bo'lgan narsalar haqida gaplashsa menimcha sal qiziqroq bo'ladi. U bolalikda hammada o'zining libosi bo'lganu, lekin o'sha libosni olib bermagunlarcha qo'ymaganmiz. Masalan, Sitora guruhi o'sha borsanni aytib chiqqanda kojunni, ya'ni charmli bosh kiyimlar urf bo'lgan. Undan tashqari makaron shapka bo'lardi, qalpoq. Har bitta qizda bo'lardi, u ham urf bo'lgan. Xullas, bunaqa liboslar juda ham ko'p bo'lgan. Yozinglar, biz ularni o'qib eshitirib bir maza qilib bolalikka qaytaylik. 88 104 90 80 mana sizga eslatib yubordik raqamlarni ham.
2: Telegramda yozinglar. 98.

0: Китофам радио Сонги Драйв шоу дастур азизлар бам-бам тароданс бир пайтлар хит болду, лекин охири пайтда сал эсимизден чыкканды, шуну сизге сол үчүн тақдим эттик. Айнан азырларда эсе бу саволларга жоопларын кабыл кылыпбыз.
1: Албатта, бизге жазып жиборушуңуз мүмкүн 88 114 9080, бу биздин Telegram манзилимиз. Хоп, ханым, кимде кандай хабарлар бар экен, яны балалыкта урф болгон либослор хакында савол берилген.
0: Qanday liboslar urf bo'lgan azizlar, balki ba'zi bir qizlarda haligi yaltiroq tapichkalar, shippaklar ham bo'lgandir.
1: Assalomu alaykum azamat aka, Xunuxon opa, yaxshi keldinglarmi? Ishlaringizga omad, charchamanglar. Allohim o'zi kuch-quvvat bersin sizlarni eshitib, nastroy zo'r ko'tarasizlar-da. Xunuxon uyqusi keldingizmi deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Kim?
0: Ismlari
1: yo 0707 dan ekan.
0: Ha, ismingizni yozganingiz yaxshi bo'lardi-da.
1: Bir duo qilib qo'yardilar.
0: Chiroyli bir duo qilib qo'yardim tilaklarim bilan. Mayli, hech qisi yo'q. Uyqushimasman, soat 5:20 da uyg'ondim.
1: Men ham shunaqa. Assalomu alaykum, xayrli tong, go'zal tong muborak. Qalbdagi yaqinlar yaxshi kelib oldinglarmi? Ishlaringizga rivoj tilayman bugun. Padaram Rustam hoji odamlarni shukrona kunlari, ya'ni 68 bahorni qarshi olyaptilar. Baxtimizga doim sog' omon bo'lsinlar, uzoq yillar duoda bo'lsinlar. Farzandlar va nabiralar baxtiga doim kulib yursinlar. Farzandlari nomidan doimiy muxlisingiz Sobirman Domroboddan. Uyquchilar savolga kelsak, Montana brendi kiyimlari va Valentin ko'ylaklar urf bo'lgan deyapsizlar. Yozozo xomad yoraxondan kelgan. Haqiqatan ham shu Valentin ko'ylaklar.
0: Anima, kulrang oq yo'l-yo'lli hamma to'yga shuni kiyib boradi.
1: Rosa ham urf bo'lgan. Ancha payt menimcha modada bo'lgan shekilli.
0: Erkaklar orasida. Rosa esimda bor. Assalomu alaykum, Ketafam Novosibirskdan Bahodir ustoz shifuga salomlar. Pilos tog'ani pullari ko'p bo'lsin deb tila.
1: Nima?
0: Pilos deganlar
1: emas. Boshqacha eshitdimman.
0: O'zi Sobirov balki boshqacha ma'noda yozgandirlar.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bolaligimizda eng urf ko'ylak bu kitayskiy mayda garoshkali ko'ylak bo'lardi. Yelkasidan beligacha bir prokili, bog'chada deyarli hamma qizlar kiygan, maliki qizil rangli edi, garoshkasi oq deb jamchukdan kelgan xabar ekan. Ana, xotiralar.
0: Maktabga triko kiyib borib ustidan shim kiyardik. Maktabga borganda Ilyos qo'ldoshib yozibdilar.
1: Shimni shart yechib, yog'i Ismoilatar bechiqib keturgansiz, to'g'rimi?
0: Eng yomoni bilasizmi, biz paytda nima urf bo'lgan? Haligi bolalar jemferni ichidan shunchaki yoqani qo'yib olishardi, oq yoqani. Yo'q, ichida rubashkani, ko'ylak yo'q.
1: Bo'lgan bo'lsa kerak shunaqali. Lekin o'zim qilmaganman va ko'zim bilan ham ko'rmaganman, lekin eshitganman shunaqa qilganlarni.
0: Men akademik litseyda tahsil olgan paytimda direktorimiz yoqanimdek olganini ko'rgan. O'shanda ko'p, voy tovba deganman.
1: Texnologiya.
0: O'sha paytda bo'lgan.
1: Texnologiya. Assalomu alaykum, hammasini o'zingizlar aytib qo'ydinglar-ku debdilar bu xabarni Abu Tolib.
0: Qaytaring.
1: Siz ham aytavering.
0: Assalomu alaykum, kitobxon boshlovchilar, charchamay maza qilib mazamiz sizlarga debdilar. Meni bolalik liboslarim akamni kiyimlari bo'lgan. Akamni yangi kiyimlarimni so'ramasdan kiyardim, keyin rosa tayoq yerdim. Eng urf bo'lgani bu X tapichka bo'lgan, X tapichka. Bu qanaqa bo'lgan? Qishda esa maktabdan beriladigan kiyimlar. Bunaqa tapichkalar bo'ldi.
1: Slansiylar bor edi. Shunaqa bilmadim. O'shaniga nazar tutgan bo'lsalar, uzoq vaqtli salomlashishdan keyin Ravsham salomichni maqsadlarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Ahli yerlik xitofa muxlislari, hammaga juma tong muborak. Hammani boshlagan kuni xayrli, barakali, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Azamat shu Xunus xonimni ko'zlarini ochib os tarbiyalarini buzib. Mavzuga kelsak, mardikor tapchikani kiyganlar nechtamiz? Yiliga moslab debdi. Yozib yubordilar Rajam, salomuch, omon bo'ling.
0: Eng asosiysi bilasizmi, hammaga standart chiqariladi-ku. Men o'sha oyog'im ingichka bo'lgani uchun kiysam, yarim oyog'im yerda turardi, oldidan kirib ketdi.
1: Ikkitasiga kiyib olmagan ekan.
0: Oldidan oyog'im chiqib ketib qolardi-da. Abbasxon Abdullayev, assalomu alaykum. Meni yoshligimda o'sha M tapichka bo'lardi debdilar, tagi yedirilib. Haligi yirtilmaguncha uni kiyib yuraverardi.
1: Maftunadan kelgan xabar, assalomu alaykum. Meni kamalak rangli yong'ir poshim bo'lardi deb yozib yuboribdilar.
0: Assalomu alaykum, Ketafam, Xundisxon Abdullayev, Azamat Oxund, yoshligimizda bosh kiyim bo'lardi, makaron derdik uni. Rahshod Nurtoyev yozganlar.
1: Assalomu alaykum, juma tong muborak bo'lsin, Ketafam ijodkorlari va tinglovchilari. Bolalikda qora shubam bor edi. Qishda qorda sirpanchiq uchganda qo'limni cho'ntagiga solib, cho'kkalab o'tirib olib, qo'lim bilan tayanib ujardim, cho'ntaklari yedirilib, yirtilib ketgan. Bugun Hoji ukam Zokirjonning tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Umri yoshi uzoq, rizqi butun bo'lsin ukajonim, seni yaxshi ko'ramiz. O'qib eshittirganingiz uchun rahmat. Efir soatingizga omad, deb Shahzoda yozibdilar bu xabarni.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun. Biz marg'iloyliklarimiz va hozirda Toshkentda yashayapmiz. Chips tapchika, tangacha ko'ylaklar va sariq sapoq bo'lardi, debdilar Sevara.
1: Azamat aka, kunuzda chiqyapsiz. Xursandmiz bundan. Bitta maslahat, galstukni yechib chiqing efirga, bo'lmasa bugun to'yib olyapti, bo'layotgan yigitga o'xshab qolyapsiz. Sizga galstuksiz chiqish yarashadi. Abdulla, rahmat sizga.
0: Endi o'ziga yarasha
1: mavzuga yarasha talablari bo'lib qoladi. Shunaqa ba'zi siyosiy mavzular bor.
0: Adidas sportivkada ham chiqasizmi biror kun?
1: Yo'q.
0: Unaqada
1: chiqmaydi. Unga ruxsat yo'q.
0: Chunki o'sha paytda urf ham bo'lganda, demoqchiman, bolalikda.
1: U saytni o'ziga yarasha qadriyatlari bor ekan. Yaqinda borganman. Mavzular masalasida ham, bolalarga zo'ravonlik masalasi yoki boshqa zo'ravonlik turlari yoki ayrim yana mavzular bor. Kredit mavzulari, shunaqa mavzular umuman olib chiqilmaydi.
0: O'shaning uchun sirlarni ochmaymiz, azizlar. Sa'dulla yozibdilar. Assalomu alaykum, ketafam ijodkorlari. Kechagida esimda 2000-2021 yillarda onajonim Qo'yliq bozoridan ukam ikalamizga bir xil qora jinsi tepa past olib bergan edilar. Eng yaxshi ko'rgan kiyimimiz aynan o'sha jinsi edi, deganlar Sa'dullar.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yoshligimizda Qunduzxon opa aytgan hamma kiyimlar va Sailor Moon multik qahramoni rasmi tushirilgan shortik futbolka bo'lardi. Abdullayeva Dildoraxon eslab yozib yuboribdilar.
0: Pikachu bor edi.
1: Kombinzonli, bolalarning orasida kombinzonli shimlar rosa urf bo'lgan edi o'sha payt. Hozir menimcha kamdan kam ko'zga tashlanadi.
0: O'zi kechmayapti, chunki unda qiyinda. Assalomu alaykum, ketafam yoshligimiz.
1: Dardingiz qursa sizni.
0: Yoshligimizda krokodil, yo'q endi bolalarga aytaman.
1: Ha, bolalar, onalarga qiyin, bolalarga qiyin emas, bolalar bosoraveradi.
0: Ha, bosoraveradi. Krokodil remen bo'lardi, ya'ni o'sha tasma moda edi. Sariq jigarrang rangda bo'lardi. Boshqa tanlov yo'qmidi? Kimda ko'rsam shu remenni ko'rganman, Shuhrat yozganlar.
1: Oy,
0: tapichka ham kepti bizga. Bu tapichkani qarang. Paypoq bilan kiyilibdi. Paypoq ham nima paypoq? Nima deydi? Qora paypoq.
1: Qani?
0: Tapichka. Ko'rdingizmi?
1: Ha, ko'rdim.

0: Amanda.
1: Ha, muborak bo'lsin.
0: Sizlarni yangi mashina deyishdaman va raqam mashinadan qimmat ekan debdilar-da.
1: Aha, tushunarli.
0: Voy, raqamni qaray, raqamdan harfi qimmat. 3ta M.
1: Bu shu harf qimmat.
0: 3ta M 830 lar. Raqam emas, harfi qimmat ekan. Nomer mashinadan qimmat ekan. Yoshlikda etigim bo'lardi maktabda ham. Futbolga ham, hamma joyga shu etikni kiyilardi. Savil hech yirtilmasdi, men yangi olmasdim debdilar-da. Buni bizga yozgan tinglovchimiz Ma'mur Parmonov. Mana bejizga MMM emas ekan-da.
1: Shunaqa ekan.
0: Qoyil, men shu u narsaga e'tibor bermagan ekanman
1: raqamga. Yursa asosiysi.
0: Zaman e'tibor bermasa.
1: Nimasiga?
0: Harflarga e'tibor bermasa.
1: Lekin bitta hamkasbimiz yomon e'tibor berib qo'yibdilar. 01D007D qilib olibdilar. Yusuf va Dilafruz ismlarida. O'shanga moslab tashabdi 007.
0: Yomon moslabdilar. Ma'lumki, mashinadan qimmatga tushsa kerak bu nomerlar.
1: Yarashib turibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bolalikni eslatib, juda ajoyib mavzu bo'libdi. Bizlarda yoshligimizda uchida bu bo'nchiga bor shapkalarimiz bo'lardi. Buratinoni shapkasiga o'xshagan. Omad sizlarga deb bu xabarni eslab yozgan tinglovchimiz Rustamovni ekanlar.
0: Salom boshlovchilar, men bizni yoshlikda biladigan quyosh va kitob rasmi bor kostyum maktab formasi bo'lgan. Otabek Haydarov.
1: Menimcha adashmasam 1996 2000-chi yillar oralig'ida tug'ilgan bo'lsalar kerak ov deb o'yladim. Yana bilmadim. Azamat Qunduzxon, uzoqroq yuring bir. Qunduzxondan uzoqroq yuring. Bir kunmas bir kun sizni nimadir qilib qo'y.
0: Kim yozibdi buni?
1: 0999 raqamiga.
0: 1990 odam yetib kelarmi?
1: Nimadir qilib qo'ysal qiyiroq.
0: Qiyiq bu. Xayolga ham kelmaydigan narsa. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Bizda eslay olganimiz shim bo'lardi. Tagi klosh, pas. O'ng oyoqdan bo'ri yoki yo'lbars rasmi bo'lardi. Bitta domen bo'lardi.
1: O'rtasi 80-yillarda ko'rgan odamlar shekilli.
0: O'rtasi aylanardi. Yana bitta kiyimmasu urfga aylangan narsa hamma mahalladagi bolalarda ikkinchi yundan kal bo'lardi. Mol boqqan chiqardik masa vaqtlar edi. Bu Abbos qassob yozibdilar. Kulishimi siz ham? Yigitlar ham kiyganmi? Masalan,
1: men ilinmagan onaqaga. Men bizdan oldingi rola kiygan bo'lsa kerak.
0: Qizlarda urf bo'lgan.
1: Santimetrli haligi pochasini qilib olish, mashtaq qilib tiktirib kiyilganlar ham bo'lgan ekanda, bu oldinroq avlod.
0: Shimlarning ikki chetida oq chizig'i ham bo'lardi. Mana shu juda ham urf bo'lgan edi. U bu shimga erishguncha men rostagina nima qilganman, ter to'kkanman. Yalinishlar, yig'lashlar.
1: Ter to'kilgan, qaraylar. Qanaqa davr, qanaqa oddiylik, qanaqa samimiylik davrlarida hozirgilar ham ter to'kishyapti. iPhone 17 uchun ter to'kishyapti.
0: To'kishmayapti. Yo'q, hozirgilarga kiyim. Masalan, tasavvur qiling, maktabda faqat forma bo'lardi bizda. Mehmonga boradigan bo'lsak ham o'sha formada, to'yga boradigan bo'lsak ham o'sha formada ortiqcha kiyimimiz bo'lmagan ekanda. Endi bilmadim, menda shunaqa bo'lgan ekan. O'zi maktab bilan musiqa maktabida
1: asosan baribir shunaqa bo'lgan. Endi bitta hali orada
0: futbolkachalar bo'lardi, yozda faqat u ham.
1: Qolmasa puli ko'proqlar. Asosan aksariyat odamlarda shunaqa bo'lgan.
0: Shunaqa, chunki kamdan kam bo'lardi-da, lekin biz haligi xolalarimizni qizlarini kiyimlarini ham kiyib katta bo'lganmiz-da. Hali yangi kiyim, dishker, mana shunaqa degan narsalar bo'lmagan, lekin hozir bolalar unaqa emas. Oho, mana M harfidan kelgan tapishga kelibdi bizga. Shu juda urf bo'lganda debdilar, bu shpakni kiymaganlar armonda.
1: Assalomu alaykum.
0: Hozir ham sotishadimi shunaqa?
1: Menimcha yo'q.
0: Rosa og'im kelyapti.
1: Menimcha yo'q.
0: Yaxshi qilishadi.
1: Boshqachalari bo'lsa kerak.
0: Qirib borsa kerak oyog'imizni hozir nozingda hol oyoqchalarimiz.
1: Assalomu alaykum, maktab paytlarida lakironni tufli ko'zini shim moda bo'lgan ishlab sotib olganman. Kiyib chiqib hamma menga qarayapti deb faxrlanib yurardim. Falcondan kelgan xabar. Ana.
0: Assalomu alaykum. Efirni yaxshi boshlab oldinglarmi? Biz 12-13 yoshligimizda pushta, sariq, yashil rangli xitoycha qizlar uchun ko'ylaklar bo'lardi va juda trendda bo'lgan. Birinchi moda odatda kiyilardi, yangisi. Xotiralarni esga solganingiz uchun rahmat. Bundan tashqari o'sha rezina sapog, ya'ni etiklar bo'lardi. Bular ham urfda bo'lgan, lekin uni ham o'ziga ravo ko'rolmasdi debdilar ham. Mana shunday
1: ruschada. Yoki erish olmadi.
0: Да, то-ро. То-ро-то-ро, тарчима қилди.
1: Да-да-да-да.
0: Да-да. Да конечко, диди.
1: Кегеси 2000 сапожкалари бўлар эди, менда қизил ранглиси эди деб Гулшан хоним ёзиб юборибдилар.
0: Ва алайкум ассалом, иштахага барака, газини босинг, шамол ашуласини қўйиб юборинглар, ерликлар раҳмат, Монтана
1: Виспекон.
0: Anvar Azizov keyin yozibdilar-da.
1: Sal keyinroq qo'shilibdi. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunsoy Abdullayeva. Biz 5 ta ko'k

0: ulg'ayganmiz, kim erta uyg'onib maktabga yoki qaysidir tantanaga ertaroq jo'nab qolsa eng zo'r va urfdagi kim o'shaniki edi deb Abdulla Xoldorov yozlab yozganlar. Zo'r.
1: Qoyil, juda zo'r mavzu. Men hali ham borsam uyga ayajonimni to'g'iz jemperlarni kiyaman, chips tapchikalar ham bor va Mariana ko'ylagi bo'lardi tangacha, ayniqsa juda urfda edi. Hozir kiyimlar urf bo'lishda ulgurmayapti. Har kuni yangi kiyimlar chiqadi. Masa yoshlarga debdilar. To'ppa to'g'ri. Hozir biror bir libosni urfda bo'lganini eslolmayapman, to'g'risi.
0: Shunaqa. Oyoq razmeringiz necha deb so'rab yozib yubordilar bu xabarni. Abdulla yozganlar. Oyoq kiyim sotsalar kerak-da. O'sha men so'rayaptilar.
1: Balki tapchikada yubormoqchimikanlar?
0: Bilmayman endi. Krossovka yuboradilarmi?
1: Biz oyoqqa keladigan bo'lsak, shu 37 deydi.
0: Egnimiz 58.
1: Oyoq kiyimni
0: 46 razmer kiyamiz.
1: Yana nimani o'lchamlari kerak?
0: Mayit olmayman.
1: Bir qarich til kerak emasmi sizga?
0: Sizda bormi?
1: Menda bir qarich emas, kim aytdi? Undan ko'proq.
0: Tugadimi?
1: Undan ko'proq.
0: Kechagi tilli bo'ldingizmi?
1: Yo'q. U tilni bilib bir yil yeyman. Bizda qo'shiqchi ketish kerak ekanda, nima deysiz? Bitta qo'shiqchi eshitsak xafa bo'lmaysizmi?
0: Xolasa ketsin, xolasa kelsin. Sharoitga qarasa endi o'zi biladi. Hurmatli tinglovchilar, siz yozmasangiz ham bo'ladi, chunki vaqtimiz yetmaydi. O'zi shu xabarlarni borini o'qigunimizcha ham vaqt tugab qoladi. Ya'ni savolimiz shunday bo'lgan, endi mabodo eslatib qo'yamiz, har ehtimolga qarshi bolaligingizda urf bo'lgan liboslar haqida savol berildi.
2: Hit FM Global Transformatsiya.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: siz Hit FM radiosini tinglamoqdasiz va kinofar boshlovchisining xizmatingizga kelgan eng so'nggi xabarlarga e'tibor qaratamiz.
1: Men yoshligimda makaronchali shapka va maktab formasi oq fartugini eslayman. Zo'r paytlar edi deb bu xabarni bizga Shahnoza Zoirova yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
0: Juda zo'r paytlar edi. Mansur Artikov esa assalomu alaykum Super Radio. Biz Jalol aka, Shahzod Xo'jakbar va jononlar bilan har doimgidek Hit FM'ni tinglab Toshkentga ishga ketyapmiz debdilar. Endi jonon deganda kimdir ismidir.
1: Uxlashingiz
0: qari. Kecha Shahzod sizlarga shikoyat qilgan ekan. Men ruldaman, sheriklarim uxlab ketyapti deb. Bugun uxlamasa uni gapga solib ketyapmiz va bolalikdagi shalvar ishton bo'lardi. Tabiiy konditsioner edi, mazza qilib yurardik debdilar. Yaxshi, keyingi xabar.
1: Assalomu alaykum. Kun motivatorlari bizda eslolganim shim bo'lardi. Tagi klyosh, pas, o'ng oyoqda bo'ri yoki yo'lbars rasmi bo'lardi. Bitta daman bo'lardi, o'rtasi aylanardi. Yana bitta kiyim masu urfga aylangan narsa. Haligi kallarni eslaganlar zo'r aytibdi. Sun'iy intellektda ishlangan yana bir materialni bizga yubordilar. Abbos, rahmat sizga.
0: Ano bola esa assalomu alaykum, yondirgan kabushovchilar, montana sportivka, varyonka, jinsi shim, Kanada polo va Tohir Sodiqovni charm shimi, kozirogi ya'ni ayvoni uzun beysbolka bo'lardi. Ayollarda esa eslaganim bu millionerka ko'ylaklar.
1: Assalomu alaykum Azamat Qunusxon, bugun kemasiladan nastroyli zo'rku ko'z tegmasin. Qunusxon, siz bilan tengdoshmiz, siz eslagan hamma narsalar esimga tushib ketdi. Chips, slyopka, Azamat aytgan indiski sumka, yoshligimdagi ezavro yubkalar, gafrili ko'ynaylar, garoshkali ko'ynaylar, xullas eslasak yozsak sig'maydi. Eh, yoshligimni eslatib yubordinglar. Yo, bu uchun sizlarga rahmat deb xosiyat yozganlar.
0: Ezozaxon esa Azamat, mahallamizda tatar millatiga mansub bo'lardi, insonlar bo'lardi. Yoshlik ularni to'qigan jun paypoq va nimchalarga necha debdilar va 2002-yil tapichka va kitolar, Shanghai payabzallari, kalish, butsachilar, butsala bo'lardi, tagi tishli esingizda bo'lsa. Maxsichilar, ehe debdilar, maxsilarchi, ehe. Yoshlik sandallar, eh, eslatdingiz-u yoshlikni, 86-yil yillarda tug'ilgan lar biladi buni, Izozaxon yozibdilar.
1: Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Menda Versace shimim bo'lardi va sochlarni uzun qilib yurish moda bo'lgan deb xabarni bir kamol yozib yuborganlar.
0: Yoshligimda Montana deb yozilgan sportiv kurta edi, hozir olib kiyaman debdilar va hozir menimcha yo'q bo'lsa kerak. Elyor Bobonazarov.
1: Assalomu alaykum Hit FM pozitiv boshlovchilari, juma yo muborak bo'lsin. Chips tapichka bilan makaron shapka bo'lardi deb eslagan bu Bilolbek Muhammadiyasidan kelgan xabar ekan.
0: 858 kuni ekan, davomiy bo'lsin debdilar va efiringizga omad. Bu efir FM-ni nimaga unaqa deyapsiz? Yoki shunaqa avtobusda ketyapsizmi? Tushunarsiz yozasizlar, odamlar.
1: Bolaligimda urf bo'lgan liboslar, oyoq kiyimlar, jinsi kostyum, kojani kurtka, Nike krossovka, Adidas sport kiyimi, makasima, necha xil turli kepka va ochki, barshetka, sumka, Marlboro yozuvli futbolka, qimmat soat, dvoyka sport kiyimi, charm qimmat etik, xullas yozsam juda ham ko'p. Turkiyadan kelgan kiyimlar, tozalarni kiyganman. Maktabni boy qizi bo'lib yurardim, hammani g'avasi kelardi kiyinishimga deb Toshkentdan Malika xon yozib yuborganlar. Sizdan kutgandik shunday javobni.
0: Biz bolaligimizda sizdaqalarga havas bilan qaraganmiz. Biz maktabni 2008-yil bitirganmiz. O'sha paytda klyoshim, kalta va katta yoqali ko'ylaklar bo'lardi. Urf bo'lgan o'sha ko'ylaklar hozir ham katta. Avazxon Abdullayev.
1: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Xormen o'ke, tuzumsiz, charchamayapsizlarmi? Ayyomlar bilan mavzuga kelsak, tagi pokak, usti rezina, Nike tapchikalar bo'lardi, usti qizil, oq, sariq bo'lardi deb eslab yozib yuborganlar bu xabarni. Farruh Musaxo'jayev, salomat bo'ling o'ke.
0: Yoshligimizda g'ijim degan, g'ijim shunaqa shim bo'lgan ekan yoki sportivka bo'lgan.
1: G'ijim bo'lsa kerak o'sha.
0: G'ijim demoqchi bo'lganlar ham g'ijim deb yozibdilar. Nima siz shuni
1: o'qiymiz endi. Quvnoq paysi boshlovchilar, sinfdoshlarimni hammasida makaron shapka bo'lardi. Oyimga iltimos qilardim, olmaylik shu shapkani deb. Do'ppi kiysam kiyaman shu shapkani kiyman derdim. Erim fizkultura fizkulturada bo'lgan kuni butsi kiyib kostyum shimda borishgan ekan deb shu shapkani mana suratini kiyib boribdilar.
0: Lekin menda bo'lmagan bu shapka, yaxshi bo'lmagan ekan, lekin undan battari bo'lgan. Ya'ni bo'yni bilan shapka bo'lardi eslasangiz. Bu yechib olish oson edi, orqaga deb kapishonga o'xshab turardi, keyin ham kiyib olardingiz, o'lgidek yomon ko'rardim, lekin ayam o'sha shapkani kiymasam ko'chaga chiqarmasdilar. Assalomu alaykum, Versace remen bo'lardi, temir tirsagi ko'p remen va kito tapishka bo'lardi debdilar. Olish ko'p ko'pchilikning orzusi edi. Velvet shimlar va uchi uchli tuflilar kiyganman debdilar. Rossa hali modnitsa bo'lgan ekansiz-da, NG.
1: Jinsi kostyum dermadi yoki ko'ylakmi, o'sha zo'r bo'lardi kiyardik. Odammasiz Azamat aka, yaxshi ham sherik tushunmayaptilar. iPhone, mashina aytyapman. Abu Talib yozib yuborganlar. Tushunadilar, tushunadilar.
0: Nimadir bugun tushunmaydigan gap bo'ldimi? Men hammasiga tushunyapman.
1: Ter to'kib olinayotgan iPhone 7lar va mashinalar haqida gapirgandim. Shuni aytyaptilar.
0: Ha, endi shunaqa erlar bor-da. Haligi o'zi kiymasdan kidiryapti xotiniga, o'zi yemasdan yediryapti, o'zi tutmasdan tutiryapti.
1: Tutiryapti.
0: Ana, tutiyapti.
1: Ha, mana bu tutmasdan to'ktiryapti mana. Ter to'kib olishyapti birlar.
0: Quvnoq boshlovchilar. Piramida shim jinsi Malvina va Gucci va Lacoste futbolkani ham eslaylik debdilar. Abdug'an, faqat brend kiygan ekansiz, a?
1: Salom, Hitafamdan eng beg'ubor boshlovchilari sizlarni tinglash mazzada. Yoshlikni eslatib yubordingiz. Uch tepaga qayrilgan tuflilar bo'lardi. Efirga omad. Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim yozganlar.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, super boshlovchilar. Bizni vaqtimizda maktabga tagi balandda oq krossovka urfga kirgan edi. O'y esimda bor. Kalta yubka oq naskilar bilan maza qilib kiyardik. Rezina tapchiqa bo'lardi, hech o'lmasdi. Oxiri kesib tashardim. Kuningiz xayrli. Suv ta'minot xodimlariga yangilik salomlar Dilbaroba va Doniyordan debdilar. Dilrabo va Doniyordan debdilar va bir narsani aytib o'tishim kerak, pokak tapchiklar bo'lardi-ku. O'shalarni har doim yozda oyog'imizni suvga tiqaverganimiz oxiri bir sezonga chidamasdan tepasi chiqib ketardi.
1: Mana navbatdagi xabarni o'qib eshittiramiz. Salom, esingizdami, hammada kuchukni kuchuk rasmli futbolka bo'lardi. O'g'il bolani muxlisi yozdi. Siz qayerdan bilasiz? Ham o'g'il bolaga qarab yurganmiz. Shunda Xulisaxon.
0: Qizlarda ham bo'lardi, futbol shortsigi bilan futbolka bilan shortsigi bo'lardi, ya'ni shortsigi kalta va qanaqa rangdadir bo'lardi. Javohir, assalomu alaykum, onaxonlarning to'g'usli jemperi, M tapchka va Montana sportivka. Eh, bu endi tarix. Shu Montana sportivkani esla olmadim-da.
1: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva 90-yillar boshida Valentin degan ko'ynaklar modaga chiqqandi, bozordan sotib olib, to'y osh tadbirlariga kiyib yurardi. Kimni esida deb 050 yozganlar.
0: Yoshligimizda quvnoq boshlovchilar yoshlikda shu tilqi matodan shim ko'ylak tikib yardik. Qanaqa ekan Rasulbek tilqi mato?
1: Assalomu alaykum, Hitafam boshlovchilari, sog' salomat yuribsizlarmi? 1990-yil boshlarida Adidas Olimpikam bo'lgan, krossovkam bo'lgan, Jati Olimpikam bo'lgan. Sog' salomat bo'linglar deb bu xabarni Sherzod aka eslab yozibdilar.
0: Jati bo'lsa kerak, hali g'ijimatganingizda. Assalomu alaykum, super boshlovchilar, shu temir joyda aylanadigan remellar bo'lardi, mana shu moda bo'lgan Qahhorov. Esizdami, mana shu yerda taylantirib yurishardi.
1: O'sha Salom boshlovchilar. G'alati ko'rsatdingiz-da, mana shu taylantirib yurishardi.
0: Endi remen qatga taqsa o'sha ko'rsatdim-da. Salom ketapim, yaxshi ham oramizda baland bir anaqa bor stol.
1: Salom boshlovchilar, bizni yoshlikda bilagida quyosh va kitob rasmi bor kostyum maktab formasi bo'lgan, gazetadan bosh kiyim yasab kiyar edik deb yozibdilar mana.
0: Salom ketapim, biz yoshligimizda ham tapchikalar moda bo'lar edi, hammamiz kiyar edik va tagida tosh. Tagiga tosh kirib qolar edi, qiynardi va suvda cho'kib ketardi cho'milishga borganda deb to'ppa to'g'ri o'sha tagidagi toshni chiqarib yotdi.
1: Og'ir bo'lgan uchunmi?
0: Yo'q, og'ir bo'lgan uchun tagiga tosh kirardi, tagi shunaqa to'rburchak teshikchalarida.
1: Assalomu alaykum, Renault tapchiki bo'lardi deb eslagan ekanlar Jalol Xo'ja.
0: Menda ko'jini shim Valentin ko'ylak bo'lardi, rosa kiyardim yechmasdan Toshkentdan. Azamat Qunduzxon kalla qo'ymayin debdilar. Kalla qo'ygan yo'q. Sizlar o'zimni mani oddiy samimiy gaplarimni ham shunaqa deb o'ylayapsizlar. Ayb o'zingizlarda, ayb o'zingizlar qarashlaringizda.
1: Piramida shim Montana futbolka va qora Shanghai cheshka moda bo'lgandi deb bu xabarni Friend yozibdilar.
0: Baribir ham shu lanka o'yinga yetmasdi Jizzaxda Ulug'bek. Ulug'bek lanka o'yinini mana opangiz o'ynaganda desam.
1: Mana sizga Montana.
0: Esladim. Mendan 5 yosh kichkina bo'lsalar ham lanka o'ynamaganlar. Nimaligini ham bilmaydilar. Lanka bu qo'yni junidan yasaladigan.
1: Nimaligini bilaman, qiziqmaganman.
0: Qo'rg'oshin tikiladigan o'yin juda qiziq. Masalan, hozir olib kelsangiz, hozir o'ynab beraman.
1: Sizda mana unaqa vaqtim yo'q edi. PlayStationim bor edi, Nintendo'm bor edi, kompyuterim bor edi, hammalardan oldin, hammadan oldin shuning uchun
0: zamonalashib ketgansiz, bir qadam oldinga chiqib ketgansiz.
1: Shuning uchun unaqa narsalarni o'ynagim kelmasdi.
0: Endi boyda bolasiga zo'r bo'lganda.
1: Assalomu alaykum. Bizning yoshlikda ustida papayning rasmi bor futbolka shortiklar bo'lar edi. Bu xabarni bizga Madina yozganlar.
0: Assalomu alaykum azamat, o'zimiz dublyonka kiygan bo'lsak ham kerak, rosa moda bo'lgandi. Uchqun Erbutayev, bu erkaklar ham, yigitlar ham, qizlar ham kiygan o'sha paytda.
1: Assalomu alaykum azamat, Qunduzxon, meni esimda maktabda o'qib yurgan paytlarimizda qizlar setora shapkasidan kiyishardi debdilar.
0: Mana bizni yoshligimizda bandamka bo'lar edi va qo'llarimizga, bilaklarimizga boshqa boylab olardik. Jon yozibdilar, haqiqatan ham bandamka debdilar. Men uni bandamka deb yurgan ekanman. O'zi nima ekan bilmayman-u. Men ham hamma joyimga bog'lagan o'sha qo'limga, oyog'imga, shimimni cho'ntagiga tiqib yurardim, boshimga bog'lardim, bo'yningizga bog'lardingiz. Hamma joyga to'g'ri kelib ketardi-da u.
1: Ayniqsa ozg'in bo'lsa, belgi ham to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Bugun Adajonim tug'ilgan kunlari, ismlari Anvar, 43 yoshga to'ldilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar baxtimizga deb bu xabarni Shahnoza yozdi.
0: Juda ko'plab xabarlar qolib ketyapti azizlar. Biz esa chiroyli qo'shiqdan so'ng keyingi soatga o'tib olamiz. Bolalikni eslatganingiz uchun sizlarga ham rahmat. 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Khan.
1: Ketofamda. Azamat Oxundiyev, Xunusman Abdullayeva. Haftanın 5-ci qadam cuma barchaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yerliklar. 15 may 2026 yil. 8dan esa 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda yana xush ko'rdik. Biz yangi soatni boshlab oldik va bu soatimizda sizni sovg'alar bilan xursand qilish niyatimiz bor, yaxshi bilasiz. Bugun bir pasda may oyini yarmiga ham yetib kelibmiz, qarang, 15 may sanasi va bu sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim-ayrim ma'lumotlarni sizga e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Ha, aytgancha, o'tgan soatimizda xabarlarni yozgan barcha-barchaga katta rahmat. Xo'p, bugun 15 may xalqaro oila kuni hisoblanadi. Barcha-barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Oilangiz baxtiga siz sog' bo'ling, sizning baxtingizga oila a'zolaringiz omon bo'lsin doim.
1: Albatta, bu bayram barchamizga tegishli. Tabriklaymiz. Bundan tashqari, azizlar, iqlim kuni sifatida ham e'tirof etilar ekan. Tabriklaymiz.
2: Xalqaro miqyosda iqlimshunoslarni ham bayrami hisoblanar ekan, ularni ham tabriklaymiz.
1: Yo'qolib borayotgan hayvonlar bayrami ekan bugun. Ularni ehtiyot qilish va ularni yo'qolishini oldini olish, qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ayniqsa.
2: Shu bilan birgalikda Osetin tili va adabiyoti kuni sifatida belgilangan ekan. Tabriklaymiz.
1: Kimgadir bugun gul oborib ber va gul sovg'a qil degan bayram ekan azizlar. Mana qayta-qayta shu erkaklarga eslatilaveradi. Lekin kimdir eslaydi, kimdir bilmaydi. Shunaqa kunam joriy qilishibdi-da, mana shu xotiniga gul oborsin yoki onasiga gul oborsin degan ma'noda.
2: Aha, butun jahon ortodontlik kuni, ortodontlik salomatlik kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Bundan tashqari virtual yordamchi kuni sifatida ham bayram qilinar ekan.
2: Zo'r. Virtual yordamchilar rozayam ko'payib ketyapti o'zi.
1: Juda.
2: Nafaqat yordam berishadi, zarar ham berib qo'yishyapti kerak vaziyatlarda.
1: Hamshiralarni salvadorlar bugun bayramini nishonlar ekan.
2: Eronda esa bugun fors tili kuni sifatida belgilangan ekan.
1: Bugun Buyuk Britaniya quyoshdan asrovchi ko'zoynaklar kunini bayram qilishar ekan. Menimcha shu payt ixtiro bo'lgan.
2: Kolumbiyada o'qituvchilar kuni bayram qilinar ekan bugun.
1: Hindiston esa bugun daraxtlar kunini nishonlaydi.
2: Meksika ham xuddi shuningdek, Janubiy Koreya ham o'qituvchilar kunini, Salvador esa hamshiralar kunini bayram qilar ekan.
1: Xullas, bayramlar juda ham ko'p azizlar, lekin asosan o'zimizga tegishli bo'lgan bayramlar haqida gaplashar ekanmiz. Bugun 15 may sanasi o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni ham tabriklaymiz. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng Kinohit loyihasini amalga oshiramiz.
2: Albatta, bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, sizga homiyimiz Miko brendidan turli mevali sharbatli ichimliklar, premium ichimliklar sovg'a sifatida taqdim etiladi. Bizni studiyamizga yetib kelgan mana shu ichimliklar, voy voy voy, bularni turishini ko'rsangiz, shunaqa boshqacha ishtahani ochib turadi.
1: Turishibdi, mani ich deyapti.
2: Lekin uni ocha olmaymiz hozir, chunki hammasi o'sha bloklab qo'yilgan, turli ta'mli. Odatda o'zi o'rganib qolgan ko'zimiz hali bir xilda, masalan, qovunli, qovun ta'mli ichimliklar bo'lsa, o'sha bitta blokda nechta ekan? Bir.
1: Juda ko'p, 6ta.
2: 6ta. 6tasi shunaqa bo'lardi, lekin bu yerda hozir blokda qadoqlangan bu 6 xil mevalisi turibdi, chunki g'olib tenglovchimizga xuddi shu tartibda beriladi. Shunaqa shaklda yonida kepka turibdi, ana futbolkasi turibdi. Maza qilib olishadi, issiq kunlarda maza qilib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Faqat g'olib bo'lishingiz kerak buning uchun, bu sovg'ani olish uchun. Mabodo endi o'zingiz istagingiz ochilib qolsa, istalgan oziq-ovqat do'konlaridan mana shu ichimliklarni olib maza qilib mevalarni ta'midan rohatlanib ichsangiz bo'ladi.
1: Albatta, Miko sharbatli ichimliklar premium sifatdagi, bulardan siz yutib olish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari merchlarni ham qo'lga kiritasiz. Kinohit loyihasi ishtirok eting. 88 114 80 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qiling.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kizafam tongi drive show'da surayizlar davom etadi va ayniqsa bizga qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beruvchi raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 98 raqamlar sizning xizmatingizda. Qo'ng'iroq qiling, dasturimizda ishtirok eting va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiriting. Barcha yurtdoshlarimizga omadlar tilab qolgan holda biz dasturimizni boshlar ekanmiz. Eslatib o'taman, Miko brendi bu sharbatli ichimliklar juda ham mazali. Adashmasam 9 turdan ortiq turi bor, xili bor va barchasida o'ziga xos mevalarini ta'mi, miks mevalar ham bor u yerda. Va shu o'rinda yurtimizda turli do'konlardan bugungi kunda Miko sharbatlarini olishingiz, o'zingiz buni his qilib ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa issiq paytlarda juda ham maromiga yetkazib ishlab chiqarilganki, haqiqatan ham o'sha mevani ta'mini beradi. Bugun haftaning 5-chi qadami juma va biz Kinohit loyihasida 88 114 98 raqamlarga qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beruvchi raqamlarni eslatib o'tamiz. Bu raqamlarni saqlab olsangiz yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi va agar siz dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat berasiz degan umiddamiz. Demak, biz ayni damda raqamlarni faollashtirdik. Agar ular ishlayotgan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Qo'ng'iroq qilib ko'ring. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Albatta, retro filmlardan biriga murojaat qilganmiz hozir va siz mana shu filmni o'ylaymizki, topa olasiz. Bir sinab ko'ramiz endi qani. Qanchalik uddasidan chiqa olar ekansiz bu vazifani? Mikrofon yo'q, gapiring.
0: Xuddi shunday azizlar, eslatib o'tamiz. Endi dasturimizga hamma ham qo'ng'iroq qilib tushib, ishtirok etish imkoniyatiga ega emas. Shu o'rinda Telegram orqali ham faol bo'lib bizga javoblarni yozayotgan yurtdoshlarimizga rahmat aytamiz va eng sevimli Tongi Drive Show dasturini dasturlardan va loyihalardan biri qaysi deb savol bersak, aynan mana shu Kinohit loyihasini e'tirof etishyapti. Shu sababdan ham kinolar qolmasa ham biz topib qidirib qo'yyapmiz, parchalardan tupib etyapmiz va eng asosiysi e'tibor bergan bo'lsangiz, mashhur filmlarni, mashhur iboralarini e'tiboringizga havola etishga harakat qilyapmiz.
1: Aha, omad sizga yor bo'lsin. Xo'p, biz nima qilamiz hozir? Qo'ng'iroqni qabul qilishga shaymiz. 88 114 98 raqamlari xizmatingizda va shartlarimiz juda ham osonligini yaxshi bilasiz. Safimizga endigina qo'shilganlar uchun ham tushuntirib o'tdik.
0: Qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'lanishga harakat qiling. Menimcha hozir yana biroz aloqa pan berib qo'yyapti. Azizlar, hurmatli tinglovchilar, biz buni bartaraf etishga harakat qilyapmiz. Negadir mana shunday telefon o'chirilgandan so'ng qayta yoqqanimizdan keyin mana shu telefonchi ozgina tinglovchilar bilan bizni bog'lashga erinchoqlik qilyapti nazarimda. Xo'sh,
1: demak, qo'shilishamiz bunda.
0: Qo'shilishamiz, boshqa ilojimiz yo'q, balki mana shu 3 daqiqa mobaynida biz buni bartaraf etarmiz, ya'ni ushbu muammoni.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: radio sazizlar va nihoyat biz sizlar bilan bog'landik. 93.33 abonent efirdasiz. Assalomu alaykum.
1: Ne assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xayrli kun. Assalomu alaykum. Gur xayrli bo'lsin sizga. Tanishib olamiz.
2: Assalomu Doniyor, Toshkentdan telefon qilyapman.
1: Doniyor, xush ko'rdik sizni. Kitafam radiosida. Qayerlarda eshityapsiz bizni?
2: Ketyapmiz yo'lda.
1: Ketyapsiz yo'lda. Kimlar bilan siz?
0: Yo'lovchilar ham bor.
2: Ruldamasman, yo'lovchi joydaman.
1: Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi.
0: Ko'rishib bexatar bo'lsa.
1: Endi Doniyor aka, mana shunaqa issiq kunlarda salqin ichimliklarni yoqtirasizmi o'zi? Ichib turasizmi?
2: Albatta, albatta. Qani,
1: Mikodan chi, Mikodan ichdingizmi?
2: Yo'q, hali chiqib ko'rmadik.
1: Shundoq baxtdan bevaqtda qopsizda.
0: Yo, nega unaqa shoshilasiz? Hali buni yutib olish imkoniyati bor. Doniyor aka, xo'p, kimlar bilan ketyapsiz?
2: Endi o'g'lim bilan ketyapman.
0: Demak, yordamchi bor. Hozir radio orqali sizga film parchasini qo'yib eshittiramiz. Faqat radio orqali eshitasiz, shundagina aniq-taniq bilasiz. Dublyajlariga, barcha-barchasiga e'tibor qaratasizga umidamiz. O'ylaymizki, g'olib bo'lib Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'liga kiritasiz. Omad yor bo'lsin, eshiting.
1: Diqqat qiling. Qani ketdik, parchani eshitib ko'ramiz. Juda ham eski film.
3: Mana o'sha kecha churik ko'chatlari bemalol kovlab olaverishing mumkin, marhamat. Ammo toshdan nariga o'tmaysan.
4: Bu qandoq bo'ldi?
3: Qandoq bo'lardi? Borib kovlab olaver ko'chatni, lekin toshdan nariga o'tmaysan. Mana shunaqa. To'xta, qayta orqangga. Adravatsiya. Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Senga nima dedim? Ko'chatni olishing mumkin, lekin toshdan nariga o'tma dedim-ku. Yo, tushunmadim.
5: Buva, toshni yonidan aylanib o'ting.
4: Toshni bu yoqdan aylanib o'taman.
3: Yo'q, hech qayerda aylanib o'tish mumkin emas. Yo'l bitta, shu toshning to'g'risidan, lekin xatlab o'tmasan.
4: Bo'rningda boshqa odam bo'lganda boqlab adabingni berib qo'yardim.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Doniyor aka, eshitib bo'lgan bo'lsangiz radio ovozini pasaytiring va javobingizni bayon aylang, bayon. 1972 yilda suratga olingan.
2: Yoshligimizdan ko'rgan juda mashhur bu Gruziya filmi.
1: Aha.
2: Chol bilan nabira ko'chatga boradi.
1: Film nomi?
2: Film nomini shu bosh harfini aytvorsangiz, qancha ko'ring endi.
1: K harfidan boshlanadi. Bitta
2: ko'chat bo'ladi, deb.
1: Ko'chatlar bo'ladi, barakalla. Zor. Bu filmni olingan.
0: Bu yerda sizni yoshingiz foyda berdi.
1: Foyda beryapti bu filmni tomosha qilganingiz.
2: Lekin oxiri ayanchli tugaydigan kinoda bu.
1: Endi odam munosabatini ko'rsatgan hammani har xil ekanligi ko'rsatilganda, qarang, o'ziga yarasha bir falsafasi bor.
0: Men u davrda yashamagan ekanman.
1: Qarang, demak, birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Bu filmdagi o'sha Xechichuri, Xechichuri navli ko'chatlar bo'ladi. Xechichuri
2: nok ko'chati.
1: Ana shuni so'ramoqchi edim. Nok ko'chati, barakalla. Qaysi meva demoqchi edim? Nok edi, barakalla. Bu birinchi savolimiz syujetdan olingan. Yana syujetga va qahramonlarga murojaat etamiz. Mana shu cholni navirasini ismi nima edi? Mishiko Meski ijro etgan ekan bu rolni. Juda kichkina.
2: Soso emasmidi?
1: Soso degan ismni qabul qildik va biz siz bilan afsuski xayrlashishga majburmiz. Yo'q.
0: Yaxshi eslayotganingiz
1: haqiqatan.
0: Lekin hammasini o'zlari javob berdilar. Bilsangiz, o'g'illar endi balki ko'rmagandirlar bu filmni.
1: Aniq ko'rmaganlar, balki emas, aniq ko'rmaganlar.
0: Kakabermidi?
1: Kaxaber.
0: Men buni hozir Telegramda kelgan xabardan o'qidim. Bilasizmi, yo'q, men gapira olmayman.
1: Bilasiz deb o'ylayman.
0: Yo'q, bu filmni to'g'risi men ham hattoki eslay olmadim, lekin Doniyor akaga qoyil qolayotgan edim, oxirgacha qoyil qola olmadim. Bizni qoyil qoldira olmadingiz Doniyor
1: aka. Lekin haqiqatan ham juda maza qilib tomosha qiladigan film bir necha marta ko'rganman.
0: Mana to'g'ri javob yozganlar qarang.
1: Balki eshityapti yoki yo'q bilmadim uydagilar. Mana shu xabar bor-ku kichkina bolacha, shu bolaligimni shunga o'xshatishardi. Rosa ham o'sha sochlari tuzilishi, ko'rinishi bolaligimda shunaqaroq ko'rinishda bo'lganman.
0: Eski film qo'yasizmi? Hali rangi ham yo'q.
1: Kechagisi 55-yildagi filmni qo'ygandik kechagi.
0: Kechagi filmni aytyapsiz-a?
1: Bu 78-yildagi film ekanda.
0: Bu paytda bilasizmi, hindshunos bo'lgan ko'pchilik bu davrda. Kinoteatrlar hindus filmini namoyishiga, premyerasiga borib anshlaklar bo'lib ketgan ekan.
1: Audio kitoblar eshitasiz-ku? Bir mana shunaqa filmni ham ko'ring, mana shu filmni.
0: Film umuman ko'rmayman. Qiziqmayman.
1: Yoqimli. Hozir mana buni ovozini ko'taring, bir musiqasi bor-da, qo'shig'imizdan oldin bitta eshitib ko'ramiz. Qisqagina haligi eslatish uchun.

0: Dela Hamidi, Ertivici,
1: Zedda, Cemio, Tare, Mamma, Cemio, Esfidrili, Vasta, Verdi, Dada, Zma, Cemio, Ovici.
2: Gruzinlarga xos bo'lgan bir kamaritlar ifodalaydi. Mana shu film. Haqiqatan ham katta rahmat Telegram orqali bizga javoblarni yozganlar. Dilshod, Mo'minov, Husaynbek, Baxtiyor, Nurulla, Shukrulla, Kaxabari topganlar, Abduhamidov, Abdurashid, Umarxonov, Sardor film nomini topganlar, Sayfullo, Sadulla, Po'lat Alindar, Shurat Gafforov, Javlon, Nafisa, Shabdullayeva, Doktor D, DJ Jam, 8188, O'ktam Jonovna, Bekbek, Mirzohid, Panji, Sodiqovich, Abdug'anim, juda ham ko'p to'g'ri javoblar. Katta rahmat barchaga.
3: Sog' bo'linglar, omon bo'linglar aziz do'stlar. O'sha alohida
2: tema-ku deb turar
3: fazil. Shunday, xuddi shunday. Va biz hozir chiroyli bir qo'shiqlardan so'ng navbatdagi filmni ham tayyorlaymiz. Soatimiz endi 8:32 ni ko'rsatyapti.
2: O'shirgansiz
3: mana suratlarga yuborishdi Azamat Oxundiyning bolalikligini. Men bolalikligingizni ko'rmaganman lekin. Voy, bilmagandim filmda rol ijro etganingizni desam.
2: Yo'q bo'lganman. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Azizlar, Kitobam radiosining hit loyihasi davom etadi. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni hali hech kim qo'lga kiritgani yo'q. Demak, xomiyimiz ushbu sharbatli ichimliklarni sizga tuhfa etar ekan. U yerda

0: do'stlar, biz Hypad Quest'ni boshladik.
1: Albatta, Hypad Quest'da siz ishtirok etishingiz uchun hozir shahrimizda harakatlanayotgan bo'lishingiz kerak. Biz esa agentimiz bilan bog'lanib, ular qayerda ekanliklarini bilishga intilib ko'ramiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka.
2: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, siz jonli efirdasiz aka.
2: Nima kuldingiz, aka ehting?
1: Yetib qo'ya ogohlantirdim. Bilib oladimiz siz.
2: Rahmat.
0: Kimgadir salomlar yuborib qo'ymang deb ogohlantirdim.
2: Rahmat. Yo, jajji bolajonlar, bolajonlarga eskorichlik yubordim hozircha. Men hech kim manfaatli ishlatmayman radioni.
1: Icham.
2: Rahmat.
1: Xo'jayin aka omon bo'lsinlar. Rahmatlarga tuzimiz so'zingiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi, asosiysi. Zo'r rahmat. Bu yog'iga endi xudo xolasa yana bir g'olibimizni aniqlash niyatimiz bor. Hurmatli tinglovchilar, siz shahrimizda harakatlanayotgan bo'lsangiz, Hypad keramik kolodkalarini yutib olishingiz mumkin. Faqat Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak.
0: Ana endi rahmatlar aka, siz manzilni aytsangiz, yurtdoshlarimizdan ko'ramiz bugun kim birinchilardan bo'lib yetib borar ekanlar. Qaysi manzildasiz?
2: Yakkasaroy tumani.
1: Yakkasaroy degan qo'shiq bo'lardi.
0: Yakkasaroy tumani.
2: O'tib ketdilar. Salom yo'llab. Hamza metro tomonidan, eski Hamza metro tomonidan pastga tushganda, ya'ni 144-chi maktab bor. Bu yerda orada Pionerskiy ko'chasi bor, Arnasoy ko'chasi. Arnasoy ko'chasidan shunda chiqib o'ngga qayilganda zapravka bor. O'sha zapravkani parkovkasiga kirib oldim.
0: Hargi psixbanitsiyaga borishdanmidi o'sha yerga
2: borib. Xuddi o'shani ro'parasi, to'ppa to'g'ri.
1: Biladigan joylaringiz
2: bor. Ruhiy kasallik shifoxonasiga beradiga.
0: Yo'q, endi biz
2: joyi ro'parasi turibman.
0: Kimdir keldi,
1: yetarli bilmaysizda shu.
0: Shuni bilaman. Sababi ishga kirayotganda ko'p borganman u yerga. Anaqa ma'lumotnoma olishga.
1: Topshizi, qarang, ey qo'y.
0: Menimcha signal chaldi.
2: Xuddi ma'lumotnoma. Shu ma'lumotnomani akushkasini ro'parasida zapravka bor.
0: Aynen.
2: Yashil brendi yozilmagan yashil zapravka bor. Katta ko'rinadi zo'da.
0: Yaxshi ham yozilmabdi.
2: O'zini yozilgan edi, etmaylar bizku. G'olibimiz. G'olibimiz bog'lar Gentra avtomobili.
1: Juda ham zo'r.
0: Gentra signal ajoyibdi.
1: Gentra egasi bugun g'olib bo'lyaptilar. Hypad Quest'da tabriklaymiz ularni. Muborak bo'lsin. Hozir o'zlar bilan ham suhbatga kirishamiz. Ana ko'ramiz. O'zi ehtiyojlari bormigin kabutkiga.
2: Assalomu alaykum.
0: Alo. Valaykum assalom, toy xayrli bo'lsin. Endi tabriklaymiz sizni Gentra avtomashinasi haydovchisi. Ismingiz?
2: Rahmat. Bobomurod.
0: Bobomurod, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Bobomurod, o'sha taraflarga ko'p ishingiz tushib turadimi deyman?
2: Ha, ishga ketayotgandim hozir. Endi svetofordan o'zi chapga qayrilmoqchi bo'lib turgandim. Qayerdaligini aytgandan sira o'ngga qayrilib.
1: Biz o'ylayapmiz shifoxonadan chiqib keldingiz. Ya, hazir albatta. Gentra'ingiz qancha bo'ldi kolodkasi almashganiga?
2: Ancha bo'ldi, 40 ming yurdim.
1: Juda xursandmiz. Kolodka qolmadi.
0: Juda xursandmiz siz yetib
1: kelganingizdan. Bunda ochib ko'ring. Diski yonida agar mabodo ikkita xazonga ko'zingiz tushsa, o'sha kolodka edi sizdagi. Yuyib qarashib
0: boradimi borgansizlar?
1: Yedirilib ketadi-da o'sha kolodka qismi. Temirini ham manimcha yedirib allaqachon ikkita bark turibdi ularda.
0: Menimcha birinchi svetoforda to'g'imiz bosishini boshlagan, lekin svetoforgacha o'sha yerda to'xtagan.
1: Yo'q, Xitoy qog'ozidanmi?
0: Ana bo'lmasa.
2: Signal chaqirtamas, to'g'risi bo'lsa.
1: To'g'risi bo'lsa o'zi signal chiqadi.
0: Yaxshi bu ovoz sizga tanish.
1: Ustoz aytadilar, bu ovoz sizga tanish.
0: Bobomurod, xursandmiz aynan sizga nasib etganidan. Menimcha hozir rahmatlar aka sizni Hypad kolodkasi bilan siylaydilar. Menimcha bu radiodan birinchi yutug'ingiz bo'lsa kerak-a?
2: Yo, ikkinchisi.
0: Nima yutgansiz oldin?
2: Avval pitsa yutgandim.
0: Ooo, yaxshi, demak faol tinglovchilardansiz. Bu bizni yana ham xursand qiladi.
1: Va sizni holatingizdan
2: avval avtoradioni tinglardim, keyin bu radio ochilgandan keyin bu radio
1: ko'rganmiz. Nega unaqa o'tib ketdingiz?
2: Boshlovchilar sabab.
1: Sadoqat saqlamas ekansiz demani. Yo'q, sadoqat saqlaganingizdanmi bu?
2: Boshlovchilarga.
0: Bobomurod, hozir endi bitta yutib olmagan narsangiz shu Miko brendidan sharbat ichimliklar bo'libdi. Dushanba kuni sizni qo'ng'irog'ingizni kutamiz albatta. Hozir endi haypat kolodkalarini olib, o'rnatib, tormozlaringizni yaxshilab ishlatib oling.
1: Kolodkani yutkunizchi, kolodka qo'ymabsiz. Dushanba sharbat yutkunizchi, hech narsa ichmaydi. Ishlarsiz.
0: Masalan,
1: sharbat ketayotganki. Salomat bo'ling. Albatta, hazillarga rozi bo'lasiz. Kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin shunaqa.
2: Rahmat. Ishlaringizga omad.
1: Rahmat, rahmat.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana kecha ham bilasizmi? Shu 40 ming kilometr masofani bosib o'tgan yurtdoshimiz yetgandilarda. Xursand bo'lamiz
1: bu ishga. Almashtirmasdan yuraverishar ekan.
0: Endi oxirgi paytda shunaqa bo'lyapti, haypat kolodkalari.
1: Sizga necha ming yurdi mashinangiz?
0: 14-13 ming.
1: Hali kam ekan u.
0: Hali kam.
1: Lekin hali bor.
0: Bor.
2: Hali azgina bor, o'zi bilinadi o'zi.
1: Tracker 14 ming yurgandan keyin avtomatik korobkada.
0: Hozir shu to'xtayapti.
2: Yo'q, to'xtashida emas, o'zi bilinadi, ani xayoliga kelishi boshlaydi odamni. Shu kolodka almashtiradigan firmalar qaysi yaxshi ekan deb o'ylab qoladi odam.
1: Uni o'ylash shart emas uni. Ichida ko'ngildan hozir o'zlari chiqib turibdi qaysi yaxshiligini.
0: Yo'q, erkaklar o'ylashadi, ayollar o'ylashmaydi bu haqda.
1: Mana ko'rdingizmi, ayollar o'ylash shart emas.
2: Haybatda to'xtaydi tanlovi, to'g'ri.
0: Albatta, shubhasiz, Qachon yana 40 ming yurishim kerak buning uchun?
1: Yo'q, 14 ming yuribsiz. Bu birinchi sabab, ikkinchi sabab siz Qunduson Abdullayevasiz. Uchinchi sabab mashinangizning nomeri 600. To'rtinchi sabab siz Rahmatilla aka bilan tanishsiz. To'rtta sabab.
0: Aha, tushunarli. Yaxshi. Demak, haypat kolodkalarini olish uchun menda imkoniyatlar ko'proq.
1: Hozir tinglovchimiz,
0: kutib qoldilar. Endi ularni oldin siylasizlar. Kolodka bormi hozir jentraniki?
2: Jentraniki bor.
0: Juda zo'r, juda zo'r. Endi Bobo Murodni xursand qilasiz va uni Instagramga muhrlaysiz degan umidamiz. Rahmat aka, salomat bo'ling.
2: Xo'p, rahmat sizga ham, kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Omon bo'ling.
2: Rahmat, katta rahmat.
0: Mana juda ham zo'r bo'ldi. Kecha ham shunaqa ko'nglimdagidek bo'lgan edi-da, qarang.
1: Ko'nglingizga qarashyapti, ko'rdingizmi?
0: Juda va o'sha kerakli insonlarga e'tiboryapti haypat kolodkalar. Bu eng asosiysi va
1: haligi anaqalaringiz yaxshi ishlayapti, unda nima deydim uni?
0: Uni nimadir deyiladi.
1: Aurami?
0: Aura deylarmikan, ha? Xayronman.
1: Telepatiyalar yaxshi ishlayapti, o'sha odamlarga yetib borib, sen bu yoqqa bor, sen bugun psixbolnitsa tomonga borishing kerak, deyapsiz, u jentra egasi bordi.
0: To'g'ri aytasiz.
1: Senga bu kolodka kerak, 40 ming yuribdi mashinang, bu yog'iga to'xta olmaysan.
0: Ha, ha.
1: Ana shunaqa, barcha-barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsa, asosiysi sizlar hazillarga rozi bo'lasizlar hammasi. Shu haligi tirbandlikda turgan yoki yo'lda ketayotganlarni asab buzarliklardan asrash va yomon o'ylardan xalos etish uchun gapirilayotgan gaplar. Bizga qo'shiqlar ketma-ketligi keyingi soatda esa yana ham qiziqarli suhbatni amalga oshiramiz.
3: Hit FM. Tit tit tit sozlan. FM 98.

0: bo'lgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
1: Impuls Talk Show'si Hit FM'da.
2: Ketapam radiosi azizlar va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga.
3: 98 to'lqinlarda xush ko'rdik barcha-barchani. Assalomu alaykum, yangi soat muborak bo'lsin va bugun Impuls Talk Show'sida marketplace'larda o'z tovarlarini qanday sotish mumkin va davlat onlayn biznesni rivojlantirish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda degan mavzuda suhbatimizni olib boramiz.
2: Albatta, marketplace deyilganda biz odatda o'sha eng katta platformalarni tushunamiz. Masalan, bitta misol tariqasida aytishimiz mumkin. Uzum bu o'sha O'zbekistondagi eng katta marketplace'lardan biri va u yerda bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar o'zlarini mahsulotlarini sotish imkoniyatiga ega. Va so'nggi 10 yilliklarda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi zamonaviy jamiyat transformatsiyasini belgilab beruvchi asosiy omillardan biriga aylandi va raqamli yechimlarning jadal tarqalishi ularni inson hayotini deyarli barcha sohalarga kundalik muloqotdan tortib biznes yuritish va tovar hamda xizmatlar iste'moligacha chuqur kirib borishiga xizmat qildi. Ushbu tendensiyalarni eng yorqin namoyon bo'lishlaridan biri raqamli savdo maydonchalari, marketplace'larning paydo bo'lishi va faol rivojlanishi bo'lib, ular savdo qilish va sotuvchi hamda xaridorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni an'anaviy modellarni tubdan o'zgartirdi.
3: Albatta, jahonda marketplace'lar ommalashuvini o'sishi so'nggi yillarda elektron tijorat sohasidagi eng sezilarli va muhim tendensiyalardan biriga aylandi. Kuchayib borayotgan globallashuv internet infratuzilmasini jadal rivojlanishi, shuningdek iste'molchilar afzalliklaridagi jiddiy o'zgarishlar sharoitida marketplace'lar nafaqat o'z pozitsiyalarini mustahkamladi, balki bozordagi ulushini ham sezilarli darajada oshirdi. Zamonaviy foydalanuvchilar qulaylik, ommaboplik va tovarlar assortimentini kengligi tufayli tobora ko'proq onlayn xaridlarni afzal ko'rmoqda. Bu esa o'z navbatida ushbu segmentni yanada rivojlanishini rag'batlantirmoqda.
2: Va shu o'rinda biz bugungi mavzuyimizni yanada ochiqlash maqsadida studiyamizga ekspertimizni taklif etganmiz. Soliq qo'mitasi davlat soliq katta inspektori Olimjon Parpiyev. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, taklif etganingizdan juda ham minnatdormiz. Yuqorida ta'kidlab o'tildi, oxirgi 5 yillikka olib qaraydigan bo'lsak, bu raqamli savdoning rivojlanishi O'zbekistonda juda tezlik bilan rivojlandi. Bu bo'yicha soliq qo'mitasi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birga bir qancha strategik ishlar amalga oshirildi. Marketplace'larga to'xtaladigan bo'lsak, qisqacha qilib bu elektron savdo maydonchasi.
2: Ya'ni marketplace o'zi nima ekanligi, tushuncha berib o'tsangiz.
4: Nima tushuncha beradigan bo'lsak, elektron savdo maydonchasi bu an'anaviy bozor ko'rinishining onlayn shakli, ya'ni u yerda tovarlar oldi sotishini masofadan turib amalga oshirish imkonini beruvchi axborot tizimi. Bu axborot tizimi ko'rinishlari bizga hozirgi amaliyotimizda, 5 yillik amaliyotimizda ma'lum bo'ldiki, bu yerda internet veb sahifalar orqali, shuningdek mobil qurilmalardagi ilovalar orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham amalga oshirilishi mumkin. Marketplace'da xaridorlarga yagona shu platforma egasi tarafidan shu imkoniyatlar yaratiladi. Ya'ni misol uchun marketplace'da ta'kidlab o'tganimizdek, shu bozorga har birta tadbirkor o'zini mahsulotini olib kirib sotish imkoniyati yaratgandek, u yerda ham shu marketplace'lar, ya'ni bu texnik tilda ya'ni tushuntiradigan bo'lsak, bizda marketplace'larda, boshqa joylarda buni merchant deydi. Ya'ni unda u yerda bo'lishi mumkin yuridik shaxslar, yakka tartibli tadbirkorlar yoki o'z-o'zini band qilib faoliyat yuritayotgan jismoniy shaxslar bo'lishi mumkin. Shuningdek, shu marketplace'lar bilan shu yuqoridagi 3 ta faoliyat sohasi o'zini shu ommaviy oferta shartlariga asosan shartnoma tuziladi va u yerda o'zini shu qo'yilgan talablarga asosan mahsulotlarini yoki xizmatlarni taklif etishlari mumkin.
2: O'zbekistonda nechta shunaqa katta platformalar mavjud bugungi kunda ro'yxatga olingan?
4: Bugungi kunda jami o'zi soliq jihatdan qaraydigan bo'lsak, bunga marketplace'larning soliq organlari bilan integratsiya qilinishi 2021 yildagi prezidentimizning PQ 5252 soliq qarorlari bo'ldi. U qarorlari asosida soliq tizimida bu tizim 3ga bo'linadi. Ya'ni tijorat banklarining mobil ilovalari bu birinchisi, ikkinchisi to'lov tashkilotlarining platformalari, uchinchisi va elektron savdo maydonchalari. Elektron savdo maydonchalari hozirgi 1-2026 yil 1 aprel holatiga 122 tani tashkil etmoqda. Bu 122 ta tashkilot soliq organlaridan shu marketplace sifatida to'liq ro'yxatdan o'tib, ya'ni soliq organlari bilan integratsiya qilingan tashkilotlar. Bularning ichida bizning fuqarolarimiz ham, foydalanuvchilar ham ma'lum yirik marketplace'lar ham joylashgan. Bu ham O'zbekistonda shu yaratilgan saytlar yoki investorlar tomonidan jalb qilingan saytlar bo'lishi mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bular birinchilardan bo'lib o'zimizni mahalliy platformalarga keladigan bo'lsak, to'xtaladigan bo'lsak, bu uzun marketni misol qilishimiz mumkin. Yoki xalqaro brendga to'xtaladigan bo'lsak, Yandex Market yoki Walmart platformasi, shuningdek mana bir qancha hozirdan foydalanib turibdi, Amazon platformasi ham bor.
3: Va bu bular xalqaro hisoblanadimi yoki mahalliymi u ham?
4: Bular xalqaro brendlar. Ya'ni bu xalqaro brendlar shu markaziy Osiyo va shu butun dunyoda o'z faoliyatini amalga oshirayotgan marketplace'lar
3: hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham agar bugungi mavzuyimiz yuzasidan savollaringiz bo'lsa, o'ylaymizki, chunki bu har birimiz foydalanayotgan bugun platforma desak, maydon desak mubolag'a bo'lmaydi. Qulaylik yaratyapti. Ayrim bahsli joylari ham yo'q emas. Mana shu haqda savollar bo'lsa, bemalol yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080 Telegram manzilimizda kutamiz.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugun o'ylaymizki siz uchun ham qiziqarli bo'lgan mavzu yuzasidan suhbatimizni olib boryapmiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ekspertimiz Olimjon Parfiyev, Soliq qo'mitasi davlat soliq katta inspektori. Xush ko'rdik sizni.
2: Olimjon Parfiyev, xush kelibsiz yana bir bor studiyamizga. Bugun hammani ish tushadigan marketplace'lar haqida gaplashar ekanmiz. Umuman bugungi kunda aytib o'tganingizdek juda ham ko'plab raqamlar, ya'ni 100 dan ortiq bugun marketplace'lar faoliyat olib borayotganligini aytdingiz, lekin biz barmoq bilan sanoqlilarini bilamiz xolos. Ya'ni ishimiz tushganlarini bilamiz. Va bu qulayligi shundan iboratki, qanday fasl bo'lishidan qat'i nazar, uyingizda issiq bir sharoitda, komfortda o'tirgan holatda o'zingiz xuddi do'konga kirganday tanlab o'sha narsani uy eshigingizni yonida yoki eshigingiz tagigacha olib kelib beradi. Qolaversa o'sha qandaydir o'zlarini do'konlari bor, tarqatadigan o'sha yergacha olib kelib beradi. Sharoitlar zo'r, imkoniyatlar zo'r an'anaviy bozorga nisbatan. Va bu qaysir ma'noda an'anaviy bozorlarni sindirishga ham olib kelyapti. Ba'zilarini, hammasini emas, lekin bozorga boradiganlar, o'zlari tanlab kiyib ko'rib oladiganlar bor. Va bugun keling marketplace'larni umuman yurtimizda rivojlanishi uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida gaplashaylik va bu tadbirkorlarga qanday imkoniyatlar beryapti?
3: To'g'ri aytib o'tdingiz, an'anaviy bozorga dastur jihatlari ta'sir qiladimi? Ha, albatta ta'sir qiladi, lekin bu ularni faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun faqat qulaylik. Dastlabki qulayliklardan biri bu, siz marketplace'larda o'zingiz shu omboringiz chart emas, sababi mahsulotlaringizni siz marketplace omborlariga taqdim etasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz bu yerda transport logistika jarayonlarini ham marketplace'lar amalga oshiriladi. Uchinchisi, siz shu o'zingiz tadbirkorlik faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz, sizdan faqat shu malaka va bilim kerak bo'ladi, ya'ni internet yuritish bo'yicha savodxonligingiz. Keyin ishchilarni yollashingiz ham sizga zarur emas marketplace, sababi marketplace o'zi shu mahsulotlarni buyurtmasini, yetkazib berishini fuqarolarga o'zi ta'minlaydi. Yana bitta soliq jihatdan eng katta yutuqlaridan biri, ta'kidlab o'tadigan bo'lsak, siz an'anaviy savdo faoliyati bilan amalga oshirsangiz, davlat ro'yxatidan o'tganingizdan so'ng siz onlayn nazor kassa texnikalarini xarid qilib, shu orqali xaridorlarga soliqdan ro'yxatdan o'tgan kassa cheklarini taqdim etishingiz kerak. Bu sizni majburiyatingiz. Marketplace'lar tizimida eng ustunlik tarafi, chek taqdim etish majburiyati marketplace'larga yuklatilgan. Ya'ni marketplace siz taqdim etgan tovarlaringizni ma'lumotlarni shakllantirib, integratsiya nima uchun qilingan? Shu sababli qilingan. Ya'ni marketplace sizdan olingan ma'lumotlarni oladi, so'ngra uni soliq organlariga ro'yxatga beradi va ro'yxatga qo'yilgandan keyin bu elektron fiskal belgili sotuv cheklarini xaridorlarga taqdim etadi. Xaridorlarga ham juda qulaylik. U shu buyurtma qilgan mobil ilovangiz yoki saytingizda elektron chekning havolasi shakllanadi va elektron chekning havolasi orqali sizga avtomat tarzda soliqdan ro'yxatdan o'tgan chek taqdim etilgandan keyin soliq berayotgan davlatimiz tarafidan taqdim etgan 1%lik keshbek avtomatim sizni soliq mobil ilovangizda shakllanadi. Mana ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, 2026 yil ya'ni 3 oylik birinchi chorak davomida 362 million dona chek fuqarolarimizga elektron tartibda keshbek berilgan. Buning keshbekning summasi 205 milliard so'm. Bu juda qulaylik. Ya'ni eng asosiysi qog'oz tejaladi. Hammasi elektron ro'yxatga olinadi. Elektron taqdim etib boriladi. Yana imkoniyatlardan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosiy marketplace'larda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning 75-80% bu son jihatdan qaraydigan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar hisoblanadi. Bular davlatimiz bergan imkoniyatdan shu oxirgi 3 yil oldinga qarab qaytadigan bo'lsak, 3 yil oldin ular tarafdan, ya'ni ikkita tadbirkor va o'zini o'zi band qilganlar tarafdan to'lanadigan, ya'ni tushumidan, ya'ni oborotidan to'lanadigan soliq 4% bo'lgan bo'lsa, 2026 yil 1 yanvardan e'tiboran 1% qilib berildi.
2: Imkoniyati mana yaratilyapti, sharoitlar, imtiyozlar.
3: Bu juda katta imkoniyat, bu Markaziy Osiyoda hech qaysi davlatda qo'llanilmagan, 1% soliq to'laysiz. Va faoliyatingizni amalga oshirib yurasiz.
1: Mana endi esa mana shu marketplace-larni aytaylik, ayniqsa mahalliy marketplace-larni nazorati masalasi qanday amalga oshiriladi? Ya'ni u yerda xaridorlar bilan ishlagandan keyin xaridorlar tomonidan baribir xohlaymizmi yo'qmi e'tirozli holatlar bo'lib turadi. U mahsulotlarga nisbatan bo'lishi mumkin yoki to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki o'sha aytaylik boshqa jihatlar bor bu yerda. Ularni nazorat qay tartibda amalga oshiriladi? Ya'niki mijozni huquqlari ta'minlanadimi bu borada yoki ta'minlanmagan holatlarda qanday yo'l tutish kerak bo'ladi?
3: Albatta to'g'ri aytasiz. Eng asosiysi har bitta faoliyat va tadbirkorligi bu iste'molchining huquq va burchlari kafolatlanishdan iborat. O'zi marketplace'lar va elektron savdo platformalarini tartibga solish oxirgi 3 yilda normativ huquqiy hujjatlar juda takomillashtirildi va optimallashtirildi. Bu elektron tijorat platformalarini nazorat qilish uchun Prezidentimizning qarorlari bilan, ya'ni 381 sonli qaror bilan istiqbolli loyihalar milliy agentligi, ya'ni nazorat qiluvchi va asosiy ijrochi sifatida belgilandi. Shuningdek, qo'shimcha davlat organlaridan bu soliq qo'mitasi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi nazoratdan amalga oshiriladi. Endi siz aytganingizdek, ya'ni qaysidir mahsulotni bo'yicha buyurtmalar berilganda uni shu iste'molchiga to'g'ri kelmasligi yoki qaytarish shartlari bu marketplace, ya'ni hali ta'kidlab o'tganimizdek, soliq organlaridan ro'yxatdan o'tgan va istiqbolli loyihalardan ro'yxatdan o'tgan marketplace'lar, ya'ni qonuniy faoliyatini amalga oshirayotgan marketplace'lar javobgarligida, ya'ni marketplace'lar o'z tovarlarini sotgandan keyin uni yaroqliligiga va qaytarib berish shartlariga to'liq kafolatlab, agar siz almashtirib bermoqchi bo'lsangiz, almashtiriladi va bu o'sha yana bitta qulaylik taraflari, marketplace'da mahsulotingizni xarid qilganingizdan keyin, ya'ni tovarlarni taqdim etish punktlar deyiladi aholi tilida. Shu yerda ham imkoniyat yaratgan, shu yerni o'zida siz, ya'ni birlamchi asosiy mahsulotlarni foydalanib, yaroqliligini tekshirib yoki o'sha birlamchi ko'zdan kechirib foydalanib, keyin siz olishingiz. Agar shu yerda o'zidan ham agar yoqmasa, siz uni rad qilish huquqingiz ega oddiy iste'mol tarafdan. Bundan tashqari, yaroqlilik muddati bor mahsulotlarni bo'yicha ham siz agar soliqdan ro'yxatdan o'tgan cheklar orqali qayta, ya'ni qaytarsangiz, marketplace'lar buni shu raqobat to'g'risidagi qonun bor, iste'molchilarni himoya qilish to'g'risidagi qonun bor, shunga asosan qaytarib olish vazifasini olgan.
1: Marketplace'lar o'zining ichki qonun qoidalarini joriy eta oladimi va bu borada qaysi normativ hujjatlarga ular asoslanishi kerak bo'ladi yoki mustaqil belgilashi mumkinmi barcha haligi imtiyozlarni-yu qonun qoidalarni-yu majburiyatlarni?
3: Marketplace'lar o'z ya'ni halda aytib o'tdik, tadbirkorlik bilan amalga oshirayotgan, ya'ni mahsulotni egasi bilan, ya'ni marketplace'larni o'zi bizga hozir savolingizni kelib 3 tarafini ko'rib olishimiz mumkin. Birinchisi bu marketplace'larning o'zi, ya'ni onlayn bozor. Ikkinchisi marketplace'da mahsulotni egasi bo'lgan tadbirkorlik subyektlari. Uchinchisi bu iste'molchilar. Shuningdek, marketplace'lar ommaviy afyor shartnomalarini shu tadbirkorliklar bilan tuzadi. Shuningdek, marketplace'lar iste'molchilar bilan tuzadi. Ommaviy oferta shartlarida marketplace'larning vazifasi shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga to'liq rioya etishi kafolatlangan. Yuqorida ta'kidlab o'tdik, raqobat to'g'risidagi, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi va to'lovlar to'g'risidagi qonun bor. Shuningdek, biz bilamizki, marketplace-larda sizlar ham boshqa iste'molchilar ham o'zini identifikatsiya ma'lumotlarini taqdim etadi. Ya'ni fuqaroligingiz to'g'risidagi ma'lumotlar yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon raqamlarini taqdim etadi. Ular shuningdek shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun talablariga ham to'liq rioya qiladi. Shuningdek, fuqarolik kodeksida ham bir qancha shartlarga ko'rsatib o'tilgan va yana asosiy qonunlardan biri bu elektron tijorat to'g'risidagi qonunga ham marketplace'lar to'liq rioya qilib o'z faoliyatini amalga oshirishi zarur hisoblanadi.
2: Bir savol tug'ilyapti. Bugungi kunda o'sha marketplace'larda faoliyat olib borayotgan, tadbirkorligini rivojlantirayotgan ko'plab savdogarlar deymiz, tadbirkorlar qanday qilib daromadga chiqishyapti? Aytmoqchi bo'lganim, marketplace'ga joylagandan so'ng marketplace'ni o'zini ulush ham bormi? Ya'ni ularga qandaydir foiz chiqarib berish evaziga o'zining mahsulotini taqdim etadimi? Va narx qo'yishda ularni kimdir nazorat qiladimi? Ya'ni marketplace'da shunaqa bir bo'lim bormi, narxini nazorat qilish savdogarlarni? Chunki u yerga qo'ygandan so'ng xohlagan narxini qo'yib yuborishi mumkin-ku. Ya'ni buni nazoratiy inobatga olinganmi yoki bu tadbirkorni o'zining vijdoniga havolami?
3: To'g'ri aytib o'tdingiz. Narx nazorati O'zbekistonda narxi belgilangan ayrim turdagi mahsulotlar bor. Bu bo'yicha narxi undan oshirish mumkin emas. Bundan tashqari mahsulotlar tadbirkor, ya'ni bozor iqtisodiyoti, bundan kelib chiqib tadbirkorlar amalga oshiriladi. Agar fuqarolar tarafidan bizga amaliyotimiz shuni ko'rsatdi, marketplace'lar bilan suhbatlashamiz, seminar treninglar amalga oshiramiz. Marketplace'lar o'zida sun'iy intellekt tizimi ko'p marketplace'lar yaratilgan, ya'ni xaridorlardan, mijozlardan kelayotgan e'tiroz va takliflarni, ya'ni qaysidir mahsulotni yoki tadbirkor yoki boshqa tadbirkorlar juda past sotishi va sifatsiz bo'lishi marketplace'larga, ya'ni odzov deyiladi, ya'ni bildirilgan takliflar, fikrlar, iste'molchilar bergan fikrlardan ko'zlab ular sun'iy intellekt baholashi. Agar shu tadbirkorlik subyektlari marketplace'lar shartlariga rioya, ya'ni ommaviy oferta shartlariga rioya qilmasdan amalga oshirsa, bu tadbirkorlik subyektlariga vaqtinchalik shu xato va kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha ma'lumotlar yoki xabarlar taqdim etilishini marketplace'lar o'zi taqdim etgan sababi iste'molchilarni bildirayotgan e'tirozlardan kelib chiqib, bu sistema shu sun'iy intellekt va raqamli tizimlar orqali amalga oshirishini marketplace'lar o'z tizimlarida bildirib o'tgan.
2: O'sha foiz chiqarib berishchi, masalan, marketplace'ga shunchaki tekinga ichki mahsulotini qo'ymasa kerak, unga yarasha, ya'ni o'sha aytingizki, mahsulotlarni saqlaydigan omborxona bor, yetkazib berish xizmati bor, bularni barchasi pul turadi-ku.
3: Albatta, to'g'ri aytdingiz. Marketplace'lar shu har bitta tadbirkorni faoliyatidan kelib chiqib, bizga shu bizga aytib o'tdi. Endi bu ikkita tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi shartnoma shartlari o'sha o'zini
1: o'zaro kelishuviga bog'liq.
3: O'zaro kelishuv va shu ommaviy ofertaga bog'liq narsa. Ular shu tadbirkorda amalga oshirayotgan tushum miqdori, mahsulotlar va iste'molchilardan bildirilayotgan takliflarga qarab o'sha aytamiz, ya'ni taklif qancha ko'p bo'lsa, ya'ni tadbirkorlik subyektlarida qancha ko'p tovar mahsulotlar sotilsa, shundan chiqib o'sha marketplace'larni keladigan xarajatlarini qoplash uchun foizlarni belgilash, ya'ni past yoki belgilash yoki sal yuqoriroq belgilashni o'zini strategik ahamiyatiga kelib chiqib belgilashini ta'kidlab etishgan.
2: Narx borasida ham bitta ozgina fikrim bildirmoqchiman o'zimni savolimga qo'shimcha tarzida, ya'ni tadbirkor agar xohlagan narxini qo'yish imkoniyatiga ega bo'lsa, u yerda raqobat bor. Masalan, bitta paypoqni kimdir 10 ming, kimdir 100 mingga qo'yishi mumkin. Bir xil sifatda, bir xil ko'rinishda, albatta aholida tanlash imkoniyati bo'lgandan so'ng 10 minglik paypoqni oladi. Raqobat bo'lgandan keyin esa narx navo ham sifat ham o'z-o'zidan sekin asta o'sha xalqqa yoqadigan tarzda joylansa kerak.
1: Albatta, mana shu fikrni bir mazmuniy davomi sifatida so'ramoqchi edim. Ya'ni davlatimiz tomonidan anchagina imtiyozlar beriladi, imkoniyatlar yaratilyapti. Endi bu iqtisodiyotni bir katta tarmog'iga aylanayotgandan keyin marketplace'lar o'z-o'zidan davlatimizga ham foyda bo'lishi kerak bu tomonlama. Ya'ni davlat rivoji uchun, davlat iqtisodiyotini yuksalishi uchun o'ziga xos bir asos bo'lib xizmat qila olishi kerak bu tarmoq ham. Xo'sh, bu borada qanaqa natijalarga erisha olyapmiz va nimalar ko'zlangan? Aytaylik, marketplace-larda ham raqobatni kuchaytirilishi o'zaro. Bir qancha hozir sanab o'tdingiz suhbatimizdan avvalda bir qator marketplace-lar borligi, bu xalqaro yoki mahalliy marketplace-lar faoliyat olib borayotganligi va buni natijasida xo'sh davlatimizga qanaqa foyda berishi mumkin, iqtisodiy tomonlama qanaqa yuksalishga olib kelishi mumkin. Mana shu jihatlarni bir umumiy kartinani ko'rib o'tsak.
3: Hozir kundagi hukumatimiz tomonidan berilayotgan strategik jihatdan qaraydigan bo'lsak, marketplace rivojlanishi bu raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi amalga oshirilishi. Marketplace'larning rivojlanishi O'zbekistonda bu birinchidan transport logistika rivojlanishi, ya'ni shu omborxonalarning rivojlanishi, shuningdek marketplace'larning sistemasining mavjudligi bu dasturiy ta'minotning va server tizimining rivojlanishiga ham katta hissa qo'shiladi. Ya'ni marketplace'larda sistemasini, ya'ni shu dasturiy kompleks tizimini rivojlanishi o'tdi. Biz bilamiz, hozir shu yirik marketplace'lar dasturchilari bizga ta'kidlab o'tishdi. Eng asosiy 30%dan 40%gacha, ya'ni shu xodimlari yirik marketplace'larning bu dasturchilar hisoblanadi.

0: dasturiy komplekslarni yaratish bo'yicha shu buyurtmalarni qabul qilib faoliyatingizni yuritsangiz, soliq tarafdan imtiyozlar berilgan. Buni oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, siz IT Park rezidenti bo'lasiz va IT Park tarafdan rezident bo'lganingizdan keyin siz soliq va boshqa yig'imlardan to'liq ozod qilinasiz. Bu dasturiy tizimning kompleksini rivojlantirishga katta hissa qo'shib keladi.
1: Va shu o'rinda aytingizki, juda ko'pchilikni qiynaydigan bir savol bor-da. Endi hozir bizni ko'plab tinglovchilarimiz tinglashadi va aytib o'tganimizdek, bugungi kunda deyarli hamma marketplace'lardan foydalanyapti, onlayn tarzda savdo sotib qilyapti yoki bo'lmasam nimadir xarid qilyapti. Va o'sha yerda o'tzib qoldirishadi va ko'pchilik bugun o'sha kelayotgan mahsulotlardan norozi bo'lsa, bu nafaqat o'zimizdagi platformalar, xorijdagi platformalar, ya'ni yurtimizga kirib kelgan platformalardan nimadir xarid qilyapti yoki yetib kelmayapti yoki o'zi xohlagandek sifatda emas yoki qayerdadir nimasidir boshqacha. Mana shunday holatlarda ko'pchilikni e'tirozi shundan iboratki, na pulini qaytarib ola olmayapti yoki bo'lmasam o'sha mahsulotni almashtirish imkoniyati bo'lmayapti. Shunaqa paytda xalqimiz, oddiy fuqaro qayerga murojaat qilish kerak? Mana o'zib qoldirgan, aytganingizdek, u yerda avtomat tarzda javob beriladi. Haligi bitta odam o'tirib olib, hammaga javob yozishga imkoniyati yo'q, chunki savdogar bitta, sotib oluvchi mijozlar esa mingdan ortiq. Mana shunday holatlarda ularga kim qanday yordam beradi va mana shu e'tirozlar ko'p bo'lgan savdogarga nisbatan va tadbirkorga nisbatan qanday chora ko'riladi? Buni qisman aytib o'tdingiz, to'g'ri, qandaydir tushuntirishlar olib boradi. Uni mahsuloti bloklanishi, qanchadir muddat mahsulotini sotishga imkoniyat bermaslik kabi choralar ham ko'riladimi? Ya'ni o'sha mijozlarni aldamasligi uchun.
0: To'g'ri aytib o'tdingiz. Yuqoridagi soliq organidan ro'yxatdan o'tgan marketplace'lar bo'yicha agar siz elektron fiskal belgili chekingiz mavjud bo'lsa, siz shu chek orqali raqobat to'g'risidagi qonunga asosan iste'molchilarni huquqlarini himoya qilishga murojaat qilsangiz, sizni to'liq huquqlaringiz kafolatlangan. Yana bitta jihati, soliq organlarini ro'yxatdan o'tmagan qo'shtirnoq ichidagi marketplace'lar yoki internet saytlar orqali siz yoki ijtimoiy tarmoqlar, mana bilamiz, biz ijtimoiy tarmoqlarda ham agar buyurtma qilib mahsulotingiz kelmasa yoki fuqarolarga shaxsiy kartasiga shu tushumlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, agar sizda soliq organlarida ro'yxatga o'tirgan cheklar taqdim etilmasa, iste'molchilardan biz so'rab qolamiz. Shu holatlar bo'yicha o'zligini fuqarolik pozitsiyalarini, ya'ni bajarib jamoatchilik nazoratini amalga oshirish maqsadida soliq mobil ilovasi ishlab chiqilgan soliq qo'mitasi tarafdan soliq mobil ilovaning soliq hamkor bo'limi orqali shu amalga oshirilgan tranzaksiya, ya'ni qaysi fuqaroga o'tkazgan shu pul tushumingiz to'g'risida ma'lumot, shuningdek nima mahsulot xarid qilganingiz va shu ijtimoiy tarmoqdagi internet sayt yoki ijtimoiy tarmoq yoki Telegram, Instagramdagi havolani ilova qilib murojaat yo'llasangiz, bu o'sha noqonuniy faoliyat yuritayotgan tadbirkor ustidan soliq nazorat tadbirlari amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.
2: Katta rahmat javoblar uchun. Bu borada hali fikr mulohazalarimiz oldinda. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizni tinglashda davom eting va bizda qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin muhokamaga yana qaytamiz.
1: Albatta, chunki xabarlar juda ham ko'p kelyapti, ularga ekspertimizdan javob olamiz.
3: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Azizlar, davom etamiz. Hit FM radiosi va bizning Impuls Talk Show'si. Ayni lahzalarda esa biz bugungi ekspertimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Soliq qo'mitasi davlat soliq katta inspektori Olimjon Parpiyev va Olimjonga atalgan savollar ham bor ekan. Marketplace'lar haqida, savdo platformalari haqida, ularni birin ketilikda berishdan boshlaymiz va davom ettiramiz.
2: Marhamat. G'ulombek Abdumalikovich bir vaziyatni yozib yuborgan ekanlar va bu vaziyat juda ko'pchilikni qiziqtirsa kerak, ko'pchilikni boshiga tushgan bo'lsa kerak. Hurmatli ekspertimiz, shu vaziyatga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Xayrli kun, assalomu alaykum. Meni bitta savolim bor edi. Men Uzun marketdan mobil telefon sotib oldim. U yerda berilgan e'lon bo'yicha u Uzaymayda ro'yxatdan o'tgan deyilgan, lekin telefonni qo'limga olganimda ro'yxatdan o'tmagan ekan. Ikkita sim kartali telefon edi, ikkalasi ham ro'yxatdan o'tmagan edi. Keyin sotuvchiga murojaat qildim, lekin o'tkazib berilmadi. Uzun marketga murojaat qildim, u sotuvchi bilan bog'laning dedi. Orada 6 oy vaqtim shu muammoni hal qilish uchun ketdi. Iste'molchilarni huquqlarini himoya qilish agentligiga ham murojaat qildim, lekin natija bo'lmadi. Oxiri majbur bo'ldim sotuvchiga bosim o'tkazishga va u faqat bitta sim kartani ro'yxatdan o'tkazdi. Hozirgi kunga qadar ham bu muammo hal bo'lmadi. Bu yerda ayb kimda? Nega marketplace e'lon berishda yolg'on axborot beradi? Bunga qandaydir qonuniy jazo chorasi bormi? Hurmatli tinglovchimiz, G'ulombek, so'ramoqchi edim mana shu vaziyatda, o'sha aytaylik marketplace'da Uzaymaydan ro'yxatdan o'tkazilgan deyilganmidi? Qani xabarlarda bu yerda berilgan e'lon bo'yicha Uzaymay ro'yxatdan o'tgan deyilgan ekan, ha. Axborot shunday berilgan ekan.
1: Endi javobingizni eshitamiz.
3: Javobga to'xtaladigan bo'lsak, har bitta davlat tashkilotini o'zidan funksional vazifasi bor. Sizni savolingiz, agar boshqa tashkilotga keladigan bo'lsa, men qisqacha javob bermoqchiman. Sizni huquqingiz mavjud, ya'ni huquqingiz bor. Siz o'sha ro'yxatdan o'tgan mahsulotni, agar shu ma'lumot berilgan bo'lsa, Uzaymaydan buni tegishli ma'lumotlarni va unga ilova qilib soliq organlaridan ro'yxatdan o'tgan shu chekka olib turib, siz iste'molchilarga endi bu holatingiz o'rganib chiqiladigan holat, sababi hozir bizda ishtirok etmayapti raqobat qo'mitasini vakillari. O'tkib shu soliq organ ro'yxatdan o'tganini olib, siz mahsulotingizni boshqa mahsulotga almashtirib berishingizni so'rashingiz kerak. Agar shu vaziyatda, sababi marketplace'larga jo'natilayotgan mahsulotlarni marketplace va tadbirkorlik subyekti o'rtasida tuzilgan ommaviy ofert shartlaridan kelib chiqadi va bu jihatini ko'rib chiqib, shartlarda agar shu tadbirkorlik subyekti agar qaytarib berish shartlari mavjud bo'ladi va buni mahsulotingiz boshqa mahsulotga almashib, ya'ni yaroqlilik muddati, ya'ni qaytarib berish muddatini olishingiz mumkin. Bu uchun siz iste'molchilarga murojaat qilib, shu fiskal cheklarni taqdim etishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi.
1: Tushunarli. Keyingi savol: assalomu alaykum. Yandex Go da yoki boshqa platformalar orqali o'zini o'zi band qilib faoliyat olib borayotgan haydovchilar 1% soliq to'lab borishyapti. Bu kelajakda oshib borishi mumkinmi va bu platformalarni kim nazorat qiladi?
3: Bu juda to'g'ri va aniq savol. Ya'ni taksi faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolarimiz 1% miqdorda soliq to'lash majburiyatlari mavjud. Bu qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, soliq kodeksiga muvofiq taksi faoliyatini amalga oshirilayotganda shu taksi agregatorlari tomonidan 1% miqdordagi soliqni to'lov manbaida ushlab qolib, byudjetga yo'naltirish majburiyati yuklatilgan. Bu o'sha berilgan imkoniyat 1% miqdorda, bu siz hech qanday soliq hisobotini, shuningdek soliq to'lamaysiz. Taksi faoliyat amalga oshirayotgan fuqaro buni hamma majburiyat shu taksi agregatorlarga yuklatilgan va taksi agregatorlar soliqni to'laydi va sizning nomingizdan soliq hisobotlarini taqdim etib boriladi.
2: Assalomu alaykum, KitFM. Mani savolim, uzun marketdan narsa olgandim, ammo ancha muddat kelmadi. Menga kerak edi, ammo kech keldi. Shunaqa vaziyatda kimga shikoyat qilishim kerak bo'ladi? Toshkentdan Nurullo yozganlar bu xabarni. Shunaqa vaziyatlar har holda bo'lib tursa kerak.
3: Agar siz buyurtma qilganingizda u yerda aynan
2: endi olmaki bu yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin. Ya'ni buyurtma qilingandan keyin yetib kelgan vaqtda to'lovni amalga oshirish bor va o'sha buyurtma qilingan paytda muddatli to'lovga rasmiylashtirish bor bu yerda. Adashmasam marketplace'larda hammasida ham. Xo'p, agar rasmiylashtirib qo'yilgan bo'lsa, lekin kech kelgan bo'lsa, bo'ldi, ehtiyoji yo'q mijozni unga. Qandaydir holat qanaqa yechim qilish to'g'ri bo'ladi bu vaziyat?
3: To'lov usuliga to'xtaladigan bo'lsak, siz oldindan to'lov qilishingiz mumkin, ya'ni 100% to'lov qilib, shuningdek nasiya savdo deydi, ya'ni uni bo'lib to'lash funksiyasi ham bor. Shuning uchinchi funksiyasi yana bor. Siz mahsulot kelgandan keyin uni ko'rib olib yoki tekshirib olib, keyin to'lashingiz mumkin. Agar buyurtma qilib bu holatda buyurtma qilayotganingizni yetkazib berish muddatlariga e'tibor berish kerak. Agar yetkazib berish vaqtida kelmayotgan bo'lsa, siz belgilangan muddatda agar kelmayotgan bo'lsa, buyurtmangizni bekor qilishingiz mumkin. Sababi bu yerda marketplace'lar savdo amalga oshirayotganda har xil texnik holatlar bo'lishi mumkin yoki transport, logistika, bir xil mahsulotlar ya'ni O'zbekiston Respublikasiga import tizimi orqali mahsulot kelishi mumkin. Shu jihatlarni ham inobatga olish kerak.
1: Va bilamizki, bir necha oymi, yilmi avval bir katta marketplace kirib kelgan, juda ham arzon mahsulotlar bilan boshqa marketplace'larni sindirishga harakat qilgan va bu bir necha oy faoliyatidan so'ng yopilgan. Va shunga o'xshash savollar kelyapti. Mana shu kabi marketplace'lar nega bloklandi va ba'zi bir mamlakatlardagi marketplace'lar nega bugun yurtimizda faoliyat olib bormayapti? Masalan, Xitoyni nazar tushyapti, lekin menimcha Xitoyning marketplace'i bizda faoliyat olib bormaydi.
2: Ayrimlari yo'q, ayrimlarga cheklov bor.
1: Masalan, to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan buyurtma qilish imkoniyatini beradi.
3: To'g'ri aytib o'tdingiz, ro'yxatdan o'tgan marketplace'lar, ya'ni xalqaro marketplace'lar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga rioya etib ro'yxatdan tursa, hech qanday ularga cheklov yo'q. Lekin shu aytib o'tdingiz, oldingi yillarda shu kuzatildi, katta ro'yxatdan o'tmasdan, ya'ni soliq organlarida davlat ro'yxatdan o'tmasdan, shuningdek boshqa vakolatli organlarda ro'yxatdan o'tmasdan o'z faoliyatini amalga oshirgan noqonuniy tadbirkorga nisbatan bu cheklov o'rnatildi. Sababi elektron tijorat to'g'risidagi qonun, raqobat to'g'risidagi qonun va soliq kodeksi me'yorlariga zid faoliyatini amalga oshirgani uchun bu cheklov qo'yish, faoliyatni amalga oshirish, nazorat qilish, yuqorida aytib o'tdik, vakolatli organ istiqbolli loyihalar milliy agentligi va un bilan hamkorlik qiladigan ya'ni boshqa vakolatli organlari nazoratda amalga oshirib boradi. Agar nega marketplace'lar ro'yxatdan o'tmayotgan desak, ular nima deydi? Soliq qonunchiligi, ya'ni shunaqa holatlar ham bordi. Ro'yxatdan o'tib turib, O'zbekiston bozorni yaxshi o'rganmaslik yoki O'zbekiston mijozlarini, ya'ni takliflarni o'rganib chiqish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish ham marketplace'larga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bu raqobat. Biz ana hozirgi kunda xalqaro marketplace'larni ro'yxatdamiz bor, mahalliy marketplace'lar ro'yxatda bor. Bu shu raqobat muhitidan kelib chiqib, ularni faoliyat yuritishi, o'zini biznes faoliyat yuritishi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq o'zi tomonidan shu marketing boshqa tizimlarga asoslanadi.
2: Mahalliy marketplace'lar haqida gap ketganda, marketplace'larda hozirgi kunda ko'rishimiz mumkin, bilmadim qay darajada ommalashgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan marketplace'larni ham, masalan, korzinkani bu borada sekin-astalik bilan kengayotganligini biz guvohi bo'lishimiz mumkin va bu vaziyatlarda oziq-ovqat mahsulotlari haqida gap ketganda o'z-o'zidan ularning sifat masalasi birinchi o'ringa chiqadi, chunki inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan jihatlari ham bor. Xo'sh, bu vaziyatda yana qaysi tashkilotlar uni aytaylik o'sha sifat masalasiga taalluqli hisoblanadi? Bularni ham o'sha iste'molchilar tomonidan, xalq tomonidan, omma tomonidan qandaydir bir kuzatish imkoniyatlari yaratiladimi? Ya'ni mana shu mahsulot shunaqa sifatga ega bo'ldi, chunki u onlayn buyurtma qilyapti. Unga shundoq yetkazib beriladi. Yetkazib berilishi uchun to'liq oldindan amalga oshirilishi kerak bo'ladi oziq-ovqat mahsulotida. Mana shunaqa jihatlar bor, lekin uni yaroqlilik muddati tugagan bo'lsa yoki sifati past darajada bo'lsa, buni qanaqa bir baholash mumkin yoki izohlash mumkin holatni?
3: Shunday holatlar borki, marketplace'larda siz yuqori ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni tovarni mahsulot egasi ham shu platformani egasi ham marketplace egasi bo'ladi. Bu holatlarda tovarni va uni sifat va yaroqlilik muddatiga marketplace va tovarni egasi mas'ul hisoblanadi. Shuningdek, tovarni va buyurtmani yetkazib berish tashkilotlari bor. Tovar buyurtmani yetkazib beruvchi tashkilotlar ham uni shu marketplace yoki tadbirkorlikdan olib yetkazib berishdi. Mana biz bilamiz, har xil holatlar ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilgan oxirgi yillarda.
2: Asosan o'sha suratda boshqacha ko'rsatilgan, u yetib kelgan narsa boshqacha ko'rinishda degan holatlar.
3: Bu holatlarni marketplace'larda tegishli tuzilmalar bor. Ya'ni ayrim shu fuqarolarimiz qaysidir holatlarda kuzatilib turiladi, yo uni almashtirish holatlari, yo boshqa, yoki bu texnik sabablar tufayli, misol uchun menga kelayotgan mahsulot sizga berib yuborish holatlari kuzatiladi. Buni agar siz o'sha joyni o'zida ko'rib, uni sizda shu huquqingiz bor, qaytarib yuborish huquqingiz bor, bu holatda siz to'lov amalga oshirganingizda to'lovlar to'liq qaytarilishi inobatga olingan.
1: Rahmat aytamiz javoblar uchun. Azizlar, eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Studiyamiz mehmoni ekspertimiz Soliq qo'mitasi davlat soliq katta inspektori Olimjon Parpiyev bo'ldilar. Katta rahmat sizga vaqtingizni ayamasdan kelganingiz va atroflicha berilgan ma'lumotlar uchun.
3: Rahmat taklif etganingiz uchun. Shu bergan tavsiya va takliflarimiz biz har doim tayyormiz. Fuqarolarimizdan va boshqa marketplace'lardan bizga murojaat qilsangiz, yana ham o'zimiz ustimizda ishlab, shu normativ huquqiy hujjatlar va amalga oshirayotgan kelgusi ishlarimizni inobatga olishga tayyormiz.
2: Katta rahmat sizga.
1: Salomat bo'ling azizlar. Sizlar bilan dushanba tongiga qadar xayrlashamiz. Azmat Oxundiyev, Qunusxon Abdullayeva sizning xizmatingizda bo'lgan boshqa.
2: Xayr, sog' bo'linglar.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM. Hit FM.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.
1: Uchrashib daryo bo'yida

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.

hali fursatlarda quyosh Toshkentni 28-30 darajada qizlar moqda. Hamma yana bir bora kun xayrli bo'lsin. Kitofam radio stansiyasi Hit Lunch dasturi siz bilan birgalikdamiz. Endigina safimizga qo'shilganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kayfiyatlar yaxshimi? 10-17, 15 may sanasi haftaning so'nggi ish kuni hammaga muborak bo'lsin. Bugun mana reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ortiq bilan amalga oshsin. Avtobusda tinglab ketayotganlarga ularga ham salomlarimizni va qarsaklarimizni yo'llab qolamiz. Yana kimga qarshi ishlamiz? Taksi haydovchilariga, taksi xizmatida faoliyat yuritayotgan va mijozlarni esa namonlikda 5 yulduzchalarga munosib tarzda olib eltib qo'yayotgan taksichilarga qarsaklar bo'lsin. Yana kimlarga qarshi ishlamiz? Bizning ish jarayonlarida ishni ish demay, damni dam demay, charchamasdan, tolmasdan ish jarayonida ishlayotganlarga qarsaklar bo'lsin. Xullas, hammaga baravarga mana bu olqishlarni yo'llab qolamiz. Kun xayrli va mazmunli bo'lsin do'stlar. 13:00 ga qadar siz bilan birgalikdamiz. Qaysi yo'nalishlarda avtobusda bizni tinglab ketmoqdasiz? Xoh haydovchi bo'lasizmi, xoh u yerdagi yo'lovchi bo'lasizmi, bemalol qo'rqmasdan, xijolat bo'lmasdan xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ha, qayerga xabarlarni yozish kerak bilasizmi? 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salon@hitfm so'zlarini kiritgan holatda Telegram chatiga xabarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Online tarzda bizni tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Har holda dunyomizni yer sharining turli qit'alarida, turli burchaklarida Hit FM radio stansiyasini o'zining sodiq to'g'rirog'i muxlislari bor. hitfm.uz Google ga kirasizmi, Chrome ga yozasizmi, Safari yoki Yandex qidiruv platformalariga kiritasizmi? hitfm.uz hammasiga bittada aynan mana shu so'zni kiritsangiz bo'lgani, onlayn ravishda bizni mazza qilib eshitishingiz mumkin. Agar siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, bemalol Play Market orqali ilovamizni ham yuklab olish imkoniyatiga egasiz. hitfm 98 MHz deya yozsangiz, agar MHz ni qisqartirib yozasiz yoki 98 deb yozing bo'ldi. Bizni ilovamizni bemalol yuklab olishingiz mumkin. Eng asosiysi ilovani yuklab olish mutlaqo bepul, mazza qilib onlayn sifatli tarzda tinglash imkoniyatini qo'ldan boy bermang. iOS foydalanuvchilari uchun ham albatta bu jarayonlar allaqachon amalga oshirilgan. Sizga ham tez kunda yaxshi bir yangiliklar bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: qanda iste'dodli ijodkora Sadriddin 23 yosh ma'lumot o'rnida 2003 yilda tavallud topgan ekan Qozog'istonni Shimkentida va 4 iyunda uni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ysak bo'lar ekan Sadriddinni 22 yosh ekan yo'q 23 deb adashdim 22 yoshlik ajoyib ijodkor Sadriddin menga shaxsan ularning ijodlari yoqadi qo'shiqlarini mazza qilib eshitamiz va u kayfiyatga o'z-o'zidan ijobiy ta'sir ko'rsatadi 10:29 va bizda Oybek Sharipov Mohinurni so'rayotgan edilar. Mohinurni so'rayotganliklari uchun Mohinur buni eshitdilar, ko'rdilar va tezda efirga yetib kelmasam bo'lmas ekan degan ahdlar bilan hozir mikrofonni to'g'irlayaptilar o'zlariga. Siqqina qaynoqina qahvalarini damlab olib, mana efirga chiqmoqdilar. Mohinurni qarshi olamiz, hurmatli do'stlar. Qarshigila bilan sahnamizda Mohinur Yusupova. Estradamizning yorqin ijodkor, ajoyib iste'dodli boshlovchi, super yulduz. Ikki darajasiga harakat qilayotgan.
1: Yetadi. O'n qo'limni zo'rg'a bunda ko'tarib qo'ydim.
0: Nafaqat o'n qo'lingizni zo'rg'a gapiryapsiz, balki hozir lablaringizni ham zo'rg'a qimirlatyapsiz. Gapirgingiz kelmay qoldi desam.
1: Oybek Sharipov so'raganlari uchun mayli deb chiqdim efirga. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi, Hit Lunch dasturi tinglovchilari. Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun haftaning eng yaxshi kunidamiz. Soat 10:30 o'tdi. Sizda bugungi qanday rejalar bor? Ilohim hammasi amalga oshsin. Ertaga endinga ko'pchilik uchun dam olish kuni. Nimalar qilmoqchisiz? Mana shu issiq havolarda. Menimcha u joylarga chiqishni ham iloji yo'q shekilli.
0: Nimaga iloji yo'q? Iloji bor albatta.
1: Yaxshi takliflar bera olasiz.
0: Albatta, shahardan tashqariga chiqish kifoya bo'ldi. Mazza qilib shamollardan bahramand bo'lishadi, ochiq osmonda mazza qilib oilaviy dam olishadi yoki yaqinlar bilan birgalikda. Bizda shanba va yakshanba kunida shunaqa rejalar yo'q emas. Nasib qilsa, balki mana shu shanba va yakshanbadir, balki o'sha Qurbon hayitidan keyindir. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Vaqt masalasida o'sha tashkiliy masalalarda hali bir to'xtamga kelganimiz yo'q. 10:31 do'stlar va bizda esa tinglovchilarimiz tomonidan yetib kelgan xabarlar talaygina Lakoste bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum, ancha issiq ko'chamiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizga salqin havo haroratini tilab qolamiz. Salqinlik sizga hamohang bo'lsin. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Varshavadan salomlar. Sizlarning efiringizni eshitib ish boshladik. Hammaga zo'r kayfiyat tilab qolamiz. Varshavada hozir soat necha? Menimcha tong bo'lsa kerak. Agar tong bo'lsa, sizga xayrli tong tilab qolamiz. Assalomu alaykum hammaga deya Komiljon G'ulomov yozyaptilar. Keyingisi ishga kech qoladiganlardan oylik ushlab qolinadimi? Yo'q, ularga premiya beriladi. Mukofot pulini taqdim qilamiz. Kelayotganliklar uchun Zufar akaga alohida salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Hamma joyda emas, faqat hamma ishxonada emas.
0: Ha, faqat Hit FM'da. Assalomu alaykum, Hit FM Telegram kanal manzilini tashab bera olasizmi deb xabar qoldirgan ekanlar. Nimaga Telegram kanali kerak sizga? Yo'q narsani qidiryapsiz. Telegram kanali yo'q bizda. Bu boshni urdimi hozir? Doq etdi-ku nimadir? Men sizni deb o'yladim hozir.
1: Yo'q.
0: Kichkina bola boshni urdi.
1: Kichkilashda nimanidir tushirdi deb o'yladim.
0: Ha, yo'q, bu boshni urdi.
1: Yo'q, boshni urmadi, boshni urmadi.
0: Nimaga unda boshni urishib yig'lab keldi?
1: Orqasini, sochini yig'ib qo'yganman ko'r rezinkada.
0: Ha, o'sha yoqmayaptimi? Kesib tashlamaysizmi? Kalga olmaysizmi buni?
1: Boshingizni sochini.
0: Bitta mashinka olib kelinglar, o'zim kalga olib tashlayman teki bilan.
1: Nima kalga olishga ustamisiz?
0: Men sartaroshman-ku, faqat kalga ola olaman.
1: Jiyanlarini ham, qiz bola jiyanlari sochlarini kalga olib tashlabdilar.
0: Bu yog'iga yozmoqdir. Qizingizni sochini qarang, jo'jani patiga o'xshaydi.
1: Yo'q, baribir hali ildizlari nozik.
0: Nozik emas.
1: Tegi bilan olib tashlashga yaramaydi. Azgina baqvat bo'lib chiqib olaversin. Kim olar?
0: O'sha kalga olsangiz, baqvat qilib chiqadi shu soch.
1: Bu mif.
0: Hech ham mifmas.
1: Siz boshni yuzi qismidan olasiz-ku sochni. Tegi bilan yuringiz.
0: Tegi bilan olamanmi?
1: Yo'q, soch terini yuzi qismidan olasizmi?
0: Xo'p, o'sha keyin qalin bo'lib chiqadimi baribir?
1: Va ildizi pastaku baribir.
0: Siz misol uchun
1: birinchi o'rinda genetika, ota-onani sochiga baribir genga qaraydi.
0: Yo'q, Mohinur, misol uchun siz o'smirli paytingizda mo'ylovingiz chiqqanda terib tashlagansiz, to'g'rimi?
1: Yo'q, e'tiboringiz uchun men ayol kishiman.
0: Agar o'shani misol uchun lezvada oladigan bo'lsangiz, o'sha qalin bo'lib chiqardi.
1: Marbek, agar u o'zi to'kilganda keyingi chiqqanlari tabiiy ravishda qalin chiqqan bo'lardi, Umarbek.
0: Xo'p, sababini qilish kerak-ku baribir tabiiy chiqishi uchun.
1: Yo'q, unaqa bo'lmaydi.
0: Bo'ldi, mani gapim to'g'rimi yo noto'g'rimi?
1: Sochni kalga olsa, agar sochni kalga olish natijasida keyin chiqadigan sochlar qalinroq bo'lib o'sganida men allaqachon eng qalin sochli qiz bo'lgan bo'lardim. Chunki bolaligim kallik bilan o'tgan. Shuning uchun qizim rasmlarini ko'rganda o'g'il boladek bo'lib, yo'q.
0: Qalin-ku mana.
1: U ichim qalin. emas.
0: Yo, buni sochini olish kerak qaraymi?
1: Hamma rasmimda o'g'il boladan farqi yo'q.
0: O'xshaydi,
1: kal bo'lganman.
0: Puh-puh bo'lib turibdi sochi.
1: Shular to'kiladi-ku, ya'ni chiqadi-ku. Shular bilan qo'shilib yaxshi bo'lib ketadi. Ja qalin bo'lmaydi, chunki sochi menikiga o'xshagan. Ja qalin soch bo'lmaydi.
0: Bilmadim, hozirgi onlarga nima bo'layapti o'rtoqli? Mana ko'rdinglarmi, bir gap aytib bo'lmaydi. Shunaqa hozirgi onalar va oldingi onalarning gapi qanchalik hozirgi paytda mos va xos, buni endi albatta o'zingizni xulosangiz bilan aytasiz. To'g'ri, lezva teksa chiquradi deb xabar qoldiryaptilar. Abdulaziz, Gulchehrona, mana Gulchehrona, siz ayting bizga, mana tajribali buvijonsiz-da, mana nechta nevarani ko'rib tashaganlar, nechta farzandni katta qilganlar-da. Gulchehrona yozsinlar, hozir gapim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri.
1: Ma Umarbekni yonini olyapti, lekin zamonaviy tibbiyot allaqachon buni isbotlab bo'lgan. Sochni kalga olish uni qalinroq chiqishiga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi.
0: O'sha yozuvni ko'rsating. Xo'p, qani ruxsat berishsa shu hafta uchrashamiz. Ha, bu boshqa masalada yozyaptilar hozir. Mohinur qalban birga

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sinov mijrosidagi 1989-yil qo'shiq sizdan katta Mohinur.
1: Ha?
0: Sizdan katta mana shu qo'shiq 1989-yilda chiqqan.
1: Ha, mendan kattami?
0: Ha, sizdan ham yosh katta, yosh ulug' taronalardan biri Keta FM radio stansiyasida yosh radioda jarang sochdi. Har doim yosh va boshli bo'lib yuraylik. Bebosh emas deb boshli bo'lib yuraylik. 13-15 may haftaning jumasi yana bir bora hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Hitlash dasturi o'z yo'nalishida davom etadi. 88-104-90-80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm. Bo'ldi.
1: Hozirgacha bu yot odamlari, hozirgi zaman odamlari, oldin ota-onalarimiz bilishgan hammasini, 5 yoshgacha bolalarni sochini olish kerak. Qalinlashtirishini bilmadim-u, lekin mustahkam qiladi. Soch sirek bo'lib qolmaydi, deb yozgan ekanlar bir tinglovchimiz. Voy.
0: Bu 4-sinmi, 5-si? Ehtiyot bo'linglar, hurmatli do'stlar. Va yo'q dema, efirga chiqib berganingizga rahmat. Mohinur deb xabar kelmoqda bu yerda. Oybek akadan sog' bo'ling, Oybek aka, rahmat. Madina xon, Malika xon aniqroq bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Juma ayyomlari muborak bo'lsin. Sizlarni ishxonada eshityapman. Dam olib muzdekkina. Salqin ichimliklarni ichib eshityapman. Go'ja ayronlar ham bor. Issiq kunda zor ketadi deya xabar qoldirgan ekanlar. Minnatdormiz. Sevara xon, assalomu alaykum. Yunusoboddan Sevaraman. Men har doim sochimni kichkinaligimda olib tashlashardi. Maktabga chiqadigan yilim ham yozda kal bo'lganman. Sochim qalin emas, lekin meniki ham, deb yozgan ekanlar. Demak, hammada har xil ekan. Bu sochlar ham individual hisoblanar ekan-da. Juda ham yaxshi, lekin shu qizingizni sochchi Mohinur, osha qalin bo'ladigan soch.
1: Qarang.
0: Mani qalin emas, mustahkam bo'ladigan soch. Uchlari
1: sirek bo'lib turibdi-ku. Uni kal yoyganingizdan keyin
0: o'zi ham mazza qiladi. Yozda mana hali yoz oldinda-ku, kelyapti.
1: Oxirgacha bitta eshitib oling.
0: Yo, endi to'xtab turing.
1: Yo, bitta eshitib oling.
0: Mazza qiladi, isib ketmaydi.
1: Ha, bitta eshitib oling.
0: Ha, endi gapmaysan.
1: Uch sirek bo'lib turibdi. Siz uni kal yoyganingizda yoki kesganingizda uchlar to'mtoq bo'lib turadi va qalinlashgandek tuyuladi go'yo. Lekin soch terida emas, terini yuza qismida emas, teri ostidagi folikulalarda o'sadi. Piyozchalar ko'payib qolmaydi. U genetika bilan bog'liq holda. Piyozlar, misol uchun, 1 millionta chiqqan bo'lsa, kalga olish natijasida u 1.5 milliontaga yetib qolmaydi. Ildizchalar. Bundan tashqari vitaminlarga bog'liq.
0: Sochologmisiz siz?
1: Sochologman. Soch shunosman, chunki o'zimni sochim sirak va bolaligimda nuqul kalga olaverishganligi uchun qiziqqanman. Men bolalarimda buni to'g'ri yo'lga qo'yishim kerak deb.
0: Men oxirgi marotaba 12 yoshimda kal bo'lgan ekanman. Hozir eslayapman. 12 yoshimda kal bo'lgan ekanman. Bo'ldi, undan keyin o'zimga o'zim va'da berganman. Uydagilarga ham aytganman, boshqa kal bo'lmayman deb aytganman.
1: Tasavvur qilyapman. Uzoqdan faqatgina ikkita qosh ko'rinyapti. Chunki Umarbekni ko'rganlar bo'lsa, qoshlari qalin, qora.
0: Rahmat.
1: Va soch bo'lmasa, uzoqda faqatgina qosh ko'rinadi.
0: Jo, qoshim qalin bo'lmagan.
1: Ha, yo'q.
0: Yillar davomida qalinlashib ketgan, bilmadim. Agar shu tempda ketadigan bo'lsa, qoshim bilmadim, chol bo'lgan nima bo'ladi? Soyabon bo'lib qolsa kerak bu qoshlar. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, sizlarni Abxaziyada yomg'irli havoda tinglayapman deb yozgan ekanlar. Jo, yomg'irdan bo'lmasa ham, ozgina salqin havodan yuborsangiz bo'ladi.
1: Toza havosi ham Abxaziyada bo'lishi mumkin. Gagraga borganmisiz?
0: Mana Gulchehra opa yozyaptilar, Mohinur, yoshligida tez-tez soch olgan yaxshi va boshga tez-tez qatiq surish kerak deb yozgan ekanlar.
1: Hozirgi qatiqlar oldingi qamasda Gulchehra opa, sutlarni tarkibi ham oldingidek emasdi.
0: Mana bahona tayyor. Bahona bor, eng asosiysi.
1: Hozir yana nimadir desangiz, sochni oldingi yagona plyusi shundaki, soch yaxshi havo aylanib, terlashiga terilgan payti yaxshi bo'lishi mumkin.
0: Kal bo'lish hech qachon sochni qalinlashtirmaydi. Nozik ildizlar ham kal bo'lganda chiqib keladi. Umuman foydasi yo'q kal bosh bo'lishi.
1: Men bo'lmasam boshim tundra bo'lib ketgan bo'lardi agar.
0: Lekin Hamroyev O'tkirbek boshqa fikrdilar. Sochni olish kerak deyaptilar. Kalga olgan, kalga oldir soch ko'paysa, unda kallar nega kal sochini chiqmaganda yozgan ekanlar. Ha, kalga oldirsa soch ko'paysa, unda kallar nimaga kal soch chiqmagan deb yozyaptilar.
1: Uy qatig'i bor-ku deb yozdilar Gulchehra opa.
0: Hozir shunga to'xtayapti Gulchehra opa. Hozir shunga mana bahona bor.
1: Yo, rahmat. Zo'r. Yo, to'g'ri maslahat beryaptilar. Men ham hamma narsa qilganman sochimga. Uy qatig'i, yana har xil narsa. Baribir tajribalari bordi. Qizlari bor, kelinlari bor, nevaralari bor, maslahat beryaptilar. Bu ham to'g'ri, lekin men eng to'g'risini bilaman. Organizmni ichdan vitaminlarga to'ydirish, tashqi tomondan emas, ichdan vitaminlarga to'ydirish. Ha, shunga davo bo'ladi.
0: Oxinlar agar Umarbekning qoshlari yoshlari qoshlari yoshlikda qoshlari kalga olganmilar deb yozyaptilar shunda.
1: Qoshlarimi?
0: Ha, qalin deyapsiz shunga.
1: Bo'lishi mumkin siz qoshingizni kalga olib turganmisiz? Nima uchun qalin?
0: Yo'q.
1: Qoshingiz nima uchun unda qalin?
0: Endi
1: ikkalasini ham strukturasi bir xil-ku, soch va qoshniki.
0: Yo'q, sochki bilan qoshki farqi bor. Sizning qoshingiz sochingiz bilan bir xil emas-ku.
1: Yo'q.
0: Sizning qoshingiz yo'q-u, sochingiz bor.
1: Ildizchalardan o'sadi-ku, baribir ikkalasi ham terin ostida.
0: Mayli. Tuklar haqidagi mavzuyimizni yopamiz. Rahmat hammaga. Hozir sekin sochdan qoshga tushdik. Qoshdan yog'ga o'tmaslik uchun qo'shiqlarga o'tamiz, hurmatli do'stlar. To'rxilarimizdan uzoqqa ketishib, hamma yo'llari bexatar bo'lsin. Yaxshi kayfiyat tilab qolamiz.
2: Yuqori dinamikada.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: 90-yinchi yillar eski shahar 2022-yinchi yilda Ahmet Barki taqdim qilingan 90-yinchi yillar taronasi 2026-yinchi yilda ham KDFM radiosi tomonidan jarang sochmoqda. KDFM radiosida aniqrog'i jarang sochmoqda. Jonli efirni davom ettiramiz. Yangi soat hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Yana bir bor barcha tinglovchilarimizga assalomu alaykum.
1: Xayrli bo'lsin. Dastur orqali Umarbek hamda Mohinur yana sizga sheriklik qilishda davom etyapti.
0: Xuddi shunday. Xuddi shunday.
1: Shundaymi?
0: Ha, shunday. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Agar avtomobilingizda qizil chiroqlar yonib qolgan bo'lsa, bemalol benzinga borib, ularni to'ldirib kelsangiz bo'ladi va bu jarayonlar yoqimli o'tsin. Bugun 15-may, tarixda qanday holatlar, qanday voqealar kuzatilgan ekan?
1: Aynan
0: mana shu sanada biznesdagi muhim qadamlar, arxitektura durdonalari va animatsiya olamidagi inqilobiy yangiliklar bilan tarixda qolgan ekan. Mohinur.
1: Xo'sh.
0: Demak, 1891 yili Niderlandiyaning Eindhoven shahrida Philips kompaniyasi tashkil etilibdi. Aynan 15-may sanasida. Dastlab cho'g'lanma lampalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bu korxona keyinchalik jahon miqyosidagi yirik texnologiya va sog'liqni saqlash konglomeratiga aylandi. Bugungi kunda kompaniya innovatsion tibbiyot uskunalari va maishiy elektronika mahsulotlari bilan juda ham mashhur. Philips. Ko'pchiligimiz bilamiz. Balki sizning ham xonadoningizda maishiy texnikalardan Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgani bordir.
1: Adashmasam, velosiped bor edi.
0: Philips velosipedlari bormi? Yo'q, biz telefonini ishlatib ko'rganmiz.
1: Telefonini
0: ishlatganmiz.
1: Lekin hozirgi kunda asosan tibbiyotda foydalaniladigan uskunalar tayyorlaydi, ishlab chiqaradi.
0: Xuddi shunday. 1928 yilda animatsiya tarixida burilish yasagan voqea yuz bergan.
1: Aynan
0: 15-may sanasida Walt Disney yaratgan Mickey Mouse ishtirokidagi ilk ovozsiz qisqa metrajli multfilm ekranlarga chiqdi. Plain Crazy deb nomlanar ekan. Garchi film avvaliga katta muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa-da, u dunyoning eng taniqli va sevimli mult qahramonlaridan birining tug'ilishi sifatida ahamiyatli hisoblanadi. Mickey Mouse. Buni bugun tug'ilgan kuni bo'ladi shunda. Tabriklaymiz Mickey Mouse'ning tug'ilgan kuni bilan. Bundan tashqari 1935 yili Moskva metropoliteni o'z ishini boshlabdi. Aynan 15-may sanasida. 13 ta stansiya va 11 kilometrdan ortiq uzunlikdagi birinchi yo'nalish muhandislik yechimlar va saroyga xos hashamatli arxitekturasi bilan ajralib turar ekan. Bundan tashqari Xo'p. 1940 yilda Kaliforniyaning San Bernardino shahrida Akuka Richard va Morris McDonaldlar o'zining ilk McDonald's restoranlarini ochishibdi. Ular xizmat ko'rsatish tizimini optimallashtirish orqali fast food industriyasiga asos soldilar. Keyinchalik esa Ray Kroc'ning biznesiga qo'shilishi bilan bu tarmoq dunyodagi eng yirik restoranlar tarmog'iga aylandi. Mana shu Ray Kroc'ni 3-chi shaxs sifatida qo'shilishiga siz nima deysiz, Mohinur? Bu haqida filmi ham bor, asoschi deb nomlangan.
1: Yo'q, ko'rmagan ekanman, Marbek.
0: Ko'rmaganmisiz, asoschini ko'rmaganmisiz?
1: Agar filmni tomosha qilgan bo'lganimda qandaydir fikr aytgan bo'lardim.
0: Xullas, Akukalar McDonald'sda o'z faoliyatini yuritishgan, ular ochishgan.
1: Ha.
0: Keyinchalik esa Ray Kroc kirib kelgan, McDonald'sda Akukalardan endi qanchalik sotib olish desak to'g'ri bo'ladi. Tortib olgan deymizmi? Mayli, endi sotib olgan deylik. Sotib olib, bu tarmoqni kengaytirgan. McDonald'sni tanitgan.
1: Haqiqiy brend darajasiga olib chiqqan
0: u, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana shunaqa. 1997 yilda fransiyalik professional futbolchi bugun Usmon Dembele o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Tabriklaymiz Dembeleni, dunyoga kelibdi. U o'zini ajoyib tezligi, texnikasi va har ikki oyog'ida birdek yaxshi o'ynay olish qobiliyati bilan ajralib turadi. Dembele faoliyat davomida Barcelona va PSG kabi yirik klublarda to'p surib, 2018 yilda Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan. Mana shunday yangiliklar.
1: Umarbek, qiziqarli ma'lumotlar uchun rahmat. Hammamizga yaxshi tanish bo'lgan nomlar haqida ma'lumotlarni berdingiz. Va ikkinchi soatimizga qandaydir shama qilyapsizmi loyihamiz haqida?
0: Yo'q, shama ham choy ham qilmayapman.
1: Yo, tutuq belgilisi shama.
0: Ha, tutuq belgilisi shama mı?
1: Aha.
0: Bo'ldi, birozdan so'ng bu tutuq belgi ortidan nima yashiringanini aytamiz.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Rayhon ijrosidagi baxtli bo'laman tanonasi jarang sochdi. Bizning to'lqinlarimizda demak, hurmatli do'stlar, o'z yo'nalishimizda davom etamiz. 11 13 15 may sanasi esatib o'tamiz. Hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Qayerlarda tinglashingizdan qat'iy nazar, KTFM radio stansiyasi siz bilan birgalikda. Masofalar har xil bo'lishi mumkin, lekin manzil bitta, 98 to'lqini. Hurmatli do'stlar, birozdan so'ng sovrinli o'yinimizni boshlaymiz. To'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Ajoyib o'yin bo'ladi. Musiqiy kokteyl o'yinini siz bilan birgalikda amalga oshiramiz. Shartlari qanday bo'ladi? Sovg'a qanday bo'ladi? Qanday qilib bu loyihada ishtirok etib yutib olish mumkin? Bu haqida batafsil birozdan so'ng ma'lumot beramiz. Shunday ekan, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Soat 12:00 ga qadar bu o'yinimizni amalga oshiramiz. Ajoyib loyiha bo'ladi degan umiddamiz. Tinglovchilarimizga ham manzur kelsa, o'zimizni faqatgina baxtli va quvonchli his qilamiz. Demak, Adhamjon aka, ayni fursatlarda bizni radioyimiz binosi joylashgan hududdan o'tib ketayotgan ekanlar, siz bilan deb xabar qoldiribdilar. Adhamjon aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz ham gaz bosing, ora-orada to'g'rimizni ham bostirish esdan chiqmasin.

Va qolgan tinglovchilarimizdan bizni tinglab ketishayotgan ekan. 48-chi yo'nalishda ishlayotganlar bor ekan. Bu yerda video tasvirni ham ko'rishimiz mumkin. Avtobus to'lovidan 48-chi yo'nalish qayerdan qayerga borardi o'zi? Bizni tinglab turgan 48-chi yo'nalishdagi barcha tinglovchi yo'lovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mana bu yerda joylashib olgan onaxonga ham salomlarimizni bo'lsin. Juda ham bir fayzli o'tirgan ekanlar. Ko'zoynaklarini taqib olib, omadi yor bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Demak, hurmatli do'stlar, ikkita tarona jarang sochadi. Va ikkita qo'shiqdan keyin loyihamizni boshlaymiz. Diqqat qilasiz. Shartlarni sizga tushuntiramiz va albatta ishtirok etib ko'rish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Musiqiy kokteyl deb nomlanadi o'yinimizning nomi. Shunday ekan, ikkita tarona. Birinchisi kimdan jarang sochadi? Demak, arab estradasiga murojaat qilamiz va yana boshqa taronalarga murojaat qilgan holatda yana efirga qaytamiz. Bu loyihamiz taronalar bilan bog'liq bo'ladi. 98

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Farg'ona yo'li mega tirbandlik ekan. Farg'ona yo'lida tirbandlikda turganlarga salomlarimizni, alohida e'tiborlarimizni yo'llab qolamiz. Nosonaki bu xabarni boshqa haydovchilarni ogohlantirish maqsadida bizga yubordilar. Bu yerda surat ham tasvirlangan. Haqiqatan ham avtomobillar juda ham ko'p. Bundan tashqari Qorasaroyda bizni tinglashayotgan ekan. Qorasaroyliklarga ham hammalarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. 11:22 do'stlar va ayni fursatlarda Hit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturida biz musiqiy kokteyl loyihasini eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Hammani taklif qilib qolamiz. Qolimda turgan Samarqand darvozasida joylashgan Samarqand darvozasining 4-chi qavatidagi The Bowler ko'ngilochar maskaniga siz taklifnomani qo'lga kiritishingiz mumkin. Maxsus sovg'ali sertifikat sizniki bo'ladi. Qanday qilib yutib olishingiz mumkin? Musiqiy kokteyl loyihasida albatta. Xo'p, shartlari qanday bo'ladi? Diqqat bilan Hit FM radiosini tinglaysiz. Mana shu daqiqalardan boshlab jarang sochuvchi taronalar ketma-ketligiga yaxshilab quloq tutishingiz kerak. Radio ovozini balandroq qiling, chunki shartini tushuntiryapman. Hozir mana shu daqiqalardan boshlab jarang sochuvchi taronalar ketma-ketligiga, ularni ijodkorlarini ismiga, guruhlarini ismiga, bosh harfiga yaxshilab e'tibor berasiz. Hurmatli do'stlar, va qo'shiqlar ketma-ketligi jarang sochganda siz aynan guruhning yoki ijodkorning bosh harflarini o'zingizga qayd etib qo'yasiz. Misol uchun Dilfuza Ismoilovani qo'shiqlari jarang sochdi. Dilfuza D harfidan boshlanadi. D harfini o'zingizga belgilab qo'yasiz. Va o'yin bo'ldi, qo'shiqlar tugadi deb belgi berganimdan keyin, yana efirda chiqib aytganimdan so'ng siz bo'ldi o'sha yerda qo'shiqlarga e'tibor bermay qo'yaverasiz. Boshqa o'sha ijodkorlarga ko'proq e'tibor qaratmaysiz. Shundan so'ng esa ismlarini, bosh harflarini yozib bo'lganingizdan so'ng hosil bo'lgan so'z qanday ekanligini bizga aytishingiz kerak bo'ladi. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va ana shu ijodkorlarni bosh harflaridan yig'ilgan hosil bo'lgan so'z qanday ekanligini jonli efirda qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak bo'ladi. Menimcha shart tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar birozgina chalkashliklar bo'lsa, bemalol Telegramga yozib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ilhom aka, ayni fursatlarda bizni har doimgidek 100-avtobus haydovchilari bilan 100-avtobusda tinglab ketayotgan ekanlar va barcha 100-avtobus haydovchilari nomidan salomlarni yo'llaganlar. Demak, vaqt ketdi do'stlar, qo'shiqlar jarang sochadi. Mana shu qo'shiqlar, taronalar jarang sochayotganida ijodkorlarni yoki guruhni bosh harfini o'zingiz uchun qayd etasiz va o'yin tugagandan so'ng esa hosil bo'lgan so'zni 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilgan holatda aytasiz. Demak, boshladik. Ayni fursatlarda qo'shiqlar ketma-ketligini men tayyor holatga keltirib qo'ydim, playlist tuzib qo'ydim. Shunday ekan, e'tiborliroq bo'lasiz. Ijodkorlarni va guruhni nomlariga o'zingiz uchun qayd etasiz. Hosil bo'lgan so'zni aytib o'tilganidek 88-114-9080 raqamiga yo'llaysiz. 98

0: ismlarini bilsangiz, qayd etib qo'ysangiz bo'ladi. Musiqiy kokteyl loyihamiz davom etmoqda. Mikrofon ro'parasi Damoqidir va Umarbek bilan birgalikda shartimiz davom etadi. Hozirga qadar ikkita qo'shiq jarang sochdi o'yinimiz boshlangandan keyin. Aynan mana shu ikkita taronani ijodkorlarining ismlarini bosh harfini o'zingiz uchun qayd etib qo'yishingiz kerak. Darvoqa hosil bo'lgan so'zni 88-104-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali jonli efirda aytasiz. Yana bir eslatma, qo'shiqlar ketma-ketligining ijodkorlarini o'sha bosh harflari hosil bo'layotgan so'zda ozgina oralash qurilish bo'ladi-da.
1: Xuddi shunday. Hozir ijodkorning ismini yarmidan sal kamroq ochildi. Chunki ikkita qo'shiq ketdi.
0: Ikkita qo'shiqcha
1: so'ronda. Shu qo'shiq ijod ijodkorini, ijrochisini, ismining bosh harfini.
0: Ismining bosh harfini yozib
1: qo'yasiz. Misol uchun hozirgina qo'shiq yakunlangan xonandani ham ismini bosh harfini olib qo'yasiz. Keyin navbatdagi qo'shiqlarni ham ijodkorini bosh harfini olib qo'yasiz. Lekin qo'shiqlar va shunga yarasha tabiiyki harflar ham aralash bo'ladi. Hamma qo'shiqlarni tinglab bo'lganingizdan keyin harfni joy-joyiga taxlab, qaysi xonandaning ismi chiqqanini bizga aytishingiz kerak. Ya'ni siz bu loyihada g'olib bo'lish uchun Hit FM radiosini yaqin daqiqalarda tinmasdan eshitishingiz kerak. Chunki orada bitta qo'shiq ham qolib ketsa e'tiboringizdan ijodkorni topa olmay qolishingiz mumkin.
0: Va so'zni ham hosil qila olmasligingiz mumkin. 6 harfdan iborat bo'lgan so'z, 2 harfimiz allaqachon aniqlandi, yana 4tasi qoldi. Shunday ekan, diqqatlik bilan tinglang do'stlar. 11:33 va oldindagi jarang sochuvchi taronalar ketma-ketligi bizni poylab turibdi. Diqqat qiling, ijodkorlarning ismlarini bosh harfini o'zingiz uchun albatta qayd etib qo'ying.
2: 98.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
3: Bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari

tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qaysi guruhga tegishli ekanligini menimcha allaqachon payqagan bo'lsangiz kerak. Hurmatli do'stlar, 11:45 Toshkent Azim Toshkentda soat millari va hozircha biz 5 ta qo'shiqni eshitib oldik. Ana endi 6-chisiga navbat keldi. Final.
1: Oxirgisi qoldi.
0: Final. Ha, qo'shiq ijodkorlarini ismlarini ketma-ketligi o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin siz mana shu ketma-ketligini to'g'ri yo'nalishda qo'yib 88-114-980 raqamiga qo'ng'iroq qilib
1: qo'ng'iroq qilasiz,
0: aytishingiz kerak bo'ladi. Va The Bowler'ga voucherni siz yetib olishingiz mumkin.
1: 6-chi so'nggi qo'shiq deyamiz. Ya'ni ismi 6 harfdan iborat bo'lgan ijodkorni hozir bekityapmiz. Azizlar, kim nechta qo'shiqni o'tkazib yubordi?
0: Bitta qo'shiqni o'tkazib yubordilar. Muzaffar aka, umid qilamizki, balki hozir jarang sochuvchi ijodkorni taronalarini tinglaganliklaridan so'ng ularda bir qandaydir taxmin paydo bo'lar. Taxmin paydo bo'lar. Va shundan so'ng esa qo'ng'iroq qilib aytarlar. 15-may sanasi hamma-hammaga yana bir bor yo'llari bexatar bo'lishini tilab qolgan holatda o'tamizmi Mohinur so'nggi taronaga?
1: Albatta, oxirgisi va bu qo'shiqni tinglaganingizdan keyin biz efirga chiqamiz. Darhol bizga 88-114-980 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz kerak.

0: Hit FM de. Hit FM de. Umar Bekva Mohinur. Hit FM.
1: Shu bilan shartimizda ishtirok etuvchi qo'shiqlar ketma-ketligi tugadi. Hurmatli do'stlar, 6 ta taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Musiqiy kokteyl loyihasi bosh xotirmaga o'xshaydi, bosh xotirma singari. Siz ham ijodkorlarni ismlarini bosh harfini yoki guruhni ismlarini bosh harfini yozib olishga muvaffaq bo'lsangiz, ana endi buni ketma-ketligini birozgina o'zingiz to'g'irlagan holatda hosil bo'lgan so'zni 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. Balki hozir bittada toparlar, balki urinishlar soni ko'pga cho'zilar, buni endi albatta tinglovchilarimiz o'zlari hal qilishadi. Bizda esa birinchi ishtirokchimiz borlar, 1773 raqamiga siz bolalarga davogar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Salomat bo'ling. Kayfiyatlaringiz zo'r?
3: Har doimgidek, sizlar birga.
2: Xursandmiz. Ismingiz?
3: Nigora.
2: Nigoraxon.
1: Nimalar bilan bandsiz? Qayerlardasiz Nigoraxon? Oldingizda kimlar bor?
3: Hozir men anaqaga stankaga to'xtadim. Hozir chiqaga olib yozdim. Ko'cha dedim.
1: Hamma ijodkorlarni topishga muvaffaq bo'ldingizmi Nigoraxon?
3: Ha, o'zimni rulga o'tirganimda boshladinglar-da.
1: Aha.
3: Topdim.
1: Qarang, bir pasda yetmagunicha 6 ta tarona ham o'tib ketibdi.
3: Yo'q, yetib bormadim.
1: Bo'ldi. Juda ham yaxshi. Nigoraxonga balki bugun omad kulib boqar yoki xo'mrayib boqar. Bilmadim endi. Buni o'zlarini hozir javoblaridan bilib olamiz.
3: Bitta savolim bor.
1: Xo'p.
3: Ism masa?
1: Yo'q, ism emas, so'z bu.
3: Bo'ldi. Unda topdim. Ikkita so'z topdim-da.
1: Nog'a ikkita so'z chiqar ekanmi? Mayli, qani ikkinchisini aytingchi.
3: Birinchisini, to'g'risini aytingmi birinchisini?
1: Yo, ikkinchisini aytib ko'ring.
2: Birinchisini.
3: Imrona.
1: Ha, Imrona. Bo'ldi, yaxshi. Demak, birinchisini topibdilar. Olqishda bo'lsin. Yaxshi. Javob aytmasangiz ham bildik. Topganingizni zabolarga voucher sizniki bo'ldi. Tabriklaymiz. Mayli, shunday bo'lsa-da, hozir javobni aytishingiz mumkin, Nigoraxon. Bu
3: Minora.
2: Minora.
1: Xuddi shunday. Ijodkorlar ketma-ketligini sana bera olasizmi, Nigoraxon?
3: Ha. Birinchi guruhi bo'ldi.
1: Yaxshi. Keyin
3: Indianani, fransuzki anaqa bir qo'shiqchi.
1: Indila, Indila.
3: Indila, mana.
1: Aha, Indila.
3: Mana tana bo'lgan. Keyin anaqa radio 21 bo'ldilar.
1: Yaxshi.
3: Keyin Nancy bo'ldi.
1: Nancy ajram.
3: Keyin M-Band degan guruh bor.
1: Va so'ngisida
3: va Ozoda Nursaidova xonim.
1: Ozoda Nursaidova va hosil bo'lgan
2: tabriklaymiz.
1: Guruh va ijodkorlar ismidan Minora so'zi hosil bo'ldi. Zo'r Nigoraxon. Klassovkalar yetib turasizmi o'zi? Yoki unchalik qiziqmaysiz?
3: Oldinga chardik. Maktab payt o'zimiz yasirdik, maktabda qilardik-ku oldin. Juda oldin.
1: Juda ham xursandmiz. Nigoraxon bugun zabolarga voucher sizga nasib qilgan ekan. Tez fursatlarda manzillarimiz bog'lanishadi va albatta sovg'ani qayerdan olib ketishingiz kerakligi haqida aytishadi.
3: Xo'p, rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Sizga
3: rahmat sizga. Xo'p, Madinani o'p qo'yinglar.
2: Xo'p.
1: Kim o'psin sana? Rahmat, sog'ining omon bo'ling. Tabriklaymiz Nigoraxonni yana bir karra. Haqiqatan bu Minora so'zi edi. Minora so'zi yashirilgan edi. O'yin sizga yoqdimi do'stlar? Fikringizni yozib qoldiringiz.
2: Menga yoqdi. Menga misol uchun yoqdi.
1: Endi siz kam ish qildingiz-da, kam o'yladingiz. Shuning uchun yoqqan bo'lsa kerak.
2: Yo'q, shunchaki
1: xotirjam.
2: Ijodkorning ismini mana bu yerda kompyuterda ko'rib ola qoldim. Tinglovchilar, agar bizni eshitsa davom etsangiz, shunaqa yutishingiz mumkin, lekin biz hozir yana boshqa qo'shiq qo'yishga vaqtimiz yo'q, chunki soat 11:53.
1: Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa.
2: Nigoraxon g'olib bo'ldilar.
1: Bugun 15-may sanasida fursatdan foydalangan holatda bir tug'ilgan kun tabrigi bor edi. O'zimning yaqin do'stim, sinfdoshim Abrorni bugun tug'ilgan kuni ekan. Chorak asr yashab qo'yibdi bir pasda. 25 yoshga to'ldi. Hit FM radiosi ijodkorlari nomidan va shaxsan o'zim nomimdan tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolaman. Baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Tez kunlarda uni ham to'ylariga borish nasib qilsin. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Oilaviy baxt, xotirjamlik va kelajakda ulkan yutuqlarni unga tilab qolaman. Bilasizmi, Abrorni hayotda shiori bor.
2: Qanday shior?
1: Buni Telegramdagi statusdan payqash shunchalik qiyin emas ekan. Ba'zan baxt juda yaqin bo'lganida tavakkal qilishdan qo'rqamiz degan shiorni u hayotda olg'a surar ekan. Tabriklaymiz Abrorni tug'ilgan kuni bilan.
2: Qanday qarorga kelishingizdan qat'i nazar, bu faqat sizni baxtga eltsin, umringiz uzoq bo'lsin. Qanday yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshsin. Omad har doim siz bilan bo'lsa. Katta muvaffaqiyatga erishing va yaqin insonlaringiz mana shu muvaffaqiyatingizdan faxrlanib yurishsin.
1: Tabriklaymiz yana bir karra va videoni ham guruhga jo'natib yubordik. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi.
2: Meni ham oldingizmi?
1: Sizni ham oldim.
2: Chiroyli chiqdimmi?
1: Yo'q. O'zingiz shunaqam chiroylisiz.
2: Rahmat.
1: Siz ko'zingizni yumib uxlayotganingizni ham oppog'iga o'xshab yotaverasiz. Uyqudagi malika oppog'oy bo'ladi-ku. Disneyland, Disney kompaniyasi aynan sizdan ilhomlanib oppog'oy obrazini yaratgan. O'zi o'xshaysiz, bilasizmi?
2: Hozir shu gapingizni kimdir eshitib, "Hey" dedi, dedilar.
1: Rostdanmi, turmush o'rtog'ingiz ekanmi? Xo'p, mayli nima bo'lsa-da, endi baribir maqtov insonni xursand qiladi-da.
2: Yo'q, yolg'on bo'lsa ham.
1: Yolg'on bo'lsa bo'ladimi? Baribir odamga yoqadi. Shunday bo'lsa-da tabriklaymiz. 15-may sanasida kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammani muborakbod etgan holatda keyingi soatga yo'l olamiz.
2: Albatta. 98.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.
1: FM 98 Hit FM radiosi va Hit Lunch dasturining 3-chi soati boshlandi. Assalomu alaykum. Bizni yaqin daqiqalardan boshlab eshitishni boshlaganlar desam ikkita boshlab bo'lib qolar ekan. Mayli, nima bo'lganda ham. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz va bu soatimizda yana yangi tinglovchilarimiz ko'payganini xabarlardan bilib olishimiz mumkin. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Bugun ishga kechroq chiqdim, nimagadir. Va sizni yurtimizni sog'inib eshityapmiz. Qo'shiqlar uchun esa alohida rahmat degan ekanlar. Boshqa mamlakatdan turib bizga xabar yo'llayaptilar. Bu tinglovchimiz juda ham xursandmiz. Hit FM radiosi, men onajonimni juda ham sog'indim. Ilohim tezroq sog'ayib ketsinlar va uyimizga qaytsinlar degan ekanlar. Menimcha shifoxonada bo'lsalar kerak. Ilohim boshqa dard ko'rmasinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sizlardan, farzandlardan ko'ngillari xotirjam bo'lib yashasinlar. Azizlar, kim qayerda? Nimalar bilan band va bugun nechidan boshlab Hit FM radiosini tinglayapsiz? Hozirgina uydan chiqdim va har doimgidek qiladigan ishim Hit FM radiosini yoqish bo'ldi. Birinchi o'rinda. Konditsionerdan ham oldin yoqaman deb qo'yganmisiz? Tushunmadim gapingizni davomini. To'g'risi, agar to'g'ri o'qishga harakat qildim, menimcha ma'nosi shunday. Konditsionerdan ham oldin radioni yoqaman deb yozgansiz. Va biz bundan juda ham xursandmiz. Kimda nima gaplar? Qayerlardasiz? Qay tomonlardasiz? Sevaradan bizga video yetib keldi. Palovxon tarab pishirayotgan ekanlar. Zo'r-ku, zo'r-ku. Ilohim ko'ngildagidek chiqsin. Mazali bo'lishiga biz ishonamiz. Va Xolmurod akadan xabar yetib keldi. Mikko ichib yuribmiz degan ekanlar. Xolmurod 0808, siz ham qovunli tamni tanladingizmi? Bu yaxshi tanlov bo'ldi. Ichib ko'rmagan bo'lsangiz, menimcha tezroq ochishingiz va ichishingiz kerak. Ta'm albatta yoqib qoladi. Yoki boshqa tamlilarni ham tanovul qilishga ulgurgan bo'lsangiz, ayting, qaysi biri eng zo'ri ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kun, charchamayapsizlarmi? Baraka topinglar, rahmat sizga kattakon deb tilim. Menimcha efir uchun bo'lsa kerak, sizlar bilan kun zo'r o'tadi. Kerilla soat 7 da boshlaganman eshitishni radioni deb yozdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Aka esa, yozsam baribir o'qimaysiz deb yozdilar. Yo'q, nimaga o'qimaymiz? Albatta o'qiymiz. Menimcha sizning ismingizni boshqa tinglovchilarimiz ham yaxshi eslab qolishga shunchalik ko'p o'qiganimizdan Ravshan aka Abdusalomov yoki bo'lmasa mazali taomlar deyishimiz bilan tinglovchilarimiz sizni eslashadi. Kim haqida gapirayotganimizni bilishadi. Keyingi xabar. Xolmurod aka Mikkoni birinchi marta ichayotgan ekanlar. Menimcha bu birinchisi bo'lib, oxirgisi bo'lib qolmaydi. Hali davom etadi. Xaridlaringiz, aynan Mikko bilan bog'liq xaridlaringiz Gulchehra onadan sizlarni ertalabdan eshitib, Zangiotadan qaytib eshitmoqdamiz. Ishimiz o'xshamadi, keyingi hafta o'xshasin degan ekan ilohim. Keyingi nafaqat keyingi hafta, balki har doim o'xshasin Tohir akaning xabarlariga. Qaraymiz. Assalomu alaykum. Italiya. Tarentomi yoki Trentomi? Tarento adashmasam. Dan eshityapmiz. A22-yo'lda bu xabarni bizga Tohir aka yubordilar. Instagramda har doim Hit FM radiosini eshitib ketayotganingizni belgilab video qo'yadigan tinglovchimiz sizmisiz Tohir aka? Siz o'sha Tohir akamisiz. Agar haqiqatda ham siz bo'lsangiz, juda ham chiroyli manzaralarda video olasiz va biz bundan juda ham xursandmiz. Darvoqa, agar siz Instagram ijtimoiy tarmog'idan foydalansangiz, Hit FM radiosini rasmiy sahifasini ham albatta kuzatib boring, obuna bo'ling. hitfm.uz lotin harflarda yozasiz, rasmiy sahifamiz chiqadi va obuna bo'lasiz. Chaqmoqchali, yashil chaqmoqchali logotip, bu original profil. Men Hit FM'ni zamon qo'yib eshityapman. Shorahon jamoa xo'jaligidan Hit FM Güç deb yozdilar. Rahmat. 96-chi yo'nalish siz bilan Rashidov Davron. Juda ham xursandmiz Davron aka biz bilan ekanligingizdan. Sevaraxondan yetib kelgan xabar, bu boshqa Sevaradan. Men sizlarni ertalabdan tinglayapman doimo. Men Yusoboddan Sevaraman, Shahriston tomonlarida eshityapmiz. Efir zo'r bo'lyapti. Bit iltimos, yaqin insonimga salom aytib qo'ying degan ekanlar. Menimcha ular eshityaptilar. Va Qolgan yaqinlaringiz ham ayni damda radioni eshityapti. Salomlarimizni esa o'zlari bilib oldilar. Biz doimgidek maza qilib eshityapmiz. Adam ham yo'lda eshitib ketyaptilar. Kobalt 077 degan ekanlar Dilfuzaxon. Yoki 13-chi avtobusni boshqaradigan ukalariga, yoki bo'lmasa ayni damda 077 Kobalt deb, ha, bizni eshitadigan akalariga salom yo'laydigan tinib tinchimas qo'li gul chevar Dilfuzaxonga biz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Shu Tohir menman degan ekanlar, juda ham xursandmiz siz bilan yana bir bor tanishganimizdan. Keyingi xabarga o'tamiz. To'rtta do'konga kirdim. Birortasida ham Mikko yo'q degan ekanlar. Shu do'kondan so'rang-da, Mikko olib kelib qo'yinglar deng. Va keyin safar Mikko xodimlari shu do'konga mahsulotlarini taklif qilib borishganda qabul qilib olishadi albatta. Bloklab qabul qilishadi. Va ko'pgina xaridorlarga bu yangi tamdagi yangi ichimlik albatta yoqib qoladi. Salom Hitafam, suxandallari. Men Rossiyada turib sizlarni eshityapman. Kecha rafiqamning tug'ilgan kuni edi. Yana ham yana bir bor tabriklab qolaman deya bu xabarni yo'llagan ekanlar. II Telegramga shunday nom qo'yganlar, lekin o'zlarining ismlarini ham, rafiqalarining ismlarini ham yozmabdilar. Mayli, nima bo'lsa ham biz ularni chin yurakdan tabriklaymiz. Qo'sha qaring, baxtli bo'ling, yaxshi kunlar hali oldinda. Qanday maqsadlar qilgan bo'lsangiz, birgalikda shu baxtli kunlarda ularni ro'yobga chiqarish nasib etsa. Hit FM radiosida Hit Lunch dasturida davom etamiz. Kimda nima gaplar azizlar?
0: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

tinglovchilarimizdan juda ham ko'p xabarlar yetib kelmoqda. Undan oldin bitta savolni beraman. Xabarlarni o'qishdan oldin bitta savol beraman. Avtoraqam loyihasi bo'lsinmi yoki sizga bitta qiziqarli savol beraymi? Qaysi birini tanlaysiz? Menimcha, avtoraqam loyihasini amalga oshirsak, menimcha biroz kechroq bo'lsa kerak. Ko'pchilik tinglovchilarimiz ishtirok etishga ulgurmay qolishlari mumkin. Milandan eshityapmiz sizni, deb Oybek ekan. Hamma oltariq hamzaliklarga Italiyadan salom Oybek va Ruslandan. Italy Green Yard deb bizga oxirida yozib qo'yibdilar. Bu nima, tushunmadim, joy nomimi yoki Green yashil yard hovli degan adashmasam. Maftunaxon bizni xabarni ham o'qing degan ekanlar. Maftunaxon kech payt efirga chiqadilar-ku, hozir efirda Mohinur. Jami ismli tinglovchimizni xabarlarini o'qidik. Ular nima demoqchi bo'lganlar o'z tepada? Sizni Laziz akam bilan eshityapmiz. Ayting, siqilmasinlar, debdilar. Laziz aka, nimaga siqilyapsiz? Nima bo'ldi? Sevgan yoringiz tashlab ketdilarmi yoki kredit oldingizmi? Yoki telefoningiz yoqmayaptimi? Nima bo'ldi o'zi? Bizga yozib yuboringchi, agar Laziz aka yozmasalar, Jami ismli tinglovchimizni o'zlari yozarlar balki. Qozog'istondan eshityapmiz, efirga gap yo'q. Zafarga salom. Sizlarga esa rahmat, debdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh, hurmatli tinglovchilar, nima bo'landi? Sizga savol beraymi yoki avtor raqam loyihasini amalga oshiramizmi? Yoki bo'lmasa, dunyoning turli mintaqalarida yetib kelgan xabarlarni o'qiymizmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi, Hit FM ijodkorlari? Xudo xohlasa qizim ertaga 20 yoshga kiradi. Madinani tug'ilgan kunim edi, bir tabriklab beringlar. Oldindan rahmat degan ekanlar. Qizalog'ingiz Madinaxonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Hayotlari ilohim chiroyli, go'zal bo'lsin. Yaxshi joylarga kelin bo'lishlarga nasib qilsin. Undan ham oldin o'zlari xohlagan kasbda faoliyat yuritishlarini tilaymiz. Qizlar uchun eng muhimi shu. Hayotda ham, jamiyatda ham, ishda ham xullas o'z o'rinlariga ega, o'z so'zlariga ega, hamma joyda hurmat qilinadigan qizlardan bo'lsalar ilohim. Eng go'zal baxt, eng chiroyli kunlar ularga nasib qilsin. Birachiga qani deb yozdilar bir tinglovchimiz. Muhim ishlar bilan band, juda ham muhim ishlar bilan band, lekin sizning xabaringizni eshitdilar. Narga xonada radio ovozi baland va har bir gapimizni eshitib, mana shu ishlarni amalga oshiryaptilar. Salomimizni qabul qiling Hamid akaga, oila a'zolaridan. Salom, sog' bo'ling degan ekanlar. Ipodromga endi metroda borar ekanmiz, dedi bir tinglovchimiz yozibdilar. Nima uchun bunday deyaptilar desam, kecha bir ro bitta xabarga ko'zim tushgan edi. Toshkent metrosi yana yo'llar uzaytirilar ekan, yangi bekatlar qo'shilar ekan, ya'ni Ming O'rik bekatidan adashmasam Abu Saxiy bozorigacha metro yo'li tushar ekan. Hozir batafsilroq ma'lumotni ochamiz. Yaqin kelajakda ipodromga metroda borsa bo'ladi. Boisi Toshkent metropolitenining yangi liniyalari qurilishi rejalashtirilmoqda. Prezident tumani Shavkat Mirziyoyev huzurida qilingan taqdimotda Ming O'rik Chilonzor buyum bozori metropoliten liniyasi bo'yicha loyiha baholash hujjatlarini ishlab chiqish rejalashtirilgani ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, birinchi bosqichda Ming O'rik Janubiy vokzal yo'nalishi, ikkinchi bosqichda esa Janubiy vokzal Chilonzor buyum bozori yo'nalishini qurish imkoniyatlari o'rganiladi. Umuman 2030 yilgacha Toshkent metropolitenida kunlik yo'lovchilar soni 1,800,000 nafarga yetkazish, metro bekatlari sonini 79-tagi liniyalar uzunligini 103 km oshirish maqsad qilingan. Shuningdek, poyezdlar harakati intervalini bosqichma-bosqich 1.5-3 daqiqagacha qisqartirish ko'zda tutilgan. Bizga juda ham zo'r bo'lardi, interval yana ham qisqaroq bo'lsa. Shunda hamma uchun metro eng qulay jamoat transporti bo'lardi. Tirbandliklar bo'lmaydi. Yozda salqin, qishda esa issiq, eng xavfsiz va hamyonbop jamoat transportlaridan biri va eng tezkorlaridan biri. Albatta, biz bundan juda ham xursandmiz va xabarlarni o'qishda davom etamiz. Bu sizni ayni damda oyim bilan uy ishlarini qilib eshityapmiz. Menga oynalarni art dedilar, lekin nima qilay, oyna artishni yoqtirmayman degan ekanlar. Nozimaxon, qaysi ishni yaxshi ko'rasiz o'zi? Agar oyna artish o'rniga boshqa ish bersalar, misol uchun uydagi qaysi ishni qilgan bo'lardingiz? Misol uchun, menga hech qachon changlarni artish yoqmagan, chunki har doim qo'lim qichishgan chang artishda va judayam mayda buyumlarni, mebellarni ustidan olib, yana bir nimalar joyiga taxlab artish yoqmasdi. Qizlar. Bizda mana shunday gaplar, azizlar, xabarlar hali ko'p. Biz esa keyinroq yana davom etamiz. Hit FM radiosi Hitlanch dasturi oxirgi soat davom etmoqda. Studiyada Mohinur Yusupova.

Hitlanishdan dasturida davom etamiz. Bilasizmi, dunyodagi eng birinchi metro qayerda qurilgan? Menimcha ko'pchiligingizning xabaringiz bor. Bu London metrosi. U 1863-yilda ochilgan va ish kunining birinchisidayoq, ya'ni birinchi ish kunidayoq minglab odamlar qo'rqmasdan shu metrodan foydalangan. Chunki dunyo tarixida birinchi marta bunday voqea sodir bo'layotgan edi. Yer ostida harakatlanayotgan bunday transportdan foydalanishga hammani ham yuragi dov bermaydi. Shuningdek, Tokyo metrosi dunyodagi eng gavjum tizimlardan biri ekan. Shuning uchun maxsus xodimlar yo'lovchilarni vagonga sig'dirish uchun ish qilishar ekan. Kim mana shunday ishda ishlagan bo'lardim. Vagonga tasavvur qiling, yo'lovchilar sig'mayapti. Siz ularni qanday qilib bo'lsa-da orqasidan itaribmi, tepibmi, nima bo'lsa ham vagonga sig'dirishga harakat qilasiz, eshik yopilib olsa bo'ldi. Bu yog'i hammasi yaxshi bo'ladi. Moskva metrosi shunchaki transport emas, yer osti saroyga o'xshar ekan. Chunki unda lyustralar, mozaikalar, marmardan ishlangan kolonnalar bor ekan. Moskvada metroga tushganlar ko'pchilik bo'lsa kerak. Ayrim stantsiyalar esa muzeydek ko'rinar ekan. Shuningdek, Kiyev metrodagi Arsenalna stantsiyasi dunyodagi eng chuqur metro stantsiyalaridan 100 metrdan ortiq pastroqda joylashgan ekan. Eskalatorda tushish uchun bir necha daqiqa vaqt ketar ekan. Endi tasavvur qiling. Siz juda ham shoshayapsiz va mana shu bekatda tushishingiz kerak. Va eskalatordan menimcha yugurib tushsangiz kerak. Axir bir necha daqiqada kutib turish. Hozirning o'zida misol uchun Toshkentda necha daqiqa taxminan eskalatorda tushish yoki chiqish insonlarning yuragi chidamaydi. New York City metrosi 24 soat ishlaydigan kam sonli katta metro tizimlaridan biri. O'zi tunda texnik xizmat uchun poyezdlar to'xtatiladi, metro faoliyat yuritmaydi ko'pgina mamlakatlarda. Shuning uchun ham 24/7 ishlaydigan metrolar juda ham kam. Shu sanoqli metrolar ichida New York shahridagi metro kirar ekan. Shanghai metrosi esa dunyodagi eng uzun metro tarmoqlaridan biri, yuzlab stansiya va o'nlab liniyalar bor ekan. Xo'sh, yana qanday ma'lumotlar bor? Dunyodagi eng uzun mashinistsiz metro haqidagi ma'lumotni ham topdim. Bu albatta Dubai metrosi ekan. Adashmasam Singapurda ham mashinistsiz metro bor, lekin eng uzunimi yo'qmi shunisini bilmadim. Mana Moskva metrosi deya bizga 9188 raqam egasi surat yubordilar. Vagon ichidan yuborgansiz-ku? Qani bekatga tushganingizda bir muzey ko'rinishidagi birortasini suratini yuboringchi. Assalomu alaykum, Mohinur, yaxshimisiz degan ekanlar. Bugun farzandlarim onasi, umr yo'ldoshim Zilolani tavallud ayyomi, hamisha baxtimizga sog' bo'lsin. Moskvadan salom degan ekanlar. Biz ham ayolingizni chin yurakdan tabriklaymiz. Baxtli bo'ling. Keyingi xabarga o'tamiz. Efir agoin debdilar. 4990 raqam egasi. Juda ham xursandmiz. Rahmat. Ja, bunchalik mastur. Yoki shunchalikmi? Keyingi xabarga o'tamiz. Tohir akadan doimgidek bizga qiziqarli videolar kelgan ekan. Hozir mana shu video xabarni ovozini tinglovchilarimizga eshittira olmasam-da, lekin o'zim ko'rib olib sizga aytsam bo'ladi. Lekin nimagadir mening telefonim Tohir akadan kelgan xabarni ochishga erinyapti. Assalomu alaykum, ishga ketyapman, sizlarni eshitib. Bugun akamning tug'ilgan kunlari, tabriklayman akajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, ilohim umringiz uzoq, baxtimizga sog' salomat yuring. Qizlaringiz, ya'ni jiyanlarimning baxtini ko'rish sizga nasib etsin. Nukusdan Arzayka bizga bu xabarni yo'llabdilar, ilohim aytganingiz kelsin. Oybekadan xabar, bizning ish joyimiz.

0: qoladi. Hozircha esa qayerdan bizni kimlar bilan qanday kayfiyatda tinglayotganingizni yozing. Nilufar Usmonovadan biroz sokinroq, lekin yoqimli taronani birgalikda eshitamiz.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515-33-33. Hit FM reklama bo'limi 33-598-00.

0: Nyusha va Arashdan chiroyli remake. Yoqimli va qadrli tarona. Shu onlarda biz sizlar bilan xayrlashishimiz kerak. Ayni damda asli farg'onalik bo'lgan, lekin Tojikistonning Dushanbesida tinglayotgan Bahrom Rahmonov. Tinglovchimizga salom yo'llaymiz. Adham Orboyev esa bizga Moskva metrosini suratini yubordilar. Qaysi bekat bu juda ham chiroyli, o'zgacha ko'rinishga ega ekan. Go'yoki chiroqlar daraxt ko'rinishida, adashmasam, agar men to'g'ri tasavvurga ega bo'layotgan bo'lsam. Azizlar, bugun juma, soat 12:47. Xayrlashamiz. Lekin ertagi va indigi kunlar ham Hit FM radiosining kunduzgi efirlarini ham albatta tinglang. Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurodov siz bilan bo'ldi. Dushanbagacha o'zingizni ehtiyot qiling. 10:00 da yana Hit Lunch dasturida ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Kunlaringiz esa yaxshi o'tsin.
1: 98 Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: borgan.
1: Faqat ikkimiz bo'lamiz.
0: Abrubey
1: ko'chada yurdamiz, hammasidan uzoqmiz. Bilgan biz oy nurida yuzing yulduzdek ko'rinar. Tikilamuncha go'zal bu ko'zlar.
2: 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Toshkentda bitta yagona haqidagi go'zal taronan Niyofon Hojiumarov ijrolarida jarang sochmoqda va mazza qilib Toshkentdan gapirayotgan efir studiyasida bitta o'zi bo'lgan boshlovchingiz Sharon G'ofurova siz bilan birga. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz va trafik shouni boshlashga ruxsat bersangiz boshlardim-da. Hitafam 98 va doimgidek soat 16:00 dan 20:00 ga qadar doimgidek mikrofon oldi. Sizning umid qilamanki yaxshi ko'rgan boshlovchingiz va 20:00 ga qadar bugun balki birga bo'larmiz, balki sal vaqtliroq ketishim mumkin, agar bitta joyga borishim kerak bo'lib qolsa. 15 may sanasi haftaning 5 kuni juma va trafik shouni birinchi musiqiy soati boshlandi. Jumaning xayri, barokasi, yaxshiliklari, xursandchiliklari hamma-hammasi siz bilan birga bo'lsin. Kun davomida yaxshi so'zlarni eshiting, mehrni his qiling va albatta xush xabarlar quloqlaringizni eritsin. Hit FM doimgidek trafik shou bozor reversal loyihasidan boshlanadi. Bugun nimalar sotamiz? Uylar sotamizmi? Mashinalar sotamizmi? Yoki zo'r xizmatlar taklif qilamizmi? Ozginadan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Hit FM dushanbadan jumaga qadar efirlarimiz bo'lib o'tadi va bugun mana bu haftaning oxirgi efiri. 2 kundan keyin dushanbadan yana hammasi qaytadan boshlanadi.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

FM 98 o'sha eski Aisha qo'shig'ini cover varianti to'lqinlarimizda jarang sochdim. Bozor Zubar loyihasi boshlandi. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Yo'llaringizga xabarlaringizni ham o'qiyman. Hozir Azamat Oxundi ham shu yerda ekanlar. Ularga ham salom eshitayotgan bo'lsalar, radioda nimalardir qilib yuribdilar. Har doimgidek 100-chi avtobus haydovchilar tomonidan alangali salomsiz intizorlik bilan kutamiz. Rahmat, ketakon kutganlar. Men shu yerdaman. Yaxshi kelib oldingizmi? Sizni Islom sivilizatsiya markazida xizmatda nazorat qilib onlayn eshityapman. Muzeyga mehmonga keling, Fotima Xoliboyeva. Men bormoqchi edim, lekin chiptalarni oldindan olish kerak va juda uzun navbatlar deyishganiga biroz navbatlar kamaygandan keyin

0: Vah, vah, vah. Испаниядан кофелер болды. 96-нчы юнәлеш сез белән бергә һәр даим гидек. 96-нчы юнәлеш кеш кылып түштем. Айликләр. Ассаламу алейкум, Хит FM. Бүген Мико яхны чимлекдән чип кордым. Ноклигидан дукончыга тапып бериң дедем. Зорга тапып берде. Хит FM number 1. Хаулигне ми чип коринг. Таҗикстан Калхозабот районында не иштеп отырыпман. Гүзәл аялым белән бергәлектә таҗикстанлыкларгә саламлар булсын. Хурсан булабыз. Шуңа кошны дәүләтләрдән безне иштесе. Бездә исә коңгырак бар. Каны нимә сатар кимбез хәзер беләбез. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам. Рахмат, радионы пасайтыриң ва телефонны кулагыңызга куйып алыңыз. Исмегез нима?
1: Абдумутал.
0: Абдумутал, туры иштимме?
1: Да, туры.
0: Нима сатамыз?
1: Уй ва, уй сатыш керек, уй.
0: Болды, хана сатышка харакет кылайлык. Кана калы?
1: Көп кабатлы дом.
0: А, болды, көп кабатлы уйда жайлашкан ханадан, а?
1: А.
0: Болды.
1: Көп кабатлы жайлашкан.
0: Уч тепан кайрыда.
1: Паспорт истор, учаз, закс болсу
0: закс. Аха. Ана шет жойлашкан. Аха, демак 3-тепа туманда жойлашкан. Нечи кабатлы уй?
1: 4 кабатлы. Дом 4-чи этаж.
0: Нечи хана уй?
1: 2 хана, 3 хана кылынган.
0: Аха, квадратурасы канча?
1: 51 квадрат.
0: 51 квадрат. Тамыры барбы ёки тамырлаш керекми?
1: Йок, тамыр өзү жакшы. Энди баба кимге канака, энди olgan odam o'zi qolsa ham bo'ladi, lekin yashasa bo'ladi tuta kirib.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 3-tepa tumanida 4 qavatli uyni 4-inchi qavatda joylashgan, 2 xona, 3 xona qilingan 51 kvadratli uy sotuvga qo'yilmoqda. Ta'miri o'rtacha, kirbesh esa bo'ladi. Agar istasangiz, o'zingiz boshqadan ta'mirlab olsangiz ham bo'laveradi. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishdan, agar shu taraflardan 2 xona uy qidirayotganlar bo'lsa?
1: 93-li
0: 93
1: 516
0: 516
1: 16
0: 16
1: 25.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 93-li
0: 93 kodi bilan
1: 516
0: 516
1: 16-25.
0: Yaxshi insonlarga sotilsa uyingiz, uy olaman deb pul yig'ib yurganlarga Allohim haloldan beminnatdan yetqizsin tezroq uy ne'matini. Va bizda xabarlar bor, ularni ham o'qiymiz. Assalomu alaykum, Hit FM. Tunuk kafonchilar sizni eshitmoqda. Sho'rtepaliklarga alangali salom ekan. Tunuk kafonchilarga ham salomlar bo'lsin. Bugun biz roddomdan jiyanimizni olib chiqdik. Xursandman. Nima ism qo'ydingiz? Qani yozinglar. Hit FM Jizzax Q boshida ham sizni eshitamiz. Butun O'zbekistonda sezgan bo'lsa sekin-sekin onlayn tarzda radioyimizni topib, mazza qilib eshitishni boshlashmoqda. Bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Offline yetib bormagan joylarimizga mana onlayn yetib boryapmiz. Shunday ekan O'zbekiston hududida mazza qilib eshitishingiz mumkin. Azakaga ayting, 8-inchi avtoparkka ham oylik tushsin. Azaka, oylik tushsin. 8-inchi avtopark avtobus haydovchilariga ham. Hit FM sizlarni uyda bolalarim bilan, onam bilan eshitamiz. Hozirgina adasiga sovg'alar berib keldik. Alisher akajon bilan zo'rg'iga yetib keldik. Xolidaxonman deb yozilgan xabar. Mehribon insonim Azam akam, qizim Mominaxon bilan sizni eshitib mazza qilib bog'chadan musfirani olgani ketyapmiz. Xursandman. Bugun mana akroshka qildim. Shirin G'ofurova, kechasi maqtandingizu, rosa yegim keldi. Bo'ldi. Kecha maqtamadim, kecha shunchaki so'rashdi, nima ovqat qildingiz deb akroshka qildim degandim. Mavsumi boshlandi akroshkani, tashqari issig'u bemalol qilsangiz bo'ladi. O'zi yozni maxsus taomlari bor, shunaqa akroshka, tez pishadigan nonjarkob, shovla, shu shovlani o'rganishim kerak. Shu shovlani qilishni bilmayman. Umrimda qilmagan ovqatlarimdan biri shovla. Lekin ba'zida mehmonga borganimda shunaqa bir zo'r shovla qilishgan bo'lsa yegim kelib qoladi, o'zim ham uyda qilgim kelib qoladi va shuni bir zo'r qilib o'rgan bo'lsam keyin kelib maqtanardim sizlarga, voy men bugun shunaqa zo'r shovla qildim, shunaqa shirali chiqdi deb. Hit FM 98 O'zbekiston ovqatlaridan, o'zbek milliy taomlaridan qo'ymasin, dunyoni etaman u 5 yulduzli Michelin restoranlari ham o'zimizni milliy taomlar oldidan sekin jim yerga qarab o'taversin.
2: 98 Hit FM

bozordagi duet, bozorizi bersin loyihasi. Toshkentda bitta universal eng katta bozorlarimizdan biri avtomobillarni, avtomobillar uchun ehtiyot qismlaridan tashqari qurilish bozori. Ta'mirlash uchun hamma narsani, interyer, eksteryer uchun kerakli jihozlardan tashqari aprel oyini boshida ochilgan Broadway gastronomik ko'chasini ham borib ko'rsangiz bo'ladi. Kechqurun mazza qiling va albatta jahon chempionati vaqtida Toshkent Indeks jahon chempionati matchlarini olib berish ham ko'zda tutilgan ochiq osmon ostida, chimlarni ustida o'tirib olib, mazza qilib futbol ko'rishga nima yetsin katta ekranda. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Dushanbagacha yetadigan energiya berib keting endi muxlislaringizga. Mana men shuni harakatidaman. Shunday ekan, radioni yoniga yaqinroq keling va mazza qilib eshiting. Sheriklarim nega ketafamdagi salom yo'llamading deb xafa bo'lishmoqda. Ali aka, Uchqun aka, sheriklaringiz Oybek sizga salom yo'lladi. Dvoring, dvordim mana salom yo'lladi Oybek sizlarga. Assalomu alaykum, Sergildan zilolaman. Kecha kichkina qizim Maryamxon 2 yoshga to'ldi. Bugun katta o'g'lim Abdullohxon 7ga to'ldi. Sizni yo'lda mazza qilib eshitib ketyapman. Tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga topiladi chipta, nechta kerak, keling deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Bo'ldi, boraman, nasib etsa Islom sivilizatsiya markazida ishlayotgan hamma-hammaga alangali salomlar bo'lsin. Kitofam, Jizzax Ekotsement zavodi pogrushchiklari ham sizni eshitadi. Jizzax Ekotsement salomlar. Moskva Nagins'da sizni eshitib ish qilyapmiz. Muzaffar Abdusalom akalar sog' bo'lishsin. Barcha musofirlar vatan bag'riga eson-omon qaytib kelishsin. Shirnipa, yaxshimisiz? Hozir shovli qilishni bilmayman dedingiz-u, odamlar osh ham shovli qilib qo'yishadi-yu. Shunga sizni shovli qilishni bilmaganingiz ham oshni zo'r qilishingizdan dalolat. Bilmadim, osh kam qilamiz, chunki bolalarim negadir osh yaxshi ko'rishmaydi. Va boshqa ovqatlarni ko'proq yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun shovli qilib ko'rmaganman. Osh o'xshamay qolgani bu shovli bo'lib qoladi degani emas. Shovlani ham o'ziga xos bir sir asrorlari bor, bilasizmi? Uni ham bir o'rganish kerak. Mani ayam shovli zo'r qiladilar. Ayam bu amakimma ayollari, katta amakimma ayollarini biz aya deymiz. Ayam zo'r shovla qiladilar va shu bir borib o'rganaman deyman. Shovlani, holvaytarni, keyin atalani ham zo'r qiladilar. Shu atalani ham o'rganib olishim kerak. Shunaqani mazza qilib ichadigan ovqatlar bor-u, bolaligimizda, yoshligimizda o'zimiz kim mensimaymiz. Keyin yoshimiz katta bo'lib ulg'ayganimizda voy zo'r ovqat ekan shular deb o'ylaymiz. Men umrida atal ichmagan odam singari sifatida aytishim mumkin, ko'pchilik maqtaydi atalani. Mazza qilib ichadi odam, quvvat bo'ladi, shamollaganda, kasal bo'lganda zo'r bo'ladi. Shuning uchun shu atalani ham o'rganib olishim kerak. Atala, shovla, keyin shu holvaytlarni ham zo'r qilish o'rganib olsam bo'ldi. Menga yetadigani bo'lmaydi oshpazlik borasida. Assalomu alaykum. Bir savob ish qiling. Sinfdoshimiz Bahodir yo'qotib qo'ydik, sizni eshitadi. Sinfdoshiga alohidagi chiqsin. Mardon, Bahodir alohida belgilari

0: Qatlaqa sharda o'sha
1: dodalarimiz, buvilarimiz. Afsuski, hozir bu ovqatlar ularning navaralari, evaralari tomonidan yeyilmaydi negadir. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Shunaqa g'ofurova, temir yo'lchilarga oylik tushdim. Tabriklayman. Ko'p bo'lib tushdimi? Mazza qilib ishlatasizmi? Osh qilayotganingizda suvni ko'proq solsangiz, shovli bo'ladi. Yo'q, shovlani o'ziga xos bir qoidalari bor. Assalomu alaykum. Shovlani ko'rib o'rganish kerak. Xuddi italyancha risottoga o'xshaydi. Joyda olsangiz zo'r bo'ladi. To'ppa-to'g'ri Farruh Musaxo'jayev. Italyancha risottodan tushunsangiz, o'zim o'rgilay. Nega shovli qilolmaysiz? Oson-u, oshni sal bo'ktirasiz, o'xshata olmay qolasiz, keyin shovli bo'ladi. Retseptini hech kimda yemagan mazasini topasiz. O'rgataman xolasiz. Murchli sepib yeysiz. 077 siz ayol kishimisiz, erkak kishimisiz? Shuni yozing oldin. Shirnapa boysunga ham jo'natishsin. Qovunligi kam ekan Mikkoni. Bo'ldi, aytamiz Mikkochilarga. HitFM Baudan Dilshod aka kelangali salomlar bo'lsin. Sizni eshitmoqdamiz. Shu har doim ishga kelasiz, xursand bo'lib ketaman. Hamkasblar ustimdan kulishadi. Nima balo, bu boshlovchini sevib qoldingmi deb. Yo'q, boshlovchini faqat sevib qolganlar eshitmaydi. Boshlovchini hurmat qilganlar eshitadi, yaxshi ko'rganlar eshitadi. To'g'ri ma'noda yaxshi ko'rganlar. Chunki ba'zi muxlislar meni hattoki hayotda ko'rmagan, rasmimni ko'rmagan, qanaqa ko'rinishga egaligimni bilmaydi. Ko'rmagan, tanimagan odamini qanaqa sevib qolishi mumkin? HitFM 98 bozoringizni bersin. Uy sotamizmi, mashina sotamizmi? Ozginadan so'ng aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 1149080. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 1149080. Ana shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Hozir esa bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan so'ng yana efirga qaytishga tayyorgarlik ko'raman.
2: HitFM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Spot.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Men seni onang emasman deb kuylamoqda Jennifer Lopez. Rostdan ba'zi bir erkaklar ayolida onasini qidiradi. Onasidek mehribon bo'lishini, onasidek bolasiga g'amxo'rlik qilishni istaydi, lekin erkaklar shuni unutmang. Ayolingiz bu sizning onangiz emas. Bu ayolingiz va oilada siz erkaksiz, siz boshsiz va hamma narsani siz hal qilishingiz kerak. Kitob ham 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bizda juda ko'p xabarlar bor. Xabarlarni o'qiymiz. Keyin esa qo'ng'iroq ham qabul qilishga men tayyorman. Yo, birinchi qo'ng'iroq qabul qila qolaylik. Keyin xabarlaringizni o'qiymiz bemalol. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon dinamikni o'chirib quloqingizga qo'yib oling iltimos.
1: Qo'yib oldim.
0: Rahmat. Ketakon, ismingiz nima?
1: Ro'shan.
0: Qayerda siz Ro'shan hozir?
1: Chilonzorda.
0: Tirbandliklar yo'qmi?
1: Yo'q, normalniy.
0: Bo'ldi, nima sotamiz bugun?
1: Bugun uyimizdan sotamiz.
0: Uy sotsangiz qayerga keyin borasiz?
1: Keyin xudo xohlasa yengil yo'moqchimiz.
0: Niyatingizga yeting, niyatingizga yeting. Demak, uy sotuvga qo'yilmoqda. Qani bir ta'riflang o'zingizni chiroyli qilib.
1: Xo'p, uyimiz erkin patnalar bo'latibda joylashgan.
0: Aha.
1: Bizani yutug'imiz ko'plar biladi, Patnalar bo'latib erkin desa Zangiota tumanida bo'ylaydi, lekin bizaniki Chilonzor rayoniga qaraydi.
0: Aha, keyinchi?
1: Chilonzor rayoniga qaraydi. 9 ta xonadan iborat. 6 ta to'q. Hamma sharoitlari bor. Kirganingizda chap tomonda 3 ta xona, o'ng tomonda 3 ta xona, yana unga ulangan 2 etajli imorat tushgan.
0: Necha sotixli hovli?
1: 6 sotix.
0: Aha, tushunarli. Kattagina. Nimalar ekilgan? Yana nima sharoitlari bor?
1: Xo'p, daraxtlari bor. Olcha, gilos, o'ru kelgan uzum uyimizdan boshidan oxirigacha to'g'ri qilingan, to'rt xil uzum ekilgan.
0: Voy, hammasini o'zingiz
1: xabar beraman o'zim sizga.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Demak, shunaqa chiroyli, fayzli hovli.

0: sotuvga qo'yilmoqda, ta'mirdan chiqqanmi yoki ta'mir talabmi?
1: Xo'p, ta'mirlarini aytib o'tadigan bo'lsangiz, ta'mirdan chiqqan. Chap tomondagi uyimizda 3 xonani ichida o'zini tanu yuzali, o'zini hammomi, o'zini tualeti bor. Katdom deb yasaladi. O'ng tomondagi 3 xonada ham o'zini tanu yuzali, o'zini hammomi, tualetlari, yana kichkinagina zo'r narsasi bor o'tdi. Ana Osiyoni maqtaysiz-ku? İşte kitkiyle gene aşkhanı çıkıp koyduğumuz dedi. Anası bana hani Asya'nın bunda pişir varken dedikten joylarda da yani. Bekle bekle pişirir gençler. Yine aşkhanı çıkıp koyduğumuz katta aşkhanı hem var. Hem bu doğrusu joyda, çötki, kirib demeler yaşaladığa çötki.
0: Bu halde. Demek ki havlu alaman da niyet kılgenler bolsa. Kaysi rakamlar ki kongurak kılışsın?
1: Hop, 97 kodu bile. 344.
0: Kin?
1: 70-20.
0: Yine bir bor kaytaramız 97 kodu bile.
1: 344-70-20.
0: Bo'ldi. Bozoringizni bersin, savdoingiz pishsin va niyatlaringizga yeting. Hitafam 98 bizda bozoringizni bersin loyihasi asosida yetib bormoqda. Vaqtimiz ham tugab qoldi, lekin sizning xabarlaringiz hech qachon tugamaydi va bundan men xursand bo'laman. Assalomu alaykum. Shoularni eslatdingiz. Qo'y go'shtdan tayyorlasa zo'r bo'ladi deya ishtahalarim ochilib ketdi. Yuksalish maktabidan ham salomlar, o'rtoqlarimga ham sizni qo'yib berdim. Sizni eshitish mazzada. Xursandman maktab o'quvchilariga ham. Hitafam 98 tekstilchilar shu yerda. Tekstilchilar salyut. Shirnapa Chilonzor 19dan 4 magazinni topa olmadik. Biz tarafga ham kelsin. Mikko bo'ldi bo'ldi. Yo'lni chetida salqingina joyda hitafam eshitib turibman. Nega turibsiz? Nega yurmayapsiz? Qani yozing. Qozog'istondan Muhiddin Boburlar eshitamiz. Barcha musofirlar sog' bo'lishsin. Shirin qizim, to'lqindamiz. Konditsioner foydasi tegida Chanel ko'prigidan o'tdik. Yaxshi o'tib oldingizmi Chanel ko'prigidan? Buxoro jondorliklar ham shu yerda. Hamza Mavlonov sog' bo'ling. Buxoroda bayram boshlandi. Zargarlik bayrami. Ammo keling 2 kun dam olish kunlaringizda. Oh. Buxoro meni qalbimda bir o'zgacha joy olgan. Ancha yillar bo'lgan borganimga, lekin yana borish niyatim bor. Nasib etsa farzandlarim bilan, oilam bilan borish nasib etsa Buxoroga. Shavlani man qilaman to'yladi. Sabzi to'g'rashdan bir kun oldin. Oh. Mana shavla mavzusi davom etmoqda. Bugun shavla to'pga chiqdi. Shavlani qilish uchun qiymani piyoz bilan qovurib, sabzini ham qovurib, suvni oshga nisbatan ko'proq solasiz. Yarim soat miltirab qaynatasiz. Guruchni oshga nisbatan kam solasiz, obdon suvini tortguncha tinmay qovurib, kapkirni tikka qilganingizda yiqilmasa, yetilib pishgan bo'ladi. Bir pas dimlab, piyozni muruchlab, mazza qilib yeysiz. Mana retsept sizga. Xursandman juda ham, shunaqa muxlislarimiz bor. Shoularni qizli paytim ko'p qalardim. Rahmatli kattam yaxshi ko'rardilar. Kelin bo'lib ketganimdan keyin ham borishimga sabzilarni artib tayyor qilib turardilar. Sani shovlingni sog'indim deb. Oh. Kattoylarimiz doim qalbimizda. Tverdan salomlar. Yonimizda do'stimiz bor. Vitiyasmi? Vitiy, privet. Keyin xabar ochamiz. Osh ko'ngildagidek chiqmasam, ozgina ko'proq suv qo'shib yorsa shovli bo'ladi. Men ayolim shunaqa vaziyatdan chiqib ketadi. Xuddi men bilmagandek. Endi shunaqa qilasiz deb, u ham sizni ayblaringizni bilmagandek tutadi-ku o'zini. Siz ham shunaqa qilsangiz nima bo'pti? Hitafam 98. Butun son pishiraman desiz, buni ham o'rgataman xolisiz. Albatta, butun sondan qozon ko'p qilgan odam rostdan eshitmaganman. Siz efir olib borganingizda san'atingiz ko'rsatasiz, ijodingizni. Men shu ovqat onam uchun qilganimda mazza qilaman deb yozgan muxlisimiz erkak povar ekanlar. Xursandman juda ham. Jahongir onajoningiz umrlari uzoq bo'lsin va onajoningiz yuzga chiqqanlarda ham shunaqa zo'r ovqatlar qilib bering. Assalomu alaykum, qalaysiz? Professor ukam bilan shovli yemaymiz hech qachon. Shuni o'rniga osh qilsa bo'lmaydimi deymiz. Osh yaxshi deb bizga. Ko'pchilikka shunaqa, lekin shovlani ham mana o'ziga xos bir fanatlari, shinavandalari bor ekan. Vaqtimiz tugab bormoqda. Hamma xabarlarni o'qish ulgurmadim. Kimni xabar o'qilmadi, ma'zur tutasiz. Soatimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. O'xshirin hozir xotinimga qildim. Shovli qilishni bilasanmi desam, epliman dedi. Bo'l, YouTube'dan ko'rasan, onangdan so'raysanmi, shovli qil bugun dedim. Hayron xotinim. Hali borsam Shirin G'ofurova gapirdi deyman. Kulvaradi keyin. Xullas, osh bo'lsin. Eng asosiysi biz yeydigan noz ne'matlar har doim halolidan, beminnatidan yetqisin yaratgan va albatta shu noz ne'matlarni, shu mazali ovqatlarni yaqinlarimiz bilan xotirjamlikda, halovatda, bag'ri butunlikda yeyish nasib etsin. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Bonus har ijrosidagi tarona bevafo qo'shig'i Hit FM'da. Biz esa bevafolarga emas, balki sadoqatlilarga assalomu alaykum. Soatimiz davom etadi. Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soati ozginadan so'ng Osho brendidan birinchi sovg'ani yutib olish imkoniyati. Bu kim ovozi deyman-u? Shu ovozni birinchi bo'lib topsangiz bo'ldi. Qorin ochida shovlani gapirdingiz, ishtahalar ochilib ketdi. Yaxshi narsani gapirdim-u? Yaxshi narsalardan ishtaha ochiladi. Biz ham shu yerdamiz. Bugun eshitishni boshladim. Men ham dam olib keldim. Jarqo'rg'ondan alangali salom Mubina, Xazina va ularni adajonisi bizga yozmoqda. Kitofam 98. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Lolalarimizni rasmini jo'natyapman. Imkon bo'lganda uyingizga olib borib berardim, lekin afsus, yo'l olis. 3,5 ming kilometr. Oh, qayerda bu 3,5 ming kilometr uzoq bizdan? Bayram guruhi yoshlikda eshitardik, maza qilib va rostdan ham eshitardik va raqsga tushardik. Jumani fayzi barokat sizga bo'lsin, hammaga bo'lsin. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Ertalab 7:30 da ishga ketish paytidan beri Komolon ko'prigi tagida yo'naltirgich ishlamayapti. To'rtta tarafga ham asosiy yo'l hech kimga yo'l berishmayapti. Mutasaddi tashkilotlar eshitadi, iltimos, bu asosiy bog'lovchi yo'l hisoblanadi. Tuzatish ishlari olib borilmasa kech bo'lganda tirmanlik hosil bo'ladi. Iltimos, shuni to'g'irlab berishsin. Komolon ko'prigi tagida yo'naltirgich ishlamayapti, ya'ni svetofor. To'rtta tarafga ham asosiy yo'l, hech kimga yo'l bermayapti. Umid qilamizki, tuzatib qo'yishadi. Assalomu alaykum. Farg'ona buvaydasida achchiq shovli ekanman. U boshqacha bo'ladi, bizani shovlilardan farq qilar ekan. Bo'ldi, o'sha yerga borsak mazza qilib yeymiz. Habibullay va Solihaman, ishtahlarim ochilib ketdi. Xabarlaringizdan deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Samarqand Moybuloq sizni eshitmoqda. Nasror G'ulom Nabijon, Hit FM eshitamiz. Rahmat, kattakon sog' bo'ling. Siz shovla qila olmasangiz ham nonjarkobni zo'r qilasiz. Ha, buni inkor eta olmayman. Hech bo'lmasa bitta ovqatni yaxshi qilishim kerak-ku. Assalomu alaykum. Bundan oldingi yozganimni o'qidingizmi, yo'qmi deb yozibdilar. MMG Olmaliq number 1 mexanik ustalarga alangali salom. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Haydovchilar tomonidan Ilhom akaga alohida, MMG da eshitayotgan mexanik ustalarga alangali salomlar bo'lsin. Hit FM 98. Assalomu alaykum Gulistondan. Va alaykum assalom. Men ham shovlani yaxshi ko'raman. Meni ham buvim haligacha pishirib beradilar. Irodaxon keldi deb 32 yoshli navaralarga pishirib beradilar. Qanaqa baxtlisizlar. Qani edi meni ham kotam tri bo'lganlarda. Oh, dunyoni ovqatlarini borib har kun pishirib berishga tayyor bo'lardim agar hayot bo'lganlarida. Afsuski, bu jonlarimiz yo'q. Meni bu jonlarim yo'q, afsuski. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Osho brend vaqti yetib keldi. Osho, bilasizmi, bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yutib olish imkoniyati xos sizda bor. Eslatib o'taman, tushlikka yoki nonushtaga borishingiz mumkin. Maxtumquli ko'chasida, Narsoy ko'chasida, Navam, albatta, Cho'pon ota ko'chasida bor. Bir zumda o'sha bolalikdan mazza qilib yegan taomlarimiz hamyonbop, sifatli va judayam to'yimli va mazali, bemalol borsangiz bo'ladi. Osho brendini mahsulotlarini olmoqchiman. Yeb ko'rib tanlab desangiz, Arnasoy 7A deb yozasiz. Sobiq Pionerskaya ko'chasi, Arnasoy 7A deysiz va shundoqini zavod qarshidagi do'konga olib boradi. Hamma mahsulotlarni tanlab, yeb ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hattoki tushonkani ham yeb ko'rmoqchiman desangiz, isitib berishadi va yeb ko'rasiz, tanlaysiz, og'zingizga yoqqanini xarid qilasiz. Biz esa bitta qo'shiq eshitamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng ovoz eshitamiz va bu ovoz kimga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Qani uddasidan chiqadiganlar, bugun hamma ovozlar futbolchilarga tegishli. Kecha boshqa ovozlarni qo'ydim-u, futbol fanatlari isyon qilishdi. Futbolchilarni ham ovozini qo'ying deb bo'ldi-da. Bir kun futbolchilar, bir kun futbolga aloqasi bo'lmaganlar. Kelishdikmi?
1: 98.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. 17:28 ozginadan so'ng, ya'ni bir soatdan keyin oqshom xayrli desak bo'laveradi. Hozircha kunimiz, chunki osmonda quyosh charaqlab turibdi. Yo'llarda sekin qatnovlar tezlashgan. Bu deganim, hamma o'qishdan ishdan qaytyapti. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz va albatta Hit FM yoqib olamiz. Yonimizdagi mashinalar ham Hit FM eshitayotgan bo'lsa, "Masayu" deb qo'yish esingizdan chiqmasin. Umid qilamanki, hozir bizni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizning kayfiyatlari zo'r. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Bugun metallurglar kuni, Olmaliqda bayram deb yozgan tinglovchimiz. Tabriklayman chin dildan barcha metallurglarni. Bayram muborak bo'lsin. Bizni eshitayotganingizdan har doimgidek xursand bo'lamiz. Efirlaringizga omad. Charchamang, sog' bo'ling. Yandex taksida ishlab eshityapman. Inha atrofi turbandlik shoket ekan. Nimaga turband Inha atrofi? Shirinoterapiyaning oliy toifali shifokori Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshiman shekilli. Ovozimdan yaxshiga o'xshaymanmi yoki uncha emasmi? Playlistga gap yo'q. Safarlardan keldim. Endi sekin-sekin o'zimga kelyapman. Bekor aytishmaydi. Dam olishdan keyin dam olish kerak deb. Shu fikringizga qo'shilaman. Men ham dam olishdan charchab keldim. Yana yugurib ishga keldim. Shirin opa, sherigim Ali aka, vaqtinchalik shamol qo'shig'ini eshitgisi kelyapti. Balki eshitarmiz ozginadan so'ng. Vaqtinchalik shamol iskustvenniy intellekt deydi-ku, sun'iy intellekt ijro etgan. Eldorman, Angrenda eshitayotgan barchaga salom. Mastava moshxo'rdagi suv kamroq quyilsa ham yumshoqqina shovla bo'lar ekan. Ijodingizga omad. Bo'ldi, tushundim nima shovla bo'lishini, lekin haqiqiy shovla boshqacha bo'ladi baribir. Shirin opa, bugun Firdavs jiyanim patentni yuvmoqda. Sizni eshityapmiz. Xursandman judayam, sog' bo'lishsin. Hit FM, qalaysiz? Tezroq savolni bering. Keyin mashinadan tushib ishlarimni qilib yana chiqaman. Bo'ldi, hozir mana savolni bermayman men. Men ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovozga kim to'g'ri javob bersa, ya'ni kimligini aytsa, o'sha g'olib bo'ladi. Undan avval shu inson haqida nimadir deya yoki demayman. Shunda ovozni qo'yib beravering, o'zingiz topasizmi? Oysha brendidan sovg'a etib olish imkoniyati bor hozir. Va umid qilamanki, ovozni eshitiboq to'g'ri javoblar kelishni boshlaydi. Va ayollar yutsa ham xursand bo'lardim. Lekin bu futbolchi, futbolist va amaldagi futbolist, ya'ni futboldan hali ketmagan. Shunday ekan, bitta kichkinagina bir nima desa bo'ladi. Yordamchi beraman va shu yordamchiga quloq tutib, keyin esa to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz, judayam xursand bo'lardim va Oysha brendidan sovg'am taqdim etishga men tayyorman. Bu futbolchini juda ko'pchilik hurmat qiladi. Yaxshi ko'radi va hurmat qiladi. Hurmat qilishiga o'ziga xos sabablar bor. Va bu futbolchi futboldagi qanday qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, hammasidan o'tgan. Bu kimni ovozi?
1: Santi, how are you feeling?
2: Yeah, it has been a long time.
0: Uzr. Mana shunaqa bo'ladi. Santi deb boshlab qoldi jurnalist. Men bu gapini o'chirib qo'yuvdim, lekin afsus. Santi Kasorlan ovozini qo'yib bermoqchi edim sizlarga. O'zgartiramiz. Hozir qoidani aniqroq savolni o'zgartiramiz va boshqa ovoz eshitamiz. Mana shunaqa Shirin G'ofurova qovun chirishdi birinchi degan laqabni eshitganmisizlar iborani yoki eshitmaganmisizlar? Xullas, ovozni o'zgartiramiz. Yaxshi 2-3 ovoz tayyorlab qo'yaman odatda. Va hozir navbatdagi ovozni eshitamiz. Santi Kasorlan, unuting. Navbatdagi ovoz hozir jarang sochadi, lekin rostdan ham Santi Kasorla kecha yana ko'rdik. Real Madrid Real Oviedo bilan o'ynagandan Santi xursand o'zini sobiq jamoadoshlar bilan ko'rishib, ayniqsa Tibo Kurtua bilan ko'rishgani hammani e'tiborini tortdi, chunki Tiboni deyarli belidan turibdi Santi Kasorla va men bekor aytmadim-ku, futbolda inson qanday og'irlik boshdan kechirish kerak bo'lsa, hammasini Santi boshdan kechirgan. Biz uni o'sha oyog'i bilan bog'liq hamma muammolarni eslaymiz va uni o'sha nima deydi, jasoratiga, chidamiga va hamma qiyinchiliklardan o'tib yana futbolga qayta olganiga har doim tasannolar deganmiz. Bo'ldi, Santi deb jurnalist sotib qo'ydi, mayli, buni unutamiz. Kulayotgan tinglovchilarimiz, endi nima qilasizlar shunaqa boshlovchilik bo'lsa. Hozir yana bitta ovozni eshitamiz va bu odamni ovozini topishingiz kerak bo'ladi. Bu ham futbolga aloqador odam. Men bu odam haqida futbol taymda gapirganimda har doim aytaman, u menga yoqadi deb. Rostdan yoqadi. Hozir eshitamiz va to'g'ri javobni topamiz. Bu kimning ovozi? Umid qilamanki, hozir ismi aytilmaydi va meni sotib qo'ymaydi. Boya ham biluvdim ismi aytilayotganini va sekin o'tkazib yubordim o'sha joyini. Santi gapiradigan joydan gapirish kerak edi, lekin nima gitirgani boshiga aylanib qopdi-da bu sotqin video. Xullas, eshitamiz yana.
2: Yo'n no la voy a perder jamás porque tener la oportunidad que habéis tenido vosotros de ganar, pero además ganar disfrutando como habéis disfrutado con esos jugadores y ese grupo. Lo que os reís, los ratos que echáis, además, que lo sé bien.
3: De reina, lo que es.
0: Bo'ldi, eshitdingiz, kim ovozi bu? Qani kim birinchi to'g'ri javobni yozadi va kim topadi? Osiyo brendidan sovg'a egasi bo'lishga muvaffaq bo'lasiz agar to'g'ri javob yozsangiz. Oh, to'g'ri javoblarga ko'zim tushsa mazzada. Qani pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Tepada ham to'g'ri javobni yozganlar bor ekan. Qovunli miko kamroq ichsangiz, shunaqa qovun kamroq ichirasiz. Yo, siz emas, maftuni birinchi qovun tushirish bo'yicha deb yozibdilar. Man topdim Santini deb yozgan tinglovchimiz. Buni xotini aytganda hamma topadi Santini. Shuning uchun Santi Kasorla haqidagi videoni qo'ymadim va boshqa odamni ovozini hozir eshitdik. Bu kim ovoz? Declan Rice, Arnold, Buffon, Mbemo, Maldini, Valverde, Mourinho, Raul, Fabregas, Kaká, Dybala, Pedri, Carlo, Buffon, Рамос, Торрес, Фернандо, Сильва, Дель Пьеро, Салах, Азар, Месси, Канаваро, Месси, Бруно, Рафиньо, Рауль, Ямал, Рейна, Роналду, Райс, Касильяс, Рауль, Джиджи, Рафиньо, Рауль, Касильяс, Канаваро, Рейна degan so'z jarang sochdi. Lekin u Reyna haqida gapirdi. Lekin bu Reyna emas. Shuning uchun pastga tushamiz. Pastda to'g'ri javob bergan muxlisimiz bor edi va bu hozir mana javoblarga qarsaklar belgisini qo'yaman. Birinchi bo'lib ovoz kimligini to'g'ri topgan muxlisimiz Ulug'bek. Siz bo'ldingiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va g'alaba bilan sizni tabriklayman. Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdi. Yana to'g'ri javob berganlar bor. Darvoqa hech bo'lmasa ismlarini aytib keting shu insonlarni. Yana to'g'ri javob bergan muxlislarimiz ichida kim bor? Sunnatbek to'g'ri javob berdingiz, lekin ozgina kech qoldingiz. Rustamdan ham to'g'ri javob keldi, lekin ozgina kech qoldingiz. Ya'ni 2-chi va 3-chi bo'ldingiz. 4-chi to'g'ri javob bergan muxlisimiz kim ekan? Yo'q, to'g'ri javoblar yo'q. Kasilis, Ronaldinho, Puyoli, Nesta, Carlos, Messi. Qovunni menimcha birinchi marta tushirdingiz. Endigina deb yozibdilar. Yo, oldinamcha ko'p qovun tushirgan holatlarim bor. Hammasini ham aytmayman, lekin hozirgisini aytdim. Xames Rodriguez, Kasilis, Raul, Roberto Carlos, Alberto, Arbelova. Ronaldinho, Rafinha, Del Piero yo'q. Juda ko'p javob variantlari bor, lekin birinchi bo'lib bizga to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Ulug'bek 6995 abonent raqamlaringiz yozing Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdi. Men esa ovozni qayta eshitiraman.
3: Mostrado un nivel muchos años, no es que sea hasta un año bien, yo creo que ya desde que vas a Inglaterra estás
0: Bumas.
3: Jugando increíble,
0: tienes una
3: temporada espectacular, es en el Arsenal segundo capitán ya y la hostia, todo esto ya es un cambio radical. Y yo creo que la oportunidad puede ser tenida. No está claro que es difícil porque hay muchísimos jugadores como
0: Darbo
3: sabes
0: que Santi Casorla
3: en ese puesto y todos son
0: Santi
3: buenísimos
0: pero
3: bueno, sí que me extraña, ¿no? que un jugador como tú no haya
0: tenido la oportunidad. Santi, jolás.
2: Pero bueno, yo lo seguiré intentando. La ilusión no la voy a perder jamás porque tener la oportunidad que habéis tenido vosotros de ganar, pero además ganar disfrutando.
0: Hola, si quieres España, le quieres hablar, pero si te brinche, vuelve a tu rollo a ver que hay mujeres. Bu menga har doim yoqqan va yoqadigan ispan futbolchisi sobiq, hozirda esa APL murabbiyi Arteta. Menga baskliklar har doim yoqqan bask futbolchilari va mana yana bir baskoniyalik Arteta ovozini eshitib birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz raqamlaringizni yozing. Bu odamni hurmat qilaman deganingizdan topdim Arteta deb o'yladim. Qarang, men shuncha odamni hurmat qilaman futbolda, lekin aynan Arteta xayolingizga kelganiga qoyilman. Va boya qovun tushirdimi? Hozir yana bitta qovun tushirganim esimga tushib qoldi. Aytib berganmanmi buni efirda yo'qmi bilmayman, lekin aytib bergim keldi hozir. Xullas, bitta qiz kechasi yozishyapmiz, endi menga qarindosh, uzoqroq qarindosh qiz, yozishib gaplashib o'tiribmiz. U paytda Telegramda kim onlayn bo'lsa ko'rinardi. Hozir onlayn bo'lishni o'chirib qo'ysa bo'ladi. U paytda hamma ko'rinardi, ya'ni yonib turardi chiroqchasi. Menga raqam berdi. Shu erim raqami dedi. Meni blok qilib qo'ygan dedi. Shunda shu raqamni saqlandi. Keyin menga yozib yuboring, onlayn turibdimi yoki yo'qmi dedi. Ya'ni kimlandir gaplashyaptimi yoki yo'qmi dedi. Bo'ldi dedim, raqamni oldim. Saqladim telefonimga. Kirsam onlayn turibdi-lar kuyov to'ri. Keyin yozdim. Ering onlayn turibdi. Shu kim bilan gaplashayotgan bo'lsa kerak deb yozib, o'sha kuyovga jo'natib yubormanda. Mana buni qovunchirish desa bo'ladi. Men ham blok bo'lganman, o'shandan keyin xotini ham rosa gap eshitgan. Shuncha shunaqa qovunchirishlarga usta Shirin G'ofurova hozir ham qovunchirdi. Santi Kasorlarni ovozini qo'yib beraman deb. Ovozi bilan birgalikda ismi ham jarang sochib ketdi. Xullas, mayli, ozginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Sosiya brendidan sovg'a yutdik endi esa. Haypat brendidan ham sovg'a yutaylik. Bu gal qovunchirishlarsiz bo'lsin, ha? Nima dedingiz? Hali kalotka yutmaganlar, radioni uzoqqa ketmang. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz va Haypat brendidan sovg'a o'ynaymiz.
4: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
5: Reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: Hit FM так димитады. Dusyan Badancuma geçe. Oksongi efirde. Haypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Haypat Tormoz kolodkalari keramik qoplamali asbest qo'shilmagan kamchang chiqaradi va albatta chiyilgan ovozlarni quloqlaringiz eshitmaydi. Shunday ekan, Haypatda o'zingizning tanlovingizni qoldirishingiz mumkin. Hit FM 98 ertalab ham Haypat brendidan sovg'a yutib olish imkoniyati bor. Kechqurun ham imkoniyat bor. Shunday ekan, keramik qoplamali tormoz kolodkalarni mashinangizga o'rnating va komfort tormozlanishini o'zingizga ham, mashinangizga ham taqdim eting. Haypatchilar, bizni eshitayotgan bo'lsalaringiz, salomlar bo'lsin. Bizning hamkorlarimiz, bizning homiylarimiz Haypat brendidan hozir tormoz kolodkasi yutib olishingiz mumkin. Buning uchun esa navbatdagi ovozni ozginadan so'ng eshitasiz va to'g'ri javob berasiz. Birinchi bo'lib, agar birinchi bo'lsangiz, g'olib bo'lish imkoniyati qo'lga kiritasiz. O'tgan hafta El Clasico'ni ko'rdingizmi? Barcelona Real Madrid 2-0 bo'ldi. Men oldindan o'ylagandim. Tabriklayman, ancha bo'ldi-yu bu matchga. Uni oxirgi ham o'tib ketdi, siz endi eslayapsiz. Tojikiston Zafarobod sherda oilaviy muhabbatmiz. Joningiz omon bo'lsin, siz ham joningiz omon bo'lsin. Arxangelskda sizni eshitaman. Hit FM ko'taringi kayfiyat uchun tashakkur. Mana shunaqa dasturlaringiz har doim bor bo'lsin. Biz qurilish maydonida faqat sizni eshitamiz. Ayniqsa bojam sizni muxlisingiz deb yozgan tinglovchimiz. Arxangelskdagi o'zbeklarga alangali salom. Erini onlayn ekanini kimga aytdingiz? O'sha erini o'ziga yozvoraman. Menda kuyovni o'ziga yozvoraman. Ering onlayn turibdi, o'tiribdi, kimlandir gaplashyapti deb o'ziga yozvorganman. Xullas, mana muxlisimiz yozyapti. Sizdan zo'r agent chiqar ekan. Umuman chiqmaydi bunaqa. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Mazza qilib eshityapman sizni Jizzaxda Sharof Rashidov tumani Kuyovboshi mahallasidagi ustalar sherdi. Rahmat ketakon. Shirin, Osiyoga kirib keldim. Sizni tugatdinglar, mo'bor beringmi deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat ketakon, osh bo'lsin. Bizda esa keyingi xabar. Qon topshirish o'tgan muxlisimiz rasm tashlabdilar. Donorlik qilayotgan tinglovchimiz. Xursandman. Qoningiz boshqalarga ham bir manfaatli bo'lsin. Toshkent davlat devonxona malikasi Gulnozaxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ysangiz, tabriklab qo'yamiz. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Shirin G'ofurova yaxshi. Har doimgidek akajonim sizni eshitayotgan bo'lsalar kerak. Ahmedov Saidjon akajonimga salom yo'llab qo'ying. Siz juda hurmat qiladilar deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Ahmedov Saidjonga ham salom va Ahmedov Saidjonning yonidagi 22-chi maskan ki hamma aka-ukalarga ham salomlar. Tezroq oila bag'riga qaytishingizni chin dildan istab qolamiz va Haypat brendidan hozir keramik qoplamali tormoz kolodkalarni kim yutib olarkin? Bilamiz. Ertalab yutib olishingiz mumkin Hit FM da, kechqurun yutib olishingiz mumkin Hit FM da va mashinangizga ancha-muncha narsa o'ynaymizda o'zi radio orqali. Mazza qilib yutib olib, mashinangizni bekam ko'z haydab yursangiz bo'ladi. Agar mashinangiz radiosida Hit FM yoqilgan bo'lsa. Bu kimmo ovozi? Kettik.
2: Cioè, è interessante, è diverso.
3: È interessante su che cosa?
2: È diverso dalle altre.
3: Su che cosa è interessante?
2: No.
3: Senti, ma di salire i tifosi, no, che comunque tu mandassi un messaggio e un saluto agli amici di Teleitalia.
2: Allora, io saluto a tutti le persone che guardano TV Teleitalia.
1: Bo'ldi. Kim ovozi? Italyancha gapirdi va italyan tilini tushunadiganlar tushunib yetgan bo'lsangiz kerak, bu kim ovozi ekanligini. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim bersa o'sha g'olib bo'ladi. Italyan tili o'zbek tilidan keyin mening sevgan tillarimdan biri. Ya'ni shu tilda shunaqa tez-tez chiroyli gapirishni istayman. Va biz yaqinda dam olishga bordik va otelda juda ko'p ekan italyan oilalari. Doimo ovqatlanishga o'tirganimizda farangiz bilan yonimizga shunaqa katta-katta bola-chaqalar bilan italyan oilalari kelib joylashadi va shunaqa bir baland ovozda gapirishadi. Lekin ular gapirishyapti deb o'ylaymiz. Ular ashula aytyapti deb o'ylaysiz. Va ularga qaratdi, tillaringiz biram chiroyli dedim. Ya'ni siz gapirayotgan italyan tili shunaqa chiroyli desam xursand bo'lib ketishdi. Juventus fanati ekanligimni aytdim. Xullas, italyanlar kabi gapirgim keladi italyan tilida. Va to'g'ri javob berayotgan muxlislarimiz bormikan? Javob variantlarini birin-ketin o'qiymiz. Italyan tilida gapirildi va to'g'ri javob bergan muxlisimiz birinchi bo'lib g'olib bo'ladi.

0: Неймар, Гвардиола, Буфон, Буфон, Пирло, Пике, Адебайор, Буфон, Тотти, Мальдини, Дель Пьеро, Тотти, Тотти, Дель Пьеро. Джафари Джисметов, Дебиоза, Птоле, Джафари Джисметов, Италия, Деуни, Гемад, Мембель, Масекеман, Тотти, Тотти, Тотти, Дель Пьеро, Буфон, Анчелотти, Дель Пьеро, Эльдор, Донарума, Криштиано, Шевченко, Буфон, Карло Анчелотти, Златан, Буфон, Пуйоль, Гасперини, Белотти, ох, Хахрархон, Бринчтогр, Джоб, Санит, Келде, Манебу, Карсакилер, Нахабул, Клинь, Ва, Албаттен, Хайпат, Тормас, Калот, Калер, Снимаш, Ненгиски, Хойлет, Гемболда. Bilasiz-a, men chalg'itishni yaxshi ko'raman. Italyancha qo'yib berishim mumkin, italyancha gapirishim mumkin, lekin u italyan bo'lmasligi mumkin. Del Piero, Ancelotti, Kompani, Kaká, Fabio Cannavaro, Buffon, Buffon, Maradona, Totti, Allegri, Paolo Maldini, Totti, De Rossi, Baggio, Baggio, Roberto Mancini, Cassano, Dybala, Conte, Cannavaro, Baggio, Maldini, Baggio, Pirlo deyotganlar, lekin Ahrorxon Anvarxonov birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdilar. Bu italyancha so'zlayotgan o'sha paytdagi Juventus o'yinchisi aslida italiyalik emas. Aslida boshqa tilda gapiradi. Lekin italyan tilida ham Italiyada o'ynagani uchun gaplashishini bildik. Bu kimni ovozi
1: edi? Saluto agli amici di Teleitalia.
2: Allora, io saluto a tutti le persone che guarda TV Teleitalia.
0: Eshitdingiz-a? Zinedine Zidane. Juventus o'ynagan mahal, o'ho, 2000-yillarni boshida olingan intervyu, Zinedine Zidane, Juventus o'yinchisi va senga Italiyada qaysi shahar yoqadi deganda menga Turin yoqadi dedi, ya'ni Torino degan so'zlarni aytdi, shundan bilsa bo'lardi bu Juventus o'yinchisiligini, lekin italyancha gapirgani uchun ko'pchilik italyan futbolchisini bo'yladi. Faqat Ahrorxondan tashqari. Ahrorxon Anvarxonov birinchi bo'lib Zidane deb to'g'ri javobni berdingiz. Raqamlaringizni yozing, siz g'olibsiz va Hypad brendi sizga keramik qoplamali eng zo'r tormoz kolodkalarini taqdim etadi. Shahar ko'chalaridami, trassalardami, tog' yo'llardami mazza qilib tormozni bosasiz. Agar mashinangizga Hypad keramik qoplamali kolodkalarni o'rnatgan bo'lsangiz, faqat iltimos, agar avtomobil ehtiyot qismlar do'konidan Hypad olayotganingizda qalbakisini olib qo'ymang, haqiqiysini, originalini oling va hamma savollaringizga javobni hypad.uz Instagram sahifasidan topsangiz bo'ladi. Qalbakisini olmasangiz bo'ldi, sizga haqiqiysi, originali ancha yillar mobaynida xizmat qiladi. Asbest qo'shilmagan, o'zidan kamchang chiqaradi va albatta chillagan xunuk ovozlarni eshitmaysiz. Hypad brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirgan holda da. Hozir yana bitta sovg'ani o'ynaymiz. Bu nima sovg'a bo'larkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, radio yoniga yaqinroq keling va navbatdagi Mikodan sovg'amizni ozginadan so'ng yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Hit FM'da 3-chi sovg'a kimga nasib etarkin?
3: Hit FM musiqiy drive. Doimo tingla.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti. Shahar do'konlaridan so'rang, Miko bormi deng. Qovunlisi, noqlisi, olmalisi, shaftolilisi, olchaligi, vah-vah-vah. Ayniqsa kullasiganda shundoqqina ochasiz, mazza qilib ichasiz. Juda mayin ta'mga ega. Shirin o'tkirmas, ta'm o'tkirmas, mazza qilib jonga tegmaydigan salqin chanqov bosdi ichimlik. Va hozir Mikodan savollar yutib olish imkoniyati sizda bor. Shahar do'konlaridan so'rang, Miko bormi deng. Va yo'q bo'lsa nega yo'q deng. Toping menga Miko desangiz balki topib berishar. Hozir yana bitta ovoz qo'yib eshittiraman, shu kimni ovozi. Birinchi bo'lib Telegramdan kim to'g'ri topsa o'sha g'olib bo'ladi. Bu yosh futbolchi, amaldagi futbolchi va yosh o'yinchilarni ichidan yaxshilardan biri, ya'ni e'tiborga tushganlardan biri. Qani endi meni klubimda shunaqa o'yinchi bo'lsa deganlardan biri. Qani kim to'g'ri topar ekan, kimni ovozi bu? Oh, hozir simma ulamabman, hozir ulayman.
2: And to play with them is even better.
3: What can Liverpool and what can you achieve this season?
2: Everything.
1: Bo'ldi, hozir boshqa tam qo'yibman.
2: And to play with them is and how they are, not only from the television. And to play with them is even better.
1: Bo'ldi. Ovozni eshitdingiz, yosh futbolchi, qani edi meni jamoamda ham shunaqa o'yinchi bo'lsa edi deydiganlardan biri. Terma jamoa safida ham ko'zga yarq ko'ringan, klubi safida ham ko'zga yarq ko'ringan yosh o'yinchilardan biri. Hozir kim ovozi jarang sochdi? Chiroyli o'yinchilardan biri. Chiroyli o'yinchilardan biri. Qani kim to'g'ri javob yozar ekan, men sizga yordam tariqasi aytishim mumkin. Jafar Irismetovni Juventusda va Kievoda o'ynagan degan muxlisimiz, iltimos shuni isbotini topib bering. Men hech bilmas ekanman Juventusda o'ynaganini ham, Kievoda o'ynaganini ham. Karl kim, qaysi Karl? Anchelottimi, Fabrega, Salisiya, Yamal, Bellingham, Veron, Suarez, Lamin Yamal, Xusanov, Yamal, Bekks, Pedro, Musiala, Pogba, Yamal, Raul, Bellingham, Yamal, Mbappe, Alisiya, Pedri, Хауланд, Палмер, Yamal, Due, Estevao, Arda, Valverde, Alisiya, Pedro. Kim birinchi to'g'ri javobni yozar ekan? Kubarsi, Guler, Bellingham, Sherki, Arda Guler, Alisiya, Jut, Arda, Yamal, Kenan Yıldız, Dembele, Fermin, Yamal, Xusanov, Rais, Alvarez, Pedri, Valverde, Sherki. Oh, to'g'ri javoblar yo'q. Hali Mastantuona, Virts, Kaka, Arda, Valverde, Gavi, Alvarez, Jut, Bellingham, Kubarsi, Arda, Rodrigo, Alvarez, Gakpo. Nima deb yordam bersam ekan? Chunki hozirgacha Miko yutib olish uchun to'g'ri javobni hali ham ko'rganim yo'q. Men sizga yordam beraman va ozgina vaqt beraman, chunki vaqtimiz ham tugab bormoqda. Bu futbolchi APLda o'ynaydi. Yosh futbolchi. APLga, ya'ni hozirgi o'ynayotgan klubiga o'tgan yozgi transfer oynasida kelgan, o'zini terma jamoasini ham yorqin yulduzi, klubini ham yorqin yulduzi. Endi topinglar, bo'ldi. Shuncha ma'lumot berdim. Kimmich, Ozil, Gattuso, Fermin, Due, Palmer, Lamens, Joao, Pedro, Gavi, Saka, Xavi, Dorku, Foden, Virts, Marmush, Kobe, Maino. Mana hozir kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Marmush, Eze, Holland, Bruno, Jokeres, O'Reilly, Jokeres, Estevao. Vah, bitta ham to'g'ri javob bo'lmasa-da, Estevao, Калафьори, Райс, Джокереш, Гарначо, Эстевао, Симмонс, Орайли, Доку, Вольтамаде, Гей, Эстевао, Шерки, Хакими, болды. Ноль торник, бірінші анық тоғыр жоап станет келді, мәне бұқ қарсакілерді қабыл қылың. Үсіміз езілмеген, лекені қамлар езілген, 50-87, мәне бұқ қарсакілер сіз үшін өзгені қиналды ке бойыншы білін, а?
2: And to play with them is even better.
1: Ovozni ozginasini yana qo'yib eshittirdim. Bu kimni ovozi dedim. Bu o'zini terma jamoasining eng zo'r o'yinchilaridan biri dedim. U o'zini klubidagi ham eng zo'r yarq etgan o'yinchilardan biri va klubidagi o'yinlarni ko'rib vau deyotgan odamlar ham yo'q emas. Ya'ni bizni klubimizda ham shunaqa o'yinchi o'ynasaydi degan odamlar ham yo'q emas. Undan tashqari juda chiroyli o'yinchi dedim. Ya'ni qaddi-qomati kelishgan, aktyor bo'lsa ham yoki bir model bo'lsa ham yarashadigan o'yinchilardan biri. Vengri terma jamoasini o'yinchisi, ya'ni Vengri terma jamoasini kapitani. Yevropa 2024da biz uni yorqin ko'rganmiz va albatta Liverpool yarim himoyachisi Dominik Soboslay edi. Dominik Dominik Soboslay. Agar adashmasam, yaqinda Krish ham maqtaganda, nimadir bo'lganda, Krish bilan bog'liq yoki maqtaganda yoki Soboslay uni maqtaganda, xolos, o'zaro kompliment alishgandi Dominik bilan Krishtianu Ronaldo. 17:50 O'zbekistonda soat, bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetmoqda. Mikko brendiga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kimni javobiga hozir qarsaklar smayligini qo'ydim. Raqamlaringizni yozing. Dominik Soboslayni nomini birinchi bo'lib siz yozdingiz va sovg'a egasi bo'ldingiz. Oldinda yana sovg'alar bor, bilasiz, har hafta Manol brendi sovg'a ulashadi. Har hafta, har kuni, dushanbadan jumaga qadar. Shunday ekan, sovg'a yetib olish niyatingiz bormi? Aloqada qoling. Futbol fanati bo'lsangiz, futbol mavzusini davom ettiring.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Metafan 98 va Futbol Time boshlandi. Assalomu alaykum. 3-chi musiqiy soatga xush ko'rdik. Trafik shovi 2 soati ortda qoldi. Endi 3-chi soati boshlandi. Bugun juma. Vau, 5-chi may sanasi. Bahorning 3-chi oyi ham yarmiga yetib keldi. Yana 15 kundan so'ng yozni qarshi olamiz. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat, hamma-hamaga jumani barokati, yaxshiligi, xursandchiligi bo'lsin. Biz esa Manol brendi bilan har doimgidek dushanbadan jumaga qadar bo'lib o'tadigan loyihamizni boshlasak bo'ladi. Futbol hayotlar, futbol fanatlari yaqinroq keling. Xossizda moy yutib olish imkoniyati bor. Bu imkoniyatdan foydalaning. Yutingiz oling moyni.
1: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00 футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова. Бош ҳомий Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобиль эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Мана 30 йил давомида дунёнинг 100-тадан ортиқ мамлакатларидаги миллионлаб инсонлар Маннолнинг маҳсулотларини танлаб келмоқдалар. Маннол вақт билан синалган сифат. Хитобам реклама бўлими 33 598 00.
0: Reklamadan avval gapirishim kerak edi, lekin kutilmagan reklama chiqib ketdi, shuning uchun hozir gapirsam bo'lar. O'yinni boshlaymiz. 88 114 90. Agar oxirgi 6 oy ichida moy yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqishingiz va Manoldan eng yaxshi moylarni yutib olishga harakat qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, agar yaqin orada yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga ham imkon berish kerakligini aslo unutmang, chunki kimlardir oylab qo'ng'iroq qilib tusha olmaydi, kimlar esa oson aloqaga chiqadi. Darvoqa, Benfica bilan Real Madrid rahbariyati kelishuvlarini o'z poyoniga yetkazmoqda va portugaliyalik murabbiy Jose Mourinho Realga o'zining ikkinchi qaytishini amalga oshiradi va Mourinhoni Benfica bilan shartnomasi oldindan, ya'ni muddatdan avval tugatilishi uchun 7 million euro tovon puli to'lab beradi Real Madrid. Va rasmiy prezentatsiya Madridda bo'lib o'tadi. Eslatib o'taman, Mourinho 2012-2013 yillar mobaynida Madrid murabbiyi bo'lishga ulgurgan, hozir kelishi ikkinchisi bo'ladi. Qani voqealar rivojini kuzatamiz va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shiga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
2: Hayot.
0: Hayot, yaqinda yutmadingizmi siz moy?
2: Faqat yutqizyapman.
0: Faqat yutqizyapsiz. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
2: 3-4 klub.
0: 3-4 klub. 3-ta 4-ta bo'lgani uchun yutqizyapsiz. Bitta bo'lganda yutardingiz. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Bitta
2: bo'lsin, mayli. Ispaniyadan Real Madrid.
0: Ispaniyadan Real Madrid va savollarni osonidan boshlaymiz, qiyinidan keyin tugatamiz, ha?
2: Xudo xolis.
0: Bugun 15-chi may, bilasiz, hayot.
2: Bilaman.
0: 15-chi may 2002-yil, ya'ni 24 yil oldin Real Madrid o'zining 9-inchi shalponquloq kubogini yutgan Glasgow'da qaysi futbolchini eng zo'r urilgan goli bilan ushbu finalni biz eslaymiz?
2: Wow.
0: Voy, bu gol tillarda doston hali ham.
2: Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos bo'lsa kerak. Roberto Carlosni golini eslaymizmi? 9-inchi shalponquloq kubokni eslaganimizda. Yo'qasizki, bu o'yinda Roberto Carlos gol urmagan. Muxlislarimiz esa albatta to'g'ri javoblarni yozishmoqda. Biz esa hayot bilan xayrlashamiz va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. SS Nika Nursulton, Fayzulla, Mahmud Rajabov, Begzod Isayev, Sayfulloh Isayev, Azimjon Bobur Aliyevich, Odilboy, Drakul Nika, Kamilov, hamma to'g'ri javob yozdi. Mana Komil Yakubovich, Mirfozil, Jasur Ibrahim, Sardor Sobir, Fazbek, Shukrullo, Dilmurod, Shovkat, Najibullo, Baxtiyor Qosimov, Ahmedov, xullas juda ko'p insonlar to'g'ri javobni yozishga ulgurishdi. Sergeydan Abu Saxiyga negadir bandlik imkon qadar u joylardan yurmaymiz. Bitta bola chiqdi, qarasam telefonda intervyular ko'rib ketyapti. Radioni manzilini berdim. Yaxshi qipsiz, boplapsiz, radioni eshitsin-a undan ko'ra. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar, hozir bilamiz. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum salom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
3: Yo'dirlar.
0: Bo'ldi. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi biz bilan?
3: Barselona.
0: Barselona, chempionlik bilan tabriklaymiz va oson savoldan boshlaymiz, ha?
3: Xo'p.
0: Bugun, aynan bugun Испания премьер-министрі қайсы футболшыны қолдап қуатлашыны айтып шықты. Яғни қайсы футболшыны қолдап қуатлашыны хақыда баянат берді.
2: Ламин Ямалны.
0: Кім?
2: Ламин Ямал.
0: Ламин Ямал. Мен Ламин Ямалны қолдап қуатлаймын. Айнан чемпионлік парады борасыда ва оны байроқ көтергені борасыдағы қарорны қолдап қуатлаймын ва біз хам оны қолдап қуатлаймыз деген баяноты билан чықты ва умид қиламанки Ламин Ямалға болаётган бір тош отишлар шу билан тоқтайды. Икинчи саволга ўтамиз. Икинчи саволимиз осон бўлмайди, азгина қийинлашади. Ёнингизда кимдир бор экан, сизга ёрдам бериб турган.
2: Ўйинларга бирга кетамиз.
0: Ким билан бирга кетяпсиз?
2: Og'aynilarim, o'rtoqlarim.
0: Bo'ldi, unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Faqat radioni pasaytiring va telefonni dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib olsangiz yaxshi eshitilardi.
2: Ha, shunaqa qildim.
0: Shunaqa qildingizmi? Bo'ldi. Shunaqa qilgan bo'lsangiz, navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochar-kin? Ikkinchi savol Barselona haqida bo'ladi. Faqat tez javob berishingiz kerak. Bavariya va Köln o'rtasidagi o'yin. Bavariya va Köln o'rtasidagi o'yin. Denis Aytekin uchun oxirgisi bo'ladi va unga ko'pchilik Barselona afsonasi deb murojaat qilmoqda. 600 dan ortiq matchlarga hakamlik qilgan Denis Aytekin qaysi match bilan futbol fanatlarini yodida qoladi?
2: Barselona boshqargan hakamlik qilgan Barselona o'ynagan vaqtda?
0: Qaysi matchni boshqargani bilan butun dunyo futbol fanatlarini xotirasida qoladi Denis Aytekin. Barselona afsonasi xayr deb xayrlashmoqda. Nima uchun? Qaysi match orqali yodimizda qoladi Denis Aytekin? 1 2 3
2: Barsa Bavariya bo'la qolsin.
0: Barsa Bavariya bo'la qolsin. Barsa Bavariya bo'la qolsin. Yo'q, albatta bu Barsa Bavariya emas. O'shandan keyin Barselonaning 13-chi o'yinchisi degan nom berishgan bu hakamga. Qaysi afsonaviy match edi bu? Muxlislarimiz albatta to'g'ri javobni yozishmoqda. Mana Sayfulloh, Bo'lat, Bekzot Umarov aniq to'g'ri javob, SS Nika to'g'ri javob, Kamilov to'g'ri javob yozdingiz, Xayrul Ergashev, Baxtiyor Qosimov, Dilmurod Yetisetti, Sultanxanovich, Shukrullo to'g'ri javob, Najibullo aniq javob, Borov Juan, Abbos Juraqulov hayot bilan xayrlashmang iltimos deb yozibdilar. Uzr, hayot bilan xayrlashamiz dedimi? Endi ismlari shunaqa ekanda, men nima qilay? Ismlari hayot bo'lgani uchun hayot ismli muxlisimiz bilan xayrlashamiz deyman endi. Shunaqa demayman. Hayot bilan xayrlashamiz demayman. Ketaman 98.18.17 O'zbekistonda soat. Denis Aytekin futbolni tark etmoqda. Denis Aytekinni futbol fanatlari yaxshi bilishadi va o'sha mashhur remontada orqali ham yaxshi tanib qolishgan, ko'rishsa darhol tanishsa kerak va aynan Denis Aytekin o'zini faoliyatini yakunlamoqda. 2008-yildan beri 600 ta o'yinni boshqargan va o'sha afsonaviy o'yinni ham boshqargan hakam Denis Aytekin bo'ladi. Bu savolni hozir chop qo'yamiz. Yana bir Barsa fanat qo'ng'iroq qilsa beramiz. Umid qilamanki, to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ladi. Hitafam 98 Manol brendda hamkorlikdagi loyihamiz boshlandi. 18:18 O'zbekistonda soat va qo'shqorosi so'rashdi. Lekin bugun hech kim arazlamadi. Lekin so'rashgani uchun qo'yib beraman.
1: Football time.
4: Notanish bir qizning.
0: Uzr bo'lmasa ekan.
1: 98.
4: Men seni o'ylayman, sen meni.
0: Uzr, men bora, nimadir bo'ldi kompyuterimizga, yomon dovdiradim hozir. Qo'shiqni pastga qo'yib qo'yibman, eshitamiz endi.

0: Hit FM 98 Real Madrid har kuni qanaqadir bir mojarolar bilan futbol publiklarida ishtirok etmoqda. Rostdan ham klubda qanaqadir bir o'tish davri, sinish davri, burilish davri. Kylian Mbappe Arbeloga qarshi so'zlar bilan chiqdi. Ya'ni mavsumni o'rtasigacha yaxshi o'ynadik, hammasi joyida edi, qonun qoidalar, taktikasi hammasi tushunarli edi, lekin mavsumni bu yog'iga kelib, afsuski klubda hech narsa qolmadi dedi. Va undan tashqari o'zini zaxiralar o'rindig'ida qolish sabablarini ham aytdi. Arbelo, menga sen 4-chi hujumchisan. Sendan avvalgi hujumchilar chiqadi, keyin esa sen o'ynaysan dedi. Deb aytdi Arbelo esa, qanaqa 4-chi hujumchi, menda 4-ta hujumchi yo'q deb. Xullas, o'yinchilar murabbiylarga qarshi murabbiylar o'yinchilardan xafa. Florentino Perez saylov e'lon qilgan va saylovdagi boshqa nomzodlar yurish e'lon qilgan. Xullas, Realda alg'ov-dalg'ov zamonlar bo'lib o'tmoqda. Undan tashqari Barselonadagi rahbariyat va ispan futbol klublari Florentino Perezning oxirgi intervyusida bergan gaplari uchun, aytgan gaplari uchun sudga berishmoqchi. Ya'ni hakamlar bo'yicha, Barselona hakamlarini sotib olishi bo'yicha, Negreira ishi bo'yicha, agar u shunaqa tuhmatlarni bas qilmasa, agar isbotlarni stolga qo'ymasa, biz unga qarshi mahkama ishi ochishga majbur bo'lamiz, deyapti. Xullas, aytadiku o'sha tinchimas hammasi Real Madridda va bu kunlar qanchada o'tarkan, qancha muddat kelarkan, yoki Mourinho kelib hammani joy-joyiga o'tkazarmikan, voqealar rivojini kuzatamiz. Hit FM 98, yana bir tinglovchimiz aloqada. 88-104-90-80, agar o'yinda yaqinda ishtirok etib, ya'ni 6 oy ichida moy yutgan bo'lsangiz, yutmagan o'yinchilarga ham, ya'ni yutmagan futbol fanatlariga imkon bering. Ular ham yutishsin, ular ham xafa bo'lib qolishmasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Va alaykum assalom, siz nima qayerdansiz?
1: Yaxshiman.
0: Ismingiz?
1: Muhsin.
0: Umuman eshitilmayapti. Oynalarni yoping, telefonni quloqingizga qo'yib oling, radioni pasaytiring.
1: Muhsin, Muhsin.
0: Muhsin, qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Yana Barsa qo'ng'iroq qildi, amalga oshirdi va hozirgi savoldan sizga beramiz va siz shu savoldan o'tishingiz kerak bo'ladi. Denis Aytekin, qaysi afsonaviy o'yin bo'yicha bizni xotiramizda qolib ketadi?
1: Barsa PSJ
0: 6-1. Barsa PSJ 6-1. Buyuk remontada Barsachilar uchun, Barsani antifanlar uchun esa Denis Aytekin butunlay Barsachilarga sotilgan degan o'yin. Aynan Denis Aytekin o'zini faoliyatini yakunlamoqda va 600 dan ortiq mashina o'tkazgan Denis Aytekin shu kunlarda eng oxirgi o'yinni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Men esa navbatdagi ikkinchi savolni beraman. Muhsin, iltimos, radioni pasaytirib qo'ying, shunda hammasi joyiga tushadi. Avtobusdamiz, mashinada emasmisiz? Bo'ldi. Avtobus, nechinchi avtobusda eshitib ketyapsiz?
1: 18.
0: Necha?
1: 18.
0: 18-chi avtobus. Va hozir ikkinchi savolga javob berishga tayyorsiz degan umiddaman. Va buni ham muddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Barselona fanati, hozirgi tarkibda eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim?
1: Yamal.
0: Yamal. Agar Yamalni hisoblamasak-chi?
1: Pedri.
0: Pedri. Ikkita eng yaxshi o'yinchisini yaxshi ko'rar ekansiz. Men esa sizga navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Barselona publiklari bugun Chelsea'dagi bir futbolchiga xaridor bo'lganlari haqidagi ma'lumotni oshkor qilishdi. Ya'ni Julian Alvaresning transferi juda qiyinchilik bilan amalga oshishi mumkin bo'lgani uchun biz undan voz kechdik va Chelsea'ga nigohlarimizni qaratdik. Kim o'sha Chelsea'dagi Barsa o'yinchisi bo'lishi mumkin bo'lgan o'yinchi mana?
1: Joao Pedro.
0: Joao Pedro, nima deb o'ylaysiz? O'tarmikan, o'tmasmikan? Puli yetmasa kerak. Yaxshi o'ylar ekansiz, voqealarga bir xolislik bilan baho berar ekansiz. Joao Pedro ham arzon futbolchi emas va voqealar rivojini kuzatamiz. Chelsea sotmasa kerak Barselonaga. Men esa navbatdagi 3-chi savolga o'tishga tayyorman va 3-chi savolimizga ham hozir qanchalik to'g'ri javob bera olarkansiz, hal qiluvchi savol: avtobusda ketib yutishingiz mumkin, moy yutasiz, mashinangiz yo'qmi deyman, avtobusda yuribsiz?
1: Bor.
0: Avtobus bo'ldi. Demak, moy yutsangiz uni qayerga qo'yishni bilasiz?
1: Bilaman.
0: Bo'ldi. Unda navbatdagi savolni eshiting va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 2008-yildan 2011-yilga qadar 4 karra ketma-ket IFFHS tomonidan dunyoning eng yaxshi playmakeri mukofotini kim olgan? 2008-2011 yil 4 yil mobaynida ketma-ket IFFHS mukofoti dunyoning eng yaxshi playmakeri kim bo'lgan?
1: 3
0: ta variant bor, Messi, Xavi. 3 ta kerak emas, bittasini ayting. Bittasi to'xtaymiz.
1: Xavi bo'la qolsa?
0: Xavi bo'la qolsin ham, javob o'zgartirmaymiz. Xavi Hernandez Creus. Aniq to'g'ri javob. Birinchi marta umrimda futbol taymda avtobusda ketib, mashinasini qo'yib, eshitgan muxlisimiz g'olib bo'ldi. Smizni yana bir bor aytib yuboring, iltimos.
1: Muhsin,
0: Barselona fanati. Xavi, biz uni Xavi deymiz. Aslida ismi Xavier, lekin uni Xavi deyishadi, Xavi deyishadi va 4 yil mobaynida ketma-ket 2008-2011 yillar mobaynida dunyoning eng yaxshi playmaker aynan Xavi bo'lgan. Raqamlaringizni suratga olaman, sizdan menejerlar bog'lanishadi. Barselona fanati. Avtobusdagilar bildimi yutganingizni yo bilishmadimi?
1: Bilmadim.
0: Bo'ldi, hozir xursand bo'lishib bu yangilikni bo'lishsangiz bo'ladi. Hozirgina Hit FM'da yutdim moy deb Manol brendi sizdan bog'lanadi va moyingizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Muhsin, yaxshi yetib oling. Avtobusdagilarga salomlar. 18-chi avtobusda ketayotgan tinglovchimiz o'yinga qo'ng'iroq qilib, yutib oldilar shunaqa. Barselona fanati uchta savolni uchalasiga aniq javob berib, gimnni qo'ying deyotganlar. Men Barselonaning gimnini topa olmayapman qanchadan beri. Hozir yana qidirib ko'raman. Agar topsam qo'yaman. O'zi chempion bo'lsa qo'yib beraman deb va'da bergandim. Qisqagina o'zi gimni Barselonani, ya'ni gimn emas, madhiyasi. Qisqa londa. Barsa, Barsa degan joylarni tushunasiz faqat bo'ldi. Hozir topsam qo'yib beraman. Hit FM 98 bo'ldi. Topdim. Barselona fanatim. 18-chi avtobusda ketayotgan Muhsin g'alabasi evaziga, Barselona La Ligani yutgani evaziga va Yamalni chempionlik paradida qilgan eng chiroyli, eng go'zal xatti-harakati sharafiga. Barselona madhiyasi Hit FM'da. Football Time.

0: Bor bo'lgim kelar orzularingda. Hit FM 98 Budapest 30 may. Shalpon quloq kubi kimga nasib etar ekan tomosha qilamiz va balki endi dunyoda nimalar bo'lmaydi. Futbol ku bu. Maydon tekis, top dumaloq va omad qaysi jamoa tarafga burilar ekan hech kim hech narsa deya olmaydi. Balki Arsenal fanatlari butun dunyoda ko'z yoshlar bilan shalpon quloq kubokni olqishlashar. Balki ketma-ket PSG ikkinchi shalpon quloq kubokni olar va Usman Dembele yana oltin topga munosib bo'lar. Xullas, intizorlik bilan Chempionlar Ligasini kutamiz. Final bahsi bu gal Budapeshtda Vengriyada Pushkash Arenada bo'lib o'tadi. O'yinni tomosha qilishga tayyormiz. Intizorlik bilan kutyapmiz. Shu bilan keyin Jahon Chempionatiga o'tib ketamiz. Ketma-ket. O'zbekiston terma jamoasi, o'zimiz vatanimiz milliy terma jamoasiga muxlislik qilamiz. Keyin esa albatta har birimiz ichimizda yana bir sevimli terma jamoamiz bo'lsa kerak. Menda faqat O'zbekiston qolyapti, chunki men yaxshi ko'radigan jamoa makaronniklar 3 karra ketma-ket jahon chempionatidan quruq qolishdi. Assalomu alaykum.
1: Alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz qaysi terma jamoaga muxlislik qilasiz? O'zbekistondan tashqari albatta.
1: Portugaliya.
0: Portugaliya. Sal balandroq gapiring, dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib olsangiz, ovoz sifatli eshitiladi. Ismingiz nima?
1: Hasan.
0: Portugaliya terma jamoasi fanati. Siz demak yana bir ertakni istaysiz, ya'ni Krish futboldan jahon chempioni degan nomni olib ketishni istaysiz, a?
1: U tomoni ham bor.
0: U tomoni ham bor. Endi Portugaliya fanati ekansiz, o'z qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Manchester United.
0: To'x, demak, nafaqat Krish, balki Bruno Fernandes ham, a?
1: Diego Dalot.
0: Diego Dalot. Qoyilman. Xullas, navbatdagi savolga o'tamiz. Oson savoldan boshlaymiz. MU'chilar aloqada. Bruno Fernandes qaniydi u bizni Manchester United o'yinchisi bo'lsa? Bizga emas, APLni boshqa klubiga o'tgani meni juda xafa qildi. Ideal moslashgan bo'lardi bizni klubga dedi. Bruno kim haqida? Kuni kecha shunaqa dedi. Shu o'yinchi Manchester Unitedga zo'r tushardi, lekin bizni tanlamadi, ularni tanladi. Agar bizni tanlaganda ideal o'yinchi bo'lardi Manchester uchun. Kim? Yana bir top o'yinchilardan biri oltin topga da'vogar ham deyishyapti ushbu o'yinchini.
1: APL'ga o'tgan yaqinda,
0: to'g'rimi? APL'da o'ynaydi.
1: Uchinchimi,
0: to'rtinchi o'ringa qo'yishdi ani kuni qaysidir ovoz berish jarayonida ushbu o'yinchini. Kim? Kim?
1: Erling Holland
0: mi? Yo, Holland mi? Sizga yana bir imkoniyat beraman. Holland bilan bitta jamoada o'ynamaydi. APL chempionligiga da'vogar klubda o'ynaydi.
1: Mana.
0: Yo'q, Saka emas. 1 2 3. Bruno'ning gaplarini o'qib turmaysizmi?
1: Declan Rice emasmi? Yo, uni ko'rmayman. Declan Rice bo'lsa agar, oxirgi anaqam shu variant.
0: Oxirgi variantda qutildingiz, cho'kardingiz bo'lmasam. Declan Rice ideal o'yinchi bo'lardi Manchester United, tafsuz bizni emas, balki Arsenalni tanladi. Bruno Fernandesning so'zlari edi bu. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savol qanday jarang sochadi darvoqa? Bruno Fernandes portugaliyalik o'yinchi mavsumni eng zo'r o'yinchisi degan sovringa sazovor bo'ldi. Ya'ni ushbu mavsumni eng zo'r o'yinchisi Bruno Fernandes bo'ldi. Fikrga qo'shilasizmi yoki undan ham zo'rlari bor?
1: Undan zo'ri yo'q edi.
0: Rostdan ham navbatdagi savolga o'tamiz va bu ikkinchi savol bo'ladi. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak. MU darvozasiga urilgan gol mavsumni eng zo'r goli bo'ldi. Arsenalda. Kimni goli edi o'sha? MU ga urilgan gol mavsumni eng zo'r goli bo'ldi Arsenalda. Kim urgandi o'sha golni? MU fanat, qani ayting.
1: Bu mavsumda Arsenaldan chiroyli gol.
0: Aha, kimni goli bo'ldi? Eng zo'r gol shu bo'ldi. Mavsumda eng zo'r goli. MU darvozasiga urilgan. 1 2
1: Buni shuna bilmasa yana. Variant aytamiz, mana Saka deb qo'yib qolaman. Undan boshqa chiroyli gol urishga sal qiynaladi.
0: Saka dedingiz va xato qildingiz. MU darvozasiga urilgan gol Arsenalning

0: 98.9 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga vaqtimiz yetarmikin yoki yo'qmi? 88-114-980 yana bir tinglovchi aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz?
1: Men Botir.
0: Botir, doimiy tinglovchimiz, moy yutmadingizmi siz yaqinda?
1: Yo'q, bir yil bo'lyapti-ku.
0: Bir yil bo'layotgan bo'lsa, hozir savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, yutasiz yoki yana ozgina kutishingizga to'g'ri kelar ekan.
1: Oxirgi safardan keyin ko'z tuyuldi, telefon qilish qiyin bo'lib ketdi.
0: Mana hozir qo'ng'iroq qildingiz, shunday ekan, qaysi klub fanat aloqaga chiqdi? Alo.
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Unda savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Biz uni ketganini qoraladik. Lekin hozir biz unga achinamiz. U bor yo'g'ini oqlarga tikdi. Aksincha qizillarga tikishi kerak edi. Avvaliga jarohat, keyin u ishongan murabbiy ketdi. Keyin esa janjallar va afsus, bu o'yinchi Realga ketib, yutish o'rniga butkul yutqizdi. U oqlarga emas, bor budini qizillarga tikish kerak edi. Nima deb o'ylaysiz, futbol fanatlari qaysi futbolchi haqida shunaqa deyishdi? Sizning klubingizni futbol...

0: to Elyor. Baxtiyor Qosimov 0 to'r, Alisher to'g'ri javob yozganlar. U bor budi noqlarga tikdi, lekin qizillarga tikish kerak edi. Uni ketganidan avvalgi jahlimiz chiqdi, uni qoraladik. Lekin hozir unga achinyapmiz. Chunki o'sha murabbiyga moslab olingandi jamoaga. Murabbiy ketdi. Keyin jarohatlar uni qiynadi. Hozir esa klubda alg'ov-dalg'ov zamoni. U Realga o'tib zo'r bo'laman deb o'ylagan, lekin aksi bo'ldi. Qizillar. Kimlar u qizillar?
1: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 ming kilometr masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion da ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qilamiz, davom etadi. Yana bir tinglovchi masalloha chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Manol brendidan moy yutib olish ilinjida aloqaga chiqqan tinglovchimiz, ismingiz nima?

0: Doron, Manol brendidan hozir eng yaxshi moylardan birini yutib olishingiz mumkin. Uchta savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona
0: fanati savolini eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 24-25 yillar mavsumi. Chempionlar ligasi eng zo'r to'purar kim bo'lgan? 24-25. UEFA Chempionlar ligasi eng zo'r to'purar kim bo'lgan shu mavsumda? 13 gol. 1.
1: Rafinha.
0: Albatta. Yoningizda o'rtoqlaringiz amallashdi. O'zingiz bilmaysizmi? Hello.
1: Salom,
0: bilaman. Bo'ldi, bilsangiz, navbatdagi savolga o'tamiz va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Barselona La Liga'ni yutdi-yu. Klubi tarkibida chempionatlarni eng ko'p yutgan Barsa o'yinchisi kim? Hozirgi kunda klubi tarkibida eng ko'p chempionatlarni yutgan futbolchi kim? Barselona o'yinchisi. Kim?
1: Lewandowski.
0: Borussiya Dortmund bilan, Bavariya bilan, Barselona bilan 13 karra chempion bo'lgan chempionatlarda. Undan keyingi o'rinda Manu turadi. Manu kimligini bilasiz?
1: Manuel Noyer.
0: Albatta, Noyer Bavariya bilan 13 mukofot yutgan, ya'ni chempionat yutishga muvaffaq bo'lgan, lekin 3 xil klub bilan 13 karra chempion bo'lgan bu Lewandowski 21 asr nazarda tutilmoqda. 3 savolga keldik. 3 savolga hozir yoningizdagilar ham yordam berib turishsa g'olib bo'lishingiz mumkin. Agar yordam berishmasa, yutqizish boshingizga tushishi mumkin. Shuning uchun navbatdagi savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'q?
1: Harakat
0: qilib ko'ring. Savol qanday jarang sochadi? Butun mamlakat bo'ylab 3 million maktab o'quvchilari tekin tushlik olishlariga, ya'ni tekinga tushlik qilishlariga sababchi bo'lgan futbolchi kim? Butun mamlakat bo'ylab uning sa'y-harakatlari bilan 3 milliondan ortiq maktab o'quvchilari tekinga tushlik qilishlariga sababchi bo'lgan futbolchi kim Barselona safidagi? 1 2
1: Hozirgi barcha tarkibidan?
0: Ha, 3 Qidirish jarayonlari ketmoqda do'stlaringizdan, lekin biz Rashford albatta zo'rg'a qidirib topganingiz bilan sizni tabriklayman. Rashford 20 yil xayriya ishlarida faol bo'lib 20 million funt sterling yig'ishga muvaffaq bo'lgan butun davlat bo'ylab va 3 milliondan ortiq maktab o'quvchilari Rashfordning sa'y-harakatlari bilan g'alaba qozonib, ya'ni shu sa'y-harakatlar natijasida 3 millionga yaqin maktab o'quvchisi tekinga tushlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritgan. Va Rashfordning bu sa'y-harakatlari Britaniya imperiyasi ordeni a'zosi bo'lishiga sababchi bo'lgan. Aynan Rashford futbolchilar ichida Buyuk Britaniyada bolalar ichidagi qashshoqlikka qarshi kurashishimiz kerak deb ochiq xat yozgan parlament a'zolariga va parlament a'zolari Markus Rashfordni ochiq xatiga javob bergan holda qashshoq kambag'al oilalar bolalarni maktab ta'tili vaqtida ham tekinga ovqatlantirish bo'yicha programma ishlab chiqarishgan va aynan Rashfordni ochiq xati va Rashfordni sa'y-harakatlari bunga sabab bo'lgan. Men sizni tabriklayman. Manol brendidan bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Manol brendi mashinangizni holatiga qarab, mashinangiz quygan moyga qarab, xullas eng yaxshi moylarni siz uchun har kuni o'ynaymiz. Manol brendi bizga shunaqa imkoniyatni beradi. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Har kuni naqd moy yutib olasiz. Manol keramik 5W30, Manol keramik Ultra 5W40, Manol Malibden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20, Manol Gazol Extra 10W40. Aynan shu moylar sizning mashinangizga quyilishi mumkin. Agar futbol taymda yutsangiz, bugun rekord qo'yapmiz, 3 moy o'zigasini topadi. Qisqa qo'shiqdan so'ng Telegramdagilar tayyor turing.
2: Futbol taym.

Ketafam 98 lahnamiz davom etadi o'z yo'nalishida va bizda Telegram'dagilar uchun maxsus savol jarang sochadi. Agar savolga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Savolni eshiting va birinchi bo'lib to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Aynan shu futbolchi bilan bo'lgan holatdan, vaziyatdan so'ng Pas to'xting. Qo'shiqni o'rniga musiqa qo'yib olay, qo'shiq chalg'i deyapti. Xullas, Football Time Telegram'dagilar uchun maxsus savol. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz yutasiz. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Va birinchi bo'lib yozishga harakating. Agar oxirgi 6 oy ichida moy yutmagan bo'lsangiz, agar yutgan bo'lsangiz, yozmay turing, iltimos. Yutmaganlar yutib olsin. Aynan shu futbolchi bilan bo'lib o'tgan vaziyatdan, holatdan so'ng FIFA bu qoidani o'zgartirgan va shu futbolchini familiyasiga atalgan bu qoida chorak finaldan so'ng sariq kartochkalar hisoblanmasligi qaysi futbolchi bilan bo'lib o'tgan vaziyatdan so'ng o'zgartirilgan va o'sha futbolchi familiyasiga atalgan Qani yozinglar. Hitofam 98. Bu futbolchi sariq kartochka olgan va finalda o'ynay olmagan. Aynan shundan so'ng FIFA qoidalarni o'zgartirgan va shu qoidani aynan shu futbolchi sharafiga uni familiyasi bilan atay boshlagan. FIFA qarorni o'zgartirishga sababchi bo'lgan futbolchi kim edi? Futbol tarixidagi. Qani yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Men esa sekin-sekin pastga tushib, pastdan to'g'ri javoblarni o'qiyman. Пушкаш, Палмер, Кака, Анри, Оливер Кан, Недвед, Пуйоль, Месси, Овен, Руни, Стоичков, Пеле, Аутбек, Ривалдо, Босман, Месси, Зидан, Рэмзи, Якубович, Суарес. To'g'ri javoblar kelishni boshladi va birinchi to'g'ri javob Ziyod ismli muxlisimiz. Sizning javobingiz aniq 24-22 abonenti birinchi bo'lib. To'g'ri javobni juda ham ko'pchilik yozgan. Mana Asror Anvarovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. A Nikidan ham to'g'ri javob yetib kelishga muvaffaq bo'lgan. Yana to'g'ri javoblarni Nizomiddin ham yozganlar, lekin birinchi bo'lish kerak Telegramdan yutish uchun. Tepaga chiqamiz. UZB Nikidan ham to'g'ri javob yetib keldi. Yana tepaga chiqamiz. Nuqtalar qo'yilgan. Shukrullo to'g'ri javob yozgansiz. Oh, to'g'ri javoblar juda ham ko'p. Men esa ularni qidirish bilan ovoraman. Mardon, javobingiz to'g'ri. Yana tepaga chiqamiz va qani, bo'ldimi? Arsenal nikidan to'g'ri javob yetib keldi bizga. Bobur Aliyevich aniq to'g'ri javob yozdingiz. Maestro nikidan xullas, ancha-muncha odam to'g'ri javobni yozdi. Bu qoida balliq sharafiga balliq qoidasi deyiladi. Hozir o'sha vaziyatni eslataman va ko'pchilikni yodiga tushsa kerak. Aynan 2002 yil yarim final jahon chempionati Janubiy Koreya darvozasiga g'alaba golini aynan balliq kiritgan Mixael va sariq kartochkani olgan. Bu sariq kartochka uni finalda qatnashish imkoniyatini yo'qqa chiqargan. FIFA keyin bu qarorni o'zgartirgan va balliq qoidasi deb ataladigan qoida kuchga kirgan. Chorak finallardan so'ng sariq kartochkalar hisobga olinmaydigan bo'lgan. Balliq qoidasi deb ataladi shu qoida. Lekin afsuski 2010 yil jahon chempionatiga qayta olmadi balliq. Terma jamoa bilan munosabatlari buzildi. O'sha payt mishmishlar bolalaganda Filipp Lam bilan mojarolar tufayli qayta olmadi terma jamoaga. Filipp Lam jamoa sardorligini berishni istamadi degan. Xullas, nima bo'lishdan qat'i nazar, aynan balliq bilan bo'lgan hodisa, vaziyat aynan shu qaror yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Dunyo futbolini eng omadsiz o'yinchisi deyiladigan Mixael Balliq.
Ishtirok uchun tashakkur. Kimni hozir javobiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, raqamlaringizni yozing. Manoldan moy. Aynan siz yutdingiz. Men sizlar bilan xayrlashaman. Afsuski, keyingi soatga qola olmayman. Ma'zur tutasiz. Dushanbadan yana efirlarimiz o'z ritmida, o'z qoidasi bilan davom etadi. Hozircha esa menga ruxsat berasiz bir soat oldin. Va kelayotgan kunlar, kelayotgan dam olish kunlari xayrli kelsin, yaxshiliklar keltirsin. Mazza qilib dam olib, yorug'ingiz bilan bag'ri butunlikda yana ketafamda ko'rishish nasib etsin. Dushanbagacha xayr. Football time.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

Duşanbadan Cümagece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla den ve maftuna. Hit FM.
1: Yozova tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddinov birozdan so'ng Maftuna Xonshirov va FMchilar tarkibi to'la holatda sizlar bilan 3 soat mobaynida vaqtni qiziqarli tarzda o'tkazishga biz tayyormiz. Ushbu 3 soat mobaynida sizlar bilan xayolan o'tmishga sayohatlar, bilim darajamizni sinash va shu bilan bir qatorda eng qiziqarli onlarni birgalikda qarshi olamiz. Hit FM 98 va bizning telefon raqamlarimiz 88 kodi bilan 1-4-90-80. Elektron pochta belgisi salom Hit FM esa Telegram manzilimiz. Ushbu manzilga keling, bir mavzu haqida xabarlarni yozasiz. Yaqinda 25 may yaqinlashyapti. Bu degani maktabning so'nggi kunlari, so'nggi qo'ng'iroq bayrami sizlarni kutmoqda. Ushbu bayram bilan bog'liq xotiralarni keling yodga olamiz. Ya'ni sizni boshlang'ich sinflarda o'qitgan o'qituvchilarni bir eslaymiz. Qanday qaysi maktabda o'qigansiz yoki bo'lmasa siz o'qigan maktabdagi o'sha boshlang'ich ustozingizni ismlari kim? Agar hayot bo'lsalar ularga salom yo'llash imkoni ham aynan sizlarga beriladi. Shunday ekan, bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozasiz. Aynan birinchi sinfda sizni o'qitgan, boshlang'ich sinfda sizga ta'lim tarbiya bergan va ilk harflarni sizga o'rgatgan ustozlarni birgalikda eslaymiz. Shaxsan meni o'qitgan ustozim bizni adashmasam 3 sinfda boshqa o'qituvchiga berib yuborganlar, lekin shunday bo'lsa-da biz uchun eng qadrli insonlardan biri Muhabbat Xon ismli bizni ustozimiz bo'lardilar. Familiyalari Mamarahimova. Yaxshi eslayman, mana shu inson hali hanuz hayotlar, o'zi rejalashtiryapman ularni borib bir yo'qlab ko'rib kelish niyatim bor, lekin hech imkon topolmayapman. Litseyda esa bizni yana bir ustozimiz dars berganlar, o'sha kurator deydi, sinf rahbari. Ularni ham ismlari Muhabbatxon edi, lekin ularni borib topdim. Garchi bizni litseyda hozir ishlamayotgan bo'lsalardi, boshqa o'qituvchilardan so'rab surishtirib, amallab telefonlarini topib, uylarini ham manzilini topib, ularni yo'qlab kelishga ulgurdim. Hozir aloqalarimiz bir o'rniga qo'yilgan. Sizningcha mana shu boshlang'ichdagi o'qituvchilarni hayotmilar, ularni ko'rib turibsizmi, yo'qlab turibsizmi, qanday xotiralar bor boshlang'ich sinfda? Katta sinflarda emas, boshlang'ich sinfda. Keling shu haqda mazza qilib so'zlashamiz. Aytib o'tganimizdek, yaqin kunlarda so'nggi qo'ng'iroq va mana shu xotiralar aynan ushbu bayramga juda ham to'g'ri keladi. Keling ushbu qo'shiqni ayni damda mazza qilib tinglaylik. Bir so'nggi qo'ng'iroqni eslaymiz. Salom, Hit FM manziliga o'z xabarlaringizni yozishni unutmang.

0: Telegramman so'ramiz elektron pochta belgisi salom hit fm yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlarini saqlab ham Telegram manzilimizni topishingiz mumkin. Va bugungi mavzuyimiz maktabdagi boshlang'ich ta'limda bizga ustozlik qilgan, sinf rahbarlik qilgan o'qituvchilarni yodga olamiz. FM-chilar omonmisiz? Sho'x-sho'x boshlaylik. Sevgingni menga ayt qo'shig'i bilan Fazliddin omad deganlar Bekzod Bek. Tashakkur. Sardor Usmonov, assalomu alaykum. Men Sergeli tumanidagi 30-chi litseyni 11-chi B sinfini 2007-chi yilda bitirganman. Boshlang'ich sinfdagi ustozimiz ismlari Shahlo opa, katta sinfdagi ustozimiz ismlari Sayyor opa. Ularga katta rahmat. Sinfdoshlarimga esa kattakon salomlar. Men darvoqa birinchi ustozimni ismlarini aytibman-ku, lekin maktabimni yodimdan ko'tarib turishim mashhur bo'lgan Limonariya degan mahalla bor, hamma biladi. Maroqand guruhi ushbu mahalla to'g'risida qo'shiq kuylagan va ushbu mahallada joylashgan 25-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini 9 yil mobaynida o'qib bitirganman va o'sha yerda boshlang'ich ta'limdagi ustozimiz Mamarahim va Muhabbatxon opa edilar. Hozir ham hayot ekanlar, umrlari barokatli bo'lsin. Guliyoyjon, men Fazliddin bolam, mani birinchi o'qituvchim Ozoda opam edilar. Allohim o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Bizani birinchi sinfda qabul qilganlarida endigina pedtexnikumni bitirgan yoshgina qizaloq bo'lganlar. Sinfimiz rossa xil edi. To'polonchi sinf bo'lganmiz. Ko'pchiligimiz oltin medal bilan bitirganmiz. Ustozimiz bilan bitirganimizga 20 yil bo'lganda sinfdoshlar uchrashib Ozoda opani ham taklif qilganimizda rossa xursand bo'lganlar. Undan keyin yana 20 yil o'tib Doniyor bolam bilan birga guldasta olib o'qituvchilarni kunida ularni tabriklashga kelganimizda rossa xursand bo'lgandilar. Oradan ozgina vaqt o'tib bu dunyoni tark etdilar. Alloh ustozimni, Ozoda opamni jannatlar bilan siylasin deya bizga Gulchehrona yozmoqdalar. O'ttizinchi maktab emas, 300-chi maktabda o'qiganman. 30-chi maktab deb o'qidingiz, yo'q, 300-chi litsey deb yozgan ekansiz. Men ham 300-chi litsey deb o'qidim. 30-chi maktab ekan. 30-chi maktab qayerda edi? Sergeli tumanida ekan. Mana Sardorbek. Orenburgdan salom. Yaxshimisiz Fazliddin aka? Dilshod ustaga salom deb qo'ying. Bekzodbek, mana salomingizni yetkazib qo'ydim. Assalomu alaykum. O'zimda esimda yo'q-ku. Qizim Xudoyor va Diyarada o'qituvchisi Karamat Ibragimovna. Salom. 280-chi maktab deganlar Azizbek. Assalomu alaykum, KTFM FM-chilar, xormanglar, sevaraman Yusoboddan. Boshlang'ichdagi ustozim Naima opa bo'lganlar. 4-chi sinfgacha bizga hamma narsani o'rgatganlar. Yaqinda klinikada ko'rib qoldim. Ular meni tanimadilar, ammo men ularni bitta tanidim. Eslab maktab davrlarini bir yodga oldik. Assalomu alaykum FM-chilar, efir zo'r bo'yapti, bo'lyapti. Meni birinchi sinf rahbari Muhabbat Omonovna bo'lganlar. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida 48-chi maktabda o'qiganman. Nigina Xonish bu xabarni yozganlar. Assalomu alaykum Fazliddin aka, yaxshi kelib oldingizmi? Shahnozaman. Sizni eshitib yo'lda qizim bilan uyga qaytyapmiz. Do'kondan ko'p narsalar oldik. Endi uyga borib yana efirni tinglashni davom ettiramiz, chunki oldinda Retro Life loyihasi bor-ku. Ushbu loyihani barchamiz birgalikda tinglaymiz. Sizlarga omad deganlar. Tashakkur. Assalomu alaykum Fazliddin, Maftunaxon yo'qmilar? Bugun siz birinchi kelibsiz. Ovozingizni eshitganimdan xursandman. Maftunaxon ham kelsinlar bugun efirga. Videoga gap yo'q. Tashakkur Lolaxon. Qaysi video deganlarga Instagram tarmog'ida qiziqarli videolarni joylab bormoqdamiz Maftunaxon bilan. Fazliddin.03 yoki bo'lmasa Maftuna Ashurova official profillar orqali tomosha qilishingiz mumkin ushbu videolarni. Elektron pochta belgisi salom hit FM. Bugun maktabdagi ustozlarni eslayapmiz, xotirlayapmiz. Siz chi qaysi maktabda o'qigansiz va ustozlaringizni, boshlang'ichda sizga ta'lim bergan ustozlarni ismlarini, familiyalarini, shariflarini bilsangiz, yozing, biz esa o'qiymiz birozdan so'ng albatta.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: yaxshi ko'rardim shu qo'shiqni. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech va yaxshi kayfiyatlar tilab qolamiz. FM-chilar to'liq tarkibda efirda.
1: Yoqimli nafaslari ila bizni efir xonamizni nurlarga to'ldirgan Maftunaxon Shurova efir xonasida va efir mikrofonlari qarshisida.
0: Rahmat, lekin ovozdan nur to'lmaydi. Ovozdan nur emas.
1: Nur yog'iladimi?
0: Yo'q. Tutun chiqishi mumkin ovozdan. Ovozdan nima chiqishi mumkin?
1: Ovozdan emas, og'izdan tutun chiqishi mumkin.
0: Ovozdan nur yog'ilarmikan?
1: Ha.
0: Yog'iladimi?
1: Bilasizmi, qalb kerak uni ko'ra olish uchun.
0: A, sizning qalbingiz boshqacha.
1: Boshqacha-ku.
0: Sizning qalbingiz bitta ko'rish kerak.
1: Bir
0: qanaqa ekan?
1: Qalbim issiqqina.
0: Ha,
1: bir chaqalaklarni ovozi bo'lgan, to'lqinlarni ovozi bo'lgan. Joylarni xohlayapti.
0: Men qalbim ham bir xil ekan qalbimiz unda.
1: Keling mana shu qalblarimiz xohlagan ishni qilaylik.
0: Ketaylik dengizga.
1: Ketaylik. Va hozircha
0: ijtimoiy tarmoqlarda Instagram sahifamizni kuzatadiganlar nimaga buni shama qilayotganimizni tushunishdi menimcha. Bu hazilimizni bizning Instagramimizga obuna bo'lganlar yaxshi bilishadi.
1: Darvoqa biroz avval mana shu videoyimizni reklama o'rnida aytib o'tdim va profillarimizni ham aytib o'tdim. Balki ko'rmaganlar endi kirib ko'rishar ushbu videolarni. Biz esa ayni damda hech qayerga dengiz bo'yi ketmaymiz. Shu bitiruv oqshomini o'tkazgandan so'ng ketishimiz mumkin. Hozircha esa maktabdagi o'sha boshlang'ich ta'limda bizga ta'lim bergan o'qituvchilarni eslayapmiz. Qaysi maktabda, qaysi o'qituvchini qo'lida o'qigansiz? Bizning elektron pochta belgisi. Maftunaxon, davomini siz aytishingiz kerak.
0: Salom, Hit FM Telegram manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ham keyingi soatlarda ishga tushadi. 88 114 90 80. Birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilishga urinishingiz uchun bu raqamlarni oldindan aytib qo'ydim.
1: To'g'ri. Xo'sh, yana kimlar yozmoqda bizga?
0: Bizni shoir tinglayotgan ekan, Fartoy tinglayotgan ekan.
1: Xilolaxon yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Men 1996-yil Shayxon Tohir tumanidagi 102 maktabga chiqqanman. Mening birinchi ustozim Omonova Farida bo'lganlar. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman deya Xilolaxon o'z xabarlarini yakunlaganlar.
0: O'zi birinchi ustozga bo'lgan mehr boshqacha bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Timur Mahkamov, assalomu alaykum. Toshkent shahri 41 maktabda Latifa opa boshlang'ich o'qituvchim bo'lganlar. Hammaga salom debdilar.
1: Siz ham salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Fazliddin, Maftunaxon, Sardorman. Man ham o'sha 25 maktabda o'qiganman. Meni ham birinchi ustozim Mamarahim va Muhabbatxon opa bo'lganlar. 1992-yilda birinchi sinfga borganman deganlar. Yo'q, men bir yoshligimda siz birinchi sinfga borgan ekansiz, Sardor aka. Va tinglayotganingizdan xursandman. Men adashmasam 2000-yilda borganman. Bitta maktabda o'qigan ekanmiz. Maftunaxon, siz qaysi maktabda o'qigansiz?
0: Men juda ko'p maktablarda o'qiganman. Boshlang'ich maktabim ham juda ko'p bo'lgan. 21 maktab, Yunusobod tumanidagi.
1: Boshlang'ichda o'zi 4 sinf bo'ladi, lekin siz nechta
0: sinf? O'sha 4 sinfi ichida, keyin Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon qishlog'ida 18 maktabda ham o'qiganman boshlang'ich sinfni. Va u sinfdan sinfga o'tib, xullas meni boshlang'ich sinfdagi ustozlarim 3 bo'lgan. Hozir bizni Begzodbek Turkiyadan tinglayotgan ekanlar.
1: Salomlarni yo'llaymiz.
0: Ali ham tinglayaptilar bizni. Men Begzodman. Hello, malaykum. Bu nima endi? Turkchasini ham qo'shib yormabdilar-da. Salom Begzod, xursandmiz bizni Turkiyadan turib onlayn tinglayotganingizda.
1: Xursandmiz. Go'zel Esimbetova bizga ham Esimbetova yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Fazliddin, Maftuna, yaxshimisizlar? Boshlang'ich sinfni Nukus shahar 40-yillik da o'qiganman. Birinchi o'qituvchim Xudoyberganova Maryam opa bo'lganlar. Rosa qattiq qo'l ustoz edilar. Qattiq qo'lliklaridan mehnatida mana shuncha darajaga yetib yurimiz. Maktabni Nukus shahar 37 litsey ximiya biologiya sinfini 2000-yilda bitirganman. O'qituvchilarimiz rahmatli Tajmuratov va Aysulu opa edilar. Barsa 37 litseyni bitirganlarga salom deganlar.
0: Bo'rut og'a nikidan men birinchi ustozim ismini ham bilmas ekanman.
1: Ya, shunaqasi ham bo'ladimi?
0: Lekin bo'ladi. Masalan, men birinchi ustozimni Xolida opani bilaman. Ya'ni 21 maktabdagi birinchi ustozimni. Lekin 18 maktabdagi birinchi o'sha boshlang'ich sinfdagi ustozlarimni yaxshi bilmayman. Nimaga bilasizmi? Hattoki sinfdoshlarimiz birinchi B sinfda o'qiganman. Sinfdoshlarimni ismini ham hammasini to'liq bilmayman. Vaholanki o'sha maktabda 9 sinfni bitirgan bo'lsam ham, orada yana 21 maktabda maktabda kelib ko'chib yurganimiz uchun o'qiganman. O'qituvchilarim 18-chi maktabda juda qattiq qo'l bo'lishgan. Juda ham hozir men sinfdoshlarim tinglashayotgan bo'lsa, juda ham qattiq qo'l bo'lgan xuni yozilgani uchun eslasam hattoki qo'rqaman. Biroq meni ona til adabiyot o'qituvchim Vasila opa juda ham zo'r bo'lganlar. Balki shuning uchun ona til adabiyotni juda ham qattiq sevarman.
1: Assalomu alaykum. Hitofayam biz kechki taom bilan harakatdamiz. Albatta sizlarni tinglab ashaddiy muxlisilar Sarvabek Ufadan Otabek akam bilan xush kelibsiz Maftunaxon va nihoyat deganlar.
0: Ha, Bo'ri tog'a sababi stadionda o'tib ketgan umr deyaptilar. Futbolchimisiz?
1: Shu Bo'ri tog'aning o'zlarining ismlari yo'q ekanmi?
0: Ismingizni yozib yuboring. Sanjar Xorazmdan chiroyli salom yo'llabdilar.
1: Chiroyli alo olamiz biz ham. Assalomu alaykum sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Sizlar endi eshitishni boshladim, sizlarga ko'z tegmasin deya Nargiza xon bizga yozmoqdalar.
0: Nargiza xon doimiy tinglovchimiz.

0: Ayol ustoz bo'lganlar. Boshlang'ich o'qituvchimiz Isxonova Nasibaxon ustoz bo'lganlar. Hozirgacha tashakkur bildiraman ustozlarimga demoqdalar.
1: Bo'rit og'a, ismim Xurshidbek, Navoiy viloyatidanman.
0: Fazliddin
1: debdilar. Bizni G'ulomjon Bobojonov ham tinglayaptilar.
0: Keyingisi.
1: Qiziqman, kuyasan, 46 maktabda o'qiganman. Ja, unchalik emasman, debdilar.
0: Assalomu alaykum, Said Birodaman. Ishdan chiqdim, 121 maktabni bitirganman. Hozir o'zim ham ustozman. Mening birinchi ustozim Latifa opa bo'lganlar, keyin esa Marhamat opa bo'lganlar. Yomon urardilar, tepardilar. Men kaltak yemaganman, lekin bolalar yomon kaltak yerdi. Bizning maktabda ham o'qituvchilardan kaltak yerdik, lekin hech kim hozirgi davrga o'xshab ota-onasini yetaklab kelmasdi, Maftunaxon. Shunarsa juda qarshiman men.
1: Ha, hech kim oysiga aytib bermasdi, o'qituvchi urushsa, masalan, bizda tirnog'iga lak qo'ysa, pichoq berishardi. Pichoqda lakni olib tashlaysan. Agar tirnog'ingni olib kelmasang, pichoqda yonimda olasan va katta qaychi bo'lardi. Shundan qo'rqib hech kim tirnog'iga lak surmasdi, hech kim tirnog'ini o'stirmasdi, chunki pichoqda qanaqa qilib tirnoq olishi mumkin?
0: Ha, to'g'ri. Biz esa birozdan so'ng qaytamiz. Kitofon 98 bizga xabarlarni yozishda davom eting.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ham o'ylatadigan, ham kuylatadigan, qayerda bor? Takillatadigan radio yana qayerda bor? Faqat KitoFM 98 va ularning yoqimtoy boshlovchilari Maftunaxon Shurova va
1: Fazliddin Husniddinov.
0: Rahmat, rahmat sizga. Men o'zimni o'zim e'lon qilib o'rganib qolibman. Kechqurun uyg'onib ketsam, Fazliddin Husniddinov deb o'yladigan bo'lganman, balki hech kim e'lon qilmaydi deb.
1: Voy! Hozir menga shunaqa igna sanchidingiz, bilasizmi?
0: Toshatmadim-ku.
1: Baribir ignani og'rig'i kuchli. Ali, sizlarni onlayn tinglayapmiz, kayfiyat uchun rahmat debdilar. Olmaliq shahridan ham bizni tinglayotganlar bor ekan. Salom yo'llabdilar.
0: Salomat bo'lsinlar. Xabarlar to'lib ketdi. Tumaftuni ham ulgurishimiz kerak hamma xabarlarni o'qishga.
1: Ha, yomon asalsilada FM-chilar deb yozishibdi 2267.
0: Qayerdan ko'ribdilar asalligimizni?
1: Bilmasam. Yusra, assalomu alaykum, xayrli kech. Maftuna opa, men 10-chi maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Turg'unova Malohat.
0: Salomat bo'lsinlar. Yusupova Nozimaxon yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Ismim Yusupova Nozima. 5-chi maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Amina Rahimovna bo'lganlar. 1995-2004 yillarda deganlar.
1: Xo'sh, 077 assalomu alaykum. Men 1-chi sinfga 94 yil chiqaman. 8-chi maktab Nazarbayligiga. Men juda ham yaxshi ko'raman birinchi ustozimni, chunki 4-chi sinfgacha onajonim o'qitganlar. Juda ham yaxshi ko'raman. Onalari birinchi ustozlari bo'lgan ekanlar. Qanday yaxshi.
0: Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston ko'chalaridan salomlar bo'lsin deb Bekzodbek bizga salomlar yo'llayaptilar.
1: Xo'sh, bunaqa radio qayda bor ekan deb qiziqishyapti.
0: FM 98 da bor.
1: FM da Bilolbek, men Chinargizaxon, bu Bo'stonliq tumani Xondoyliq qishlog'i, 10-chi maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Gavhar opa, rosa zo'r o'qituvchi bo'lganlar debdilar.
0: Efirga omad, Olmaliqdan salom deganlar. Bizga kim salom yo'llayapti? Ismlari yo'q ekan.
1: Xo'sh, Sagdiana doim kulib yursin. KitoFM debdilar. Ali, kulib yursin, biz qarshiligimiz yo'q. Qofurov Hojakbar, assalomu alaykum. Biz Ohangaron tumani Tut qishlog'ida 13-chi maktab 1991 yilgi B sinfda o'qiganmiz. Ustozim Tufuza bo'ladimi yo Dilfuzami?
0: Dilfuza bo'lsa kerak, menimcha.
1: Dilfuza bo'lsalar kerak.
0: Mansur Artikov yozmoqchilar, yozmoqdalar. Assalomu alaykum. Biz Shahzod bilan ishdan qaytyapmiz. Men boshlang'ich sinfni Toshkent viloyati Ohangaron tumani 51-chi maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Dilfuza Norboyeva bo'lganlar.
1: Xayrulla Olmaliqdan tinglayotgan tinglovchimizni ismi ekan Abdumo'min. 24.00. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, xayrli kech. Sizlar eng zo'r boshlovchilarsiz. KitoFM number 1. Rahmat.
0: Fayzi Vilxom yozmoqdalar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men 1986 yil, 1995 yil Mirzo Ulug'bek tumanidagi 223 maktabda o'qiganman. Boshlang'ich o'qituvchim Muqaddas Toshpo'latovna, bitiruv o'qituvchimiz Dilbar O'rmanovna bo'lganlar. 223 maktab o'qigan barcha-barchaga salom, Toshkentdan Ilhom.
1: 92-61, assalomu alaykum, men Rossiyadan eshityapman. Do'stlarimga salom yo'llayman. Abdulla Sobir, bojamga ham salom yo'llasammikin debdilar. O'ylab ko'ring. Jahongir, assalomu alaykum. Boshlang'ichda 3-ta maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Oqgul opa, ikkinchisini eslolmadim. 3-chisi Vazir opa ekanlar.
0: Muhriddin esa bizni Nodira choyxonada idish yuyapti, qaytsin uyga deganlar. Aytib qo'ydik, qaytadilar. Xavotir olmang.
1: FM-chilarga salom yo'llagan jami tinglovchilarimizga rahmat. Muzaffar, assalomu alaykum. Men 89-yil Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Nazarbekdagi 8-chi maktabning 1-D sinfiga chiqqanman. Birinchi ustozim Shahnoz opa bo'lganlar.
0: Siz esa Qibray tumani 10-chi maktabda o'qiganman. Birinchi o'qituvchim Zarifova bo'lganlar. Eng qizig'i, biz 5-ta farzandimiz, hammamiz boshlang'ich o'qituvchimiz Zarifova bo'lganlar. Opalarimni, bolalarni ham o'qitdilar. 2000-yil yilda bitirganmiz.
1: Bizni Toshkentdan Mirjamil tinglayotgan ekanlar.
0: Xursandmiz. Saidova Irodaxon, xuddi shunaqa edi. Biz paytlar ustozlar urushdi deyishsa qo'rqar edik, chunki yana undan uyda ham gap eshitib qolardik. Hozirgilar betga chopar, nafaqat chopar, portlatar, boltlatab, boltalab tashlashardi deyaptilar.
1: Shu endi eshityapman, zo'r radio ekan. KitoFM radiosi, rahmat debdilar. Xursandmiz. Va bizni Ulug'bek Nur Muhammedov tinglayaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli FM boshlovchilar. Men 83 yil Qibray tumanidagi 30 son maktabda 1 sinfga borganman. Birinchi o'qituvchim Sora opa bo'lganlar. Keyinchalik oilaviy Qozog'iston Respublikasiga ko'chib ketishgan. Yaqinda mahalladagi qarindoshlari olamdan o'tganliklarini aytishdi. Oxiratlari obod bo'lsin debdilar.
0: Botir aka yozyaptilar. 1976 yil 36 maktabga borganman. 1-2 boshlang'ich sinflarda Tursunoy opa o'qitganlar. Keyin katta sinflarimizda har xil o'qituvchilar o'qitishgan. O'shanda boshlangan kaltak yeyishlar, bir-birimizni maqtanardik, kim qattiq kalta kiyadi deb deyapti.
1: Qo'yil. Amir, Hitafam radiosini tinglashni boshladim dedilar. Rahmat. Kechga qolgan bo'lsangiz ham kelganingizdan xursamiz. Va Rustam, assalomu alaykum. Hurmatli Hitafam boshlovchilari, Toshkent shahar Shahontaxur tumanidagi Xitoy tiliga ixtisoslashtirilgan 59-chi maktabda o'qiganman. Birinchi ustozim Sulaymonova Sapur opa bo'lganlar.
0: Kirib ketingmi? Qorin ochdi, labbay deyaptilar. Ha, ul bir narsa olib keyin kelishingiz mumkin. Birga ovqatlanamiz.
1: Ha, shunaqa. Qornimiz ochdi. Agar u bu narsa olib kelsangiz, kirib ketsangiz bo'ladi. Hech narsa olib kelmasangiz, kelish bekorga kelishga ovora bo'lishga arzimaydi.
0: Sarvarjon, men Farg'onadan, Sarvar Bekman. Men Rishton tumani tuda qishlog'ida 7-chi umumta'lim maktabini bitirganman. Birinchi o'qituvchim Karomatxon O'rinova edilar. Juda yaxshi o'qitganlar, bizga bergan ta'lim tarbiyalaridan minnatdorman. Ashaddiy muxlisilar Ufadan Sarvar Bek.
1: Kamron 5-chi maktab birinchi ustozlari Zuhra Kuchqarova bo'lgan ekan. 2012 yilda bitirgan ekanlar maktabni.
0: Xursandmiz. Elmurod, men biologiya ustozimni sevardim, o'shanda 5-chi sinf edim. Zo'r, qoyil.
1: Madina, Hidafam, bugun Samarqandda amajoni va amakimni tavallud ayyomlari shu munosabat bilan ularni chin qalbimdan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, ularga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Farzandlari, nabiralari vaqtiga doimo sog'-salomat bo'lsinlar. Toshkentdan Madina, men Qodirova Madina. Samarqanddagi Pastorg'om tumani 105-chi maktabda o'qiganman. 1994-2005 yillar o'qiganman. Rashida ustoz bo'lganlar, boshlang'ich ustozim. Hamma sinfdoshlarimga salom debdilar.
0: Shomahmud esa assalomu alaykum. Quvnoqlar FMchilar, men shtab tarafda 106-chi maktabda 1975 yilda chiqqanman. Qayerdan chiqqansiz? Yoki chiqqanmisiz maktabga? Hosila opa edilar, o'qituvchimiz deganlar.
1: Jaskonikadan assalomu alaykum. Sizlarga Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan yozmoqdaman. Men ham bolalarim ham 22-chi maktabda o'qiganmiz. Meni birinchi ustozim Sharbat muallim Said Ali Sher, o'g'limniki Xolmatova Manzura, Said Qosimjonniki Ermatova Gulbahori 22-chi maktabda o'qiganlarga salom yo'lladilar.
0: Salom, salom. Biz esa musiqiy ketma-ketlikka navbat beramiz. Undan so'ng esa 2-chi soatda yana diydorlashamiz.
2: Dunyo musiqasi Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FMD. Hit FMD. FM Chiller. Hit FM.
1: Soatlar muborak bo'lsin. Yana bir kere assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. FMchilar, shu yerdamiz va bizda rezyume loyihasi eshiklari ochiqda e'lon qilinadi.
1: Qarang Fazliddin, biz FMchilar. Bizni tinglovchilarimiz shunda FMchalar bo'lishadimi?
2: Yo'q, ular ham FMchilar. Biz bitta jamoamiz, katta jamoamiz.
1: Rahman. Demak, biz ularni FMchilar desak ham bo'laveradi.
2: Qarang, qaysi boshlovchida shunday jamoa bor? Qaysi boshlovchi o'zining loyihasini jamoa bilan birgalikda tuzgan, to'g'rimi? Misol uchun tonggi drive show deymiz-ku. Jamoa u yerga kirmaydi, to'g'rimi? Hitlash deymiz, lekin jamoa u yerga kirmaydi. Futbol time deymiz, lekin u jamoa kirmaydi. Faqat FMchilar o'z muxlislari va tinglovchilarini bir jamoa sifatida loyihalarni nomlashgan, juftlikni nomlashgan.
1: Albatta, o'zlari fikr qoldirishgan, bizni jamoamizni, ya'ni ikkalamiz duetimizni nomlashga o'zlari fikr qoldirishgan. Buning uchun rahmat. Ayniqsa bilasizmi, hozir meni nima xursand qildim? Amir ismli tinglovchimiz.
2: Xursand qilganini ko'rdimmi?
1: Juda ham chiroyli
2: gaplar
1: bilan, albatta, sovg'alar bilan. Rahmat sizga sovg'alaringiz uchun, Amir. Bilasizmi, ayol kishiga albatta yoqadi sovg'a.
2: Sizga ham shunday tuyuldimi?
1: Menga ham shunaqa tuyuldi. Men ham ayol kishiman-ku. Men ham sovg'alarni yaxshi ko'raman.
2: Men erkak kishi bo'lsam ham sovg'alarni yaxshi ko'raman. Unga jinsni aloqasi yo'q.
1: Yo'q, aynan.
2: Jins talab etilmaydi unday xohishlar.
1: Yo'q. Lekin kattakon rahmat, Amir. Juda ham xursand bo'ldim sovg'alaringizdan. Yana ko'p-ko'p sovg'alar bo'lsa jo'nata bering.
2: Bizda esa rezyume loyihasi va mana shu loyiha uchun bugun tanlagan qahramonimiz haqidagi faktlarni diqqat qiling. Men o'qiyman va bizni telefon raqamlarimizni mana ishga tushirib qo'yaman. Eslatib o'tasiz.
1: Bu loyihada DJ-lik kursini beramiz-ku. Agar yarim soatlikgacha sizni qahramoningizni topishsa, bugun menda bitta savol bor. Kino haqida. Keyin men bersam maylimi?
2: Unga ham DJ-lik kursini beramiz.
1: Beramiz.
2: DJ-lik kursi hammaga yetadi.
1: Amir yozyaptilar, menga ham yoqadi ayol kishi menga sovg'a qilsa. Fazliddinning fikriga qo'shilaman debdilar. Yo'q, qo'shilmang Amir. Yaxshi fikr emas.
2: Amirbek, biz ham fikr ekanmiz. Va rezyume loyihasi bugungi qahramon haqidagi faktlarni diqqat bilan tinglang. Bizni qahramonimiz erkak kishi. Ha, u san'atkor. Ha, u qo'shiqchi. Mana uchta fakt va eng qiziqarli fakt bu: bizning qahramonimiz asli sharqda dunyoga kelib, g'arbga ko'chib ketadi yoshligida. Va bolalik moslashish bilan o'tib ketadi. Va kasb tanlashda ham ikkilanish bo'ladi: yoki futbolchilik yoki qo'shiqchilik. Xo'sh, bizni qahramonimiz kim bo'lishi mumkin? Bizni telefon raqamlarimiz o'sha. Qaysi maftuna?
1: 88-104-90-80 telefon raqamlarimiz.
2: Bizni qahramonimizni tez o'ylang kim ekanligini va bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib, o'z javob variantingizni ayting.
1: Hozirdan lekin to'g'ri javob topish mumkin. Menda taxmin bor. Men kimligini bilmayman, lekin menda taxmin bor.
2: Birozdan so'ng o'zimga aytasiz.
1: Hozir ayting.
2: Va Telegramdan to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Birozdan so'ng qabul qilamiz qo'ng'iroqlarni.
0: 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ko'zlaringizni oching, lekin hech qayerga qochmang, chunki biz hali ham ko'zimizni ochgan holatda g'olibni qidirmoqdamiz.
1: Ha, qo'ng'iroq bordir.
0: Hozir bir ma'lumotni aytib, undan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilsam yaxshi bo'lardi. Qo'shimcha sifatida bu ma'lumot bizning qahramonimiz nafaqat butun jahon bo'ylab, balki Markaziy Osiyoda ham o'z konsert dasturlarini berishga ulgurgan. Rossiya, Germaniya va Markaziy Osiyoda ham o'z yakkaxon konsertlarini bergan ekanlar. Va ularni hayotlarida bir voqea bo'lgan, ya'ni tasodif bilan juda ham mashhur bo'lib ketganlar. U bir taronani shunchaki sinov sifatida studiyada yozib ko'rishgan. Hech qayerga chiqarish niyat bo'lmagan, lekin shu qo'shiq chiqib ketgan. U qo'shiq hozirgacha juda ham mashhur. Agar kim tezda topa olsa ushbu xonandani, aynan o'sha qo'shiqni qo'yishga men tayyorman. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Xayrli kech.
2: Xayrli kech, yaxshimi sizlar? Sarsimayapsizlarmi?
1: Tashakkur. Tanishamiz?
2: Nargizaman.
1: Nargizaxon bizni doimiy tinglovchimiz, shundaymi?
2: Shunaqa, to'g'ri tushunchiligi bor-u. Eferlarda, oldingi eferlarda umuman chalmayapdim.
0: Bugun bittada tushdingizmi?
1: Lekin
2: nihoyat
1: bilasizmi, Nargizaxon tinglovchilarimizdan biri Yusra xonim yozibdilarki, bugun qizlar g'olib bo'lsa xursand bo'lardim debdilar. Qarang, niyatlari xolis bo'lsin, to'g'ri javobni ayting, g'olib bo'ling.
2: Javob to'g'rimikan, taxmin qilib ko'raman.
1: Xo'sh,
2: Sami Yusuf deb o'ylayapman. Taxminiy javobim
1: Sami Yusuf.
0: Yaxshi javob.
1: Futbolga qiziqadigan insonmi?
2: U faktlarini bilmayman-u, lekin anaqada Ozarbayjonda tug'ilgan, Britaniyaga ko'chib ketgan, o'shaga asoslanib shu anaqada aytdim, taxmin qilib ko'rdim.
0: Ya'ni sharqda tug'ilib, g'arbga ko'chib ketgan.
2: G'arbga ko'chib ketganligi. O'ylab o'sha taxminni.
0: Yaxshi javob. Qabul qildik.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Nargizaxon, qo'ng'iroq uchun rahmat. Yusraxon, xafa bo'lmaysiz endi. G'olib bo'la olmadilar, to'g'ri javobni ayta olmadilar. Lekin hali hammasi oldinda, yana qo'ng'iroq qilib qizlar faol bo'lishlari mumkin.
0: Endi bilmadim, hozir qo'ng'iroq egasi erkak kishimi yoki ayol kishimi, bilib olamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun. Yana ayol Yusra. Yaxshi. Ayollar g'olib bo'lsin deya Telegram manzilimizga yozishyapti.
1: Yusra yozyaptilar.
0: Tanishamiz ismingiz?
3: Iroda xon.
0: Radio.
1: Iroda xon.
0: O'chirib qo'ying, Iroda xon.
1: Radiodan.
3: Kartinka dedim-da, radio maz bo'ladi.
0: Ustam bexta bergan ovozlari.
1: Ha, ustozimiz ovozlari.
0: Yaxshi. Xo'sh. Karsinkada nima nech pul ekan? Reklama bo'lib qoladi, mayli, aytmang.
1: Hop, endi narx-navoga qarayotgandilar, hop.
3: Yo, man qovun narxini qarayotdim.
1: Voy!
0: Qovunni hozir Abdunaxonni haqorat qilyapsizmi?
1: Hozir kimga tegishdir?
3: Bu Abdunaxon
1: bilan bizaniki. Hali yo'q, qovun pishig'i yo'q hali.
0: Voy! Qachondan beri qovun yeb yotibman, bilasizmi Abdunaxon? Karsinkada 30 ming so'm. Voy, reklama bo'lyapti. Unday qilish kerak emas o'zi.
3: Qovunli Mikko moqchi edim, shunga kirdim.
1: Mikkoni qovunligini hozir fazliddin ham ichib o'tiribdilar.
0: Mana ichib o'tiribman hozir.
1: Voy, menga qoldirmabdi.
0: Ovozini.
3: Xo'p, endi men taxminim. Bu Arash.
0: Arash, gapni cho'zmaymiz. G'olibsiz.
1: Tabriklaymiz.
3: Rahmat.
0: O'sha taxminim bor edi. Qoyil sizga. Soat yarmiga ham bormadi vaqt.
1: Yo'q, Yusrani niyatlari yaxshi ekan. Yusra, iltimos, bizni dengiz sohiliga sayohatga chiqishimizni xohlang.
0: Niyat qiling.
1: Shuni niyat qiling. Iltimos. Qarang, lekin tarvuz qovun chiqibdi 25 ming kilosi yaqinda bo'lganda olib borardim sizga debdilar.
0: Yo, qovun 30 ming kilosi emas, donasi. Aynan mana shu manzilda, hozir yoddaxon bo'lgan manzillarida mazza qilib yesangiz bo'ladi. Shunaqa shirin, kichkina bo'lishiga qaramasdan har kuni tushlik vaqti qovun yeyapman hozir. Voy, Irodaxon, endi ro'yxat tuzamiz. Birinchi bo'lib albatta arashni o'zi kuylash kerak va undan keyin kimlar kuylasin?
3: Undan keyin agar iloji bo'lsa, Shohruxxon, ya'ni hind aktyori o'ynagan kinodan.
1: Hindcha qo'shiq Shohruxxon.
0: Om Shanti Om-da.
1: Yo'q, yengilari ham bor-ku.
0: Bizda yo'q.
3: Men manitsan yo'q ekan. Dilbalenami, janum, janum, janum degan
0: shlagerlar. Shuncha rus.
1: Echam, Rustambek Xudoybergenovga iltimos qilishimiz kerak.
0: Rustambek Xudoybergenovga qilinadigan iltimoslar soni ortib ketyapti. Birinchi dengizni iltimos qilishimiz kerak. Qo'shini qo'ysangiz-chi hozir.
1: Dengiz amallab satalanani aytib kelaylik.
0: O'shada. Xo'sh, Dengiz.
3: Dengiz Valeriy Meladze.
1: Dudlari chakka emas.
0: Zo'r.
3: Endi radiodan bilsanglar bo'ladi, eshitadigan radioyimda. Qo'shilchilarga.
1: To'g'ri, mot qildingiz.
0: Yana sizga.
1: Mot qilding, Rano, mot qilding.
0: Xo'sh, hozir topib olay, Valeriy Meladze kengisam.
3: Yana kengisi anaqa, Zveri.
1: Zveri.
0: Kengisi.
3: Va albatta o Yulduz Usmonova.
1: Bu siz iloji yo'q-ku.
0: Bo'ldi menimcha. Beshta bo'ldimi? Yo, yo, yo, yana bitta bor ekan. Yana bitta tanlov bor.
3: Yana bitta, mayli, unda bilmadim. Uni o'zingizlarni tanlovingizga asosan, sizlarni fikrlaringizga, ya'ni didingizga ishonaman.
1: Bo'ldi, Fazliddin qochib turing, men o'zim tanlaydim.
0: Mana, mana, mana, mana turdim. Qovunli suvimni to'kib yubormang.
1: Voy!
0: Va biz qo'shiqlar ketma-ketligini boshlaymiz. Birozdan so'ng action loyihasi ham sizni kutmoqda. Qiziqarli film haqidagi faktlarni tinglaysiz va qo'ng'iroq qilish orqali g'olib bo'lishingiz mumkin. Irodaxonni yana bir bor olqishlagan holatda biz arashga navbat beramiz. Aynan mana shu tarona, demak, kutilmagan holatda mashhurlikka erishgan ekan. Chunki bu shunchaki sinov tarzida yozilgan qo'shiq bo'lgan, aytib o'tganimizdek chiqib ketgan, o'sha nimaga, disklargami, telefongami chiqib ketgan.
1: Kimgadir yoqqan, o'ziga yuklab olgan va o'zi eshitib yurgan, yana kimgadir yoqqan.
0: Mashhur bo'lib ketgan.
1: Virus qo'shiq deydi buni.
0: Ha, shunday deydimi?
1: Tarqab ketadi,
0: ha. Bilasiz, sizni bilganingiz bilgan. Qaysi qo'shiq ekanligini birozdan so'ng bilib olishingiz mumkin. Kitofon 98 rasmiy loyihasi o'z payoniga yetdi. Action loyihasi eshiklari ochildi.
4: Yuqori динамикада Хит FM.

0: butun dunyoga o'zbek ayollarini, o'zbek millatini yanada yuksaltirdilar, yanada yuksak pag'onalarga olib chiqdilar, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta, bu qo'shiq uchun ularga minnatdorlik bildiramiz. So'zlari juda ta'sirli, juda yoqimli, mazza qilib eshitadigan qo'shiq. Biz esa mana tinglovchimiz Begzod Bek iltimoslariga ko'ra qachon action bo'ladi endi debdilar. Begzod Bek, hozirdan boshlasak bo'ladi agar Fazliddin qarshilik qilmasa.
0: Qarshiligimiz yo'q, faktlarni tinglashga biz tayyormiz.
1: Bo'lmasam, diqqat qiling. Bu film suratga olish rejasini aytilganida hech kim mashhur bo'ladi deb o'ylamagan. Hech kim. Tanqidlarga uchraydigan film deb ko'pchilik fikr bildirgan. Va baribir film rejissori ushbu filmni suratga olishga harakatini boshlagan. Va mana shu jarayonlar ichida bir mashhur inson bilan ko'rishib qoladi. Va unga mana shunaqa film olyapman, shu mavzuda film olyapman deb ba'zi bir faktlarni aytadi. O'sha mashhur inson bu faktlarga e'tibor bermaydi, ha-ha deb qo'yadi. Ammo film suratga olish jarayonlari bitib, kinoteatrlarda namoyish etilib, juda katta gonorar keltirgandan so'ng, juda ham katta foyda olishgandan so'ng, o'sha mashhur inson aytilgan faktlardan foydalanib, rejissyorni sudga beradi. Va bugungi kunda sud jarayonlari davom etmoqda.
0: Xo'sh, agar siz bilsangiz qaysi film ekanligini, bizning telefon raqamlarimizga tezda qo'ng'iroq qilib, o'z javob variantingizni aytishingiz mumkin.
1: 88-114-90-80 bizni telefon raqamlarimiz. Qaysi film bo'lishi mumkin? Mana Begzod Bek, ya'ni Gold Nikos dating lochimiz o'zlarining variantlarini aytishlari mumkin. Endi Telegramga ham jo'natish mumkin-ku, to'g'rimi?
0: Chet
1: davlatlarda onlayn tinglayotganlar.
0: 9112 raqam egasi boydan beri nima uchundir qo'ng'iroq qilyaptilar. Keling, suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Yaxshi. Bu
2: eski kinomi, yangi kinomi? Yangi, mana 2000-chi yildan oldingimi?
0: Qaysi yildan avvalgi bo'lsa eski kino bo'ladi siz uchun?
1: Eski deya olmayman bu filmni.
2: Menimcha
0: sizning chechim turadigan filmmi?
2: Taksi deb o'yladim.
0: Taksi filmi. Qabul qildik javob variantini. Mana bu olqishlar sizga degim keldi. Yo'q, bu boshqa film. Va birozdan so'ng mana shu filmni o'ylagan edim, to'g'risi. Sizga aytmoqchi edim, hozir efir ortida. Va birozdan so'ng qaytamiz, qo'ng'iroqlarni birozdan so'ng qabul qilamiz.

0: o'zi band bo'lish, o'zini o'zi band qilish shu narsa bo'ladi. Storieslar olyapmiz. Siz ham storieslarimizni tomosha qilsangiz bo'ladi Instagram tarmog'i orqali.
1: Maftuna.
0: Maftuna Shurobo Official va Fazliddin.03 profillari yoki bo'lmasa kitofm.uz. Adashmasam to'g'rimi? Adashmadim. Mana shu profillar orqali Instagramda tomosha qilishingiz mumkin. Biz bir mazmunsiz storieslarimiz. Xo'sh.
1: Uni qo'yasmi hozir oxirgisini?
0: Qo'yolmadim, musiqamiz boshlanib qoldi-ku.
1: Birinchisini qo'ying, birinchi olgan.
0: Yo'q, mana shu qiziq bo'ldi. U yerda ko'p gapirib yuborganmiz.
1: Uni noto'g'ri tushunib qolishadi tinglovchilar.
0: Yo'q, kim noto'g'ri tushunadi? Opa-ukani ishini. Biz Action loyihasini davom ettiramiz. Telefon raqamlarimiz ish faoliyatida. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz, lekin yanada osonroq bo'ladigan ma'lumotlarni bersangiz. Yuzini boring.
1: Bundan ortiq oson ma'lumot bo'ladimi?
0: Bo'lishi mumkin.
1: Yuz chehra degan so'z bu filmga mos.
0: Yuz chehra degan so'z bu filmga mos. Aynan mana shu so'zlar, demak, ushbu filmga mos ekan.
1: Hozirgi ma'lumotimga qo'shimcha sifatida yuz chehra deb ayta olaman.
0: Ushbu film yana bir ma'lumot aytishim mumkin. Bitta qismdan iborat emas, bir necha qismlardan iborat bo'lgan film. Juda kam katta bir daromad olib kelyapti film ijodkorlariga va endi shuncha ma'lumotdan keyin to'g'ri javobni aytmasangiz bo'lmaydi-ku, bo'lmaydi-ku axir.
1: Yana bilasizmi, turizmni ham rivojlantirgan.
0: To'g'ri, ma'lum bir davlatni turizmni rivojlantirgan endi aniq topishadi. Assalomu alaykum. Siz ham borsak qani.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Bizga borib olaylik. Ay,
2: rahmat.
0: Tanishamiz.
2: Anaqa pasaytiroqlar.
0: To'g'ri aytdingiz, to'g'ri aytdingiz.
2: Muhammad Ali ismi, Muhammad Ali.
1: Muhammad Ali. Xursandmi?
0: Shunga odam ekansiz.
1: Gapirmasak ham o'zlari gapiradigan insonga o'xshaydilar. Hammasini o'zlari tushunib gapiryaptilar. Radioni ovozini pasaytirishni ham. Oldingiz juda ham shovqin ekan.
0: Keling, Muhammad Ali kelishib olamiz. Mana shu radio ovozi.
2: Anaqa.
0: Ha.
2: Javobi anaqa, cho'qintirgan ota.
0: Cho'qintirgan ota. Zo'cha variantlar.
1: Lekin noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Biz esa hali hanuz g'olibni izlamoqdamiz. Birozdan so'ng menimcha qaytamiz, chunki bizda eshik qoqib turishibdi. Mana shu eshikni ochishimiz kerak. Mana ochdik.
3: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hitler manzili Hit FM 98 dan gapiramiz va Action loyihasi e'tiboringiz markazida. Hali hanuz biz aytgan ma'lumotlardan foydalanib, film nomini to'g'ri aytadigan g'oliblarimizni izlamoqdamiz. Qayerda sizlar? Kunduzi fonar yoqib deyiladi-ku, kunduzi chiroq yoqib izlaydi-ku.
1: Shag'am yoqsagan bo'ladi lekin.
0: Shag'am yoqamizmi? Hozir zamonaviy-ku hamma narsa, texnikalar rivojlangan-ku. Maftuna xola
1: uradi.
0: Mana g'olibni o'zlari shu yerdalar menimcha. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hammanglar yaxshimisiz?
1: Bo'ling, rahmat.

0: Mirsayet.
1: Kim?
0: Mirsayet.
1: Mirsayet. Nega kayfiyatingiz yo'q, Mirsayet?
0: Endi ishdan charchab uyga qaytib o'tirdim.
1: Kayfiyatni ko'taring, asosiysi sog' salomatsiz. Ishdan eson-omonlikda chiqdingiz. Va oilangiz bor, o'sha oilangiz tomon yo'l olgansiz. Tagingizda mashina ham bor adashmasam, to'g'rimi?
0: Ha, bor,
1: bor. Shukrlikka mutlaqo o'rin yo'q. Qarang, shuncha narsa bor ekan sizda.
0: Ha,
1: do'stlar. Ha, kayfiyatni ko'taring. Siz to'g'ri tanlovdasiz. Yana bir sizni kayfiyatingizni ko'taradigan narsa Hit FM tinglab ketyapsiz-ku.
0: Ha, bo'lsa ahamiyat ko'tarasiz.
1: Nima?
0: Bu ikki oxirgi
1: gapingiz ahamiyatli. Aha, to'g'ri, to'g'ri. Mirsayet, ayting-chi, qaysi film bo'lishi mumkin? Maxsunoxon ta'riflagan. Juda ham uzoqdan gapiryapsiz. Menimcha dinamikni yoqib suhbatlashyapsiz.
0: Muhtasham yuz
1: yil. Biz serial demadik-ku, biz film dedik. Bir necha qismlardan iborat film dedik. To'g'rimi, Maftunaxon, yoki og'zingizdan serial degan so'z chiqdimi?
2: Yo'q, serial demadik, lekin bir nechta qismi bor film deb aytdik.
1: Keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kech. Toshkent ko'chalaridan kim bizga qo'ng'iroq qilyapti?
3: Sanjar.
1: Siz g'olibsiz, ya'ni shuncha odamni yengib birinchi bo'lib ulardan bo'sh liniyaga tushib oldingiz va bizga bog'landingiz. Birinchi g'olibligingiz shu bo'ladi.
3: 48 marta telefon qildim.
1: Yo'q, hech unchalik emas, tur.
3: Yo'q, rosta 48 marta. Ikkinchisi olmadinglar, ashula bo'ldi.
1: Ha. Ashula vaqtida olamiz degan va'damiz yo'q edi, to'g'rimi? Sanjarbek, endi g'olib bo'lishingiz kerak, chunki 50-inchi martadan qo'ng'iroq qilmaslik uchun.
3: Men o'ylashimcha, Pirati Karibskiy moriyada bo'ladi.
1: Karib dengizi qaroqchilari.
3: Ha.
2: Nega bu qaror?
1: Nima uchun?
3: Voya dengizlar deganday bo'ldinglar,
2: dengiz.
1: Dengiz demadik, dengizga borishni istayapmiz dedik. Lekin bu film ma'lum bir davlatni turizmini rivojlanishiga hissa qo'shgan.
3: Ana o'sha gapilardan keyin shu Karib dengizi bo'lsa kerak deb o'yladim.
1: Sizni qiziqishingiz ortganmi? Karib dengizini ko'ringiz kelganmi?
3: Nimasi?
1: Karib dengizini ko'ringiz kelganmi o'sha filmni ko'rganingizda?
3: Ha, yana bir marta ko'rgim keldi.
1: Ha, qoyil. Mana bu olqishlar sizga degim keldi, afsuski javob noto'g'ri. Yo'q, bu film ham emas ekan. Endi biz qo'shqa navbatni berishimiz kerak. Undan so'ng yana qo'ng'iroqlaringizni qabul qilamiz. Vaqtimiz oz, juda ham oz. Tezroq g'olibni aniqlab, ular xohlagan qo'shiqlarni qo'yishimiz kerak. Mayli, yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Rahbariyatdan gap eshitsak ham. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz,
1: tajinasizlarmi? Rahmat. O'zingiz salomatmisiz?
3: Rahmat.
1: Kayfiyatlar yaxshi.
3: Qo'shib ketdim borg. Mundan film bo'ldim.
1: Necha marta bir qo'ng'iroq qilib tushdingiz?
3: Boy bitta deb tushirdim, qo'shib qo'yib ketdi, qo'yib qo'ya qoldim. Hozir ma'lumki bir 12-chi 15-chi tushdi degin.
1: Ha, yaxshi. Endi g'olib bo'lishingiz kerak. Xo'sh, qaysi film bo'lishi mumkin?
3: Uzuklar hukmdori.
1: Uzuklar hukmdori, qoyil.
2: Nahotki shunaqa qiyin film bo'lsa.
1: Yo'q, yo'q.
2: Juda ham mashhur bo'lgan film.
1: Ikkita faktni tez ayting, Maftunaxon, keyin qo'shiq navbatini beramiz.
2: Xo'sh, demak, bu sudga bergan mashhur inson aktrisa. Bu aktrisani yuzidan foydalanilganligi haqidagi ma'lumot avval boshdan e'tibor berilmagan, lekin film juda mashhur bo'lib ketgandan so'ng bu rejissyorni sudga berib, pul ishlash uchun zo'r imkoniyat ekanligini tushungan.
1: To'g'ri. Yana bir narsa, film jarayonlarida ikki zamonga o'tib qolish kadrlari bor. Kelajakka yoki bo'lmasam xayoliy olamga yoki bo'lmasam hozirgi olamga. Mana shunday xayoliy sayohatlar bor. Qaysi film bo'lishi mumkin? Hit FM 98 davom etamiz.

0: Tong otguncha izlashimizga to'g'ri kelyapti g'olibni. Maftunaxon, yaxshi so'zimiz aytib qo'yamizmi yoki bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi?
1: Bilasizmi, shuncha ma'lumot aytdik, nahotki topilmasa filmni nomi.
0: Bilmasam endi.
1: Qo'ng'iroqlar ketma-ket bo'lyapti.
0: Lekin vaqtimiz oz qolibdi. Nima deysiz?
1: Qo'ng'iroqni qabul qilaylik.
0: So'nggi qo'ng'iroq, so'nggi baxtli qo'ng'iroq egasi kim bo'lishi mumkin? Mana 0786 raqami. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yo'q,
0: Shahobiddin.
2: Avatar tur filmi.
0: Nega bir emas, nega ikki emas, nega uch emas?
2: Shu bugun bir manbada o'qib qoluvdim-da, shu aktrisa.
1: Bilmayman, men u filmni ko'rmaganman.
0: Avatarni 4-chi qismini qachon ko'rdingiz?
2: Avatar.
0: Ha, shunaqa deng, shunaqa deng.
1: Yonlarda kimdir, yana Avatar deb turdi.
0: Shahobiddin, yoningizdagi inson kim?
2: Qizim.
0: Qizingizga olqishlar unda, mana ketma-ket.
1: To'g'ri javobni aytishga kim yordam berdi? Mana shu savolni ham bergim keldi sizga.
2: Mani o'zim o'qidim bir manbada bugun telefonda kelganmiz.
1: Bugunmi? Eski ma'lumot emasmi bu?
2: Yo'q.
1: Menimcha o'sha sudni javoblari haqida bo'lsa kerak, o'sha James Cameron va u Disney'ni sudga beradi asosan.
0: Bo'ldi, endi mana shu joyda to'xtatamiz va Shahobiddin aka, tez bitta xonandani ayting. Bitta xonanda gulgurar ekansiz. 2 daqiqa vaqtimiz qoldi.
2: Hamdan Sobirov eng oxirgi hitini qo'yib beringiz.
0: Eng oxirgi hiti nima ekan o'sha?
2: Xohlagan
0: farqi yo'q.
2: Qizim zakat qilyapti.
0: Bo'ldi, Yuzli Usmonova bilanmi yoki Rayhon bilanmi duveti, farqi yo'q. Biz esa qo'ydik, mazza qiling, tinglashingiz.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. FM'çiler. Hit FM.
1: Yana bir bora assalomu alaykum. 3 soatlar muborak bo'lsin. Va nihoyat e'tiboringiz markazda FM'çiler va Retro Live.
2: Ko'pchilik sog'ingan, ko'pchilik sevib tinglaydigan dasturimizga ham navbat yetib keldi. Menimcha buni oldingi dasturlarimiz ham ularga manzur kelayotgan edi, biroq bu dasturimiz o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, to'g'rimi?
1: To'g'ri, chunki bu finish qismi. Ko'pchilik gapirishni istayapti biz kabi. Mana shu gapirishni istayotganlar uchun imkoniyat yaratamiz. Ya'ni siz bizni Telegram manzilimizga, elektron pochta belgisi, salom hitofoy manziliga o'z xabarlaringizni ovozli tarzda yozib yuborasiz. Maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmasin. Ovozli xabarlarda shunday mazmunda gapirishingiz kerak. Menga mana shu qo'shiq yoqadi. Qo'shiq retro bo'lishi shart. Va mana shu qo'shiq yoqadi va meni xotiramga, hayotimda bo'lgan mana shu voqealarni ushbu qo'shiq eslatadi. Mazmunida xabar yozasiz va biz saralagan holatda, agar bizni siz so'rayotgan qo'shiq bor bo'lsa, uni qo'yishga ruxsatimiz bor bo'lsa, rahbariyat tomonidan belgilangan shartlarimiz bor. O'sha qoidalarga amal qilgan holatda biz bajonidil sizni ovozli xabarlaringizni ham qo'yib eshittiramiz va o'sha qo'shiqni ham qo'yib berishga tayyormiz.
2: Biroq 2 daqiqadan oshmasligi kerak sizni ovozli xabaringiz va shunchaki mana shu qo'shiq yoqadi qabilidagi ovozli xabarlar qabul qilinmaydi. Chunki saralanayotganda albatta tinglab ko'ramiz. Qaysidir xotira bilan bog'liq bo'lishi shart. Sizni yoqtirgan qo'shig'ingiz.
1: To'g'ri. Va yana bitta shart bor. Bu sizdan avval ovozli xabar yozib yuborgan tinglovchimiz so'ragan xonandani siz qaytadan so'rashingiz kerak emas. Chunki bir soatda faqatgina bir marotaba bitta xonanda qo'shiq kuylashi mumkin.
2: Demak, e'tiborli bo'lishlar kerak.
1: To'g'ri. Shartlar shundan iborat. Biz esa an'anaga sodiq qolgan holatda bizni madhiyamizga aylangan, ya'ni mana shu Retro Live loyihasini madhiyasiga aylangan eslab-eslab taronasini birgalikda tinglaymiz va afsonaviy yalla guruhiga Farroz Zokirovga o'z o'rnimizni bo'shatamiz.

Assalomu alaykum, FMchilar jamoasi. Kecha hammaga xayrli bo'lsin. Quvnoq efirlar uchun har doimgidek rahmat sizlarga kattakon, boringlarga shukr. Birinchi soatda maktab davrini eslaganimizda maktabdagi xotiralar juda ham ko'p xotiralar yodga tushdi. Shu munosabat bilan o'sha maktab davridagi rasmlarni ochib tomosha qilishni boshlaganimda qo'limga bitta rasm kelib tushib qoldi. Shu rasmimiz shu 4-ta sinfdoshim bayramdagi tadbirdan tushgan rasmimiz ekan. Umuman olganda bugun eslamoqchi bo'lgan qo'shig'im agar playlistingizda bor bo'lsa, davr guruhini keraksan degan qo'shig'i bo'lardi. Bu qo'shiq bilan bog'liq xotira aynan o'sha suratdagi tadbirda bizaga konkurs o'tkazilgan edi. Maktabimiz sinf o'quvchilari orasida tadbirga hit parad 10 taligi uchun nomer tayyorlash, ya'ni qaysidir qo'shiq tanlab, shunga parodiya ijro, ya'ni o'sha ijrochilarga o'xshab kiyinib namoyish etish bo'lgan. Bizda shu 4 ta sinfdosh, 2 ta qiz, 2 ta o'g'il davr guruhini shu keraksan qo'shig'ini tanlab birinchi o'rinni olgan paytimiz bo'lgan edi. Shu davrni eslab yodimga tushib ketdi. Aynan shu Retro Life loyihasini kutib o'tirib, shuni aytib beraman deb o'tirdim. Agar iloj bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Oldindan rahmat kattakon.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Hitafam. Bugun shu retro qo'shiqlardan Muhriddin Xoliqov va Komila qiz qo'shig'ini qo'yib bersanglar. Bu o'sha 96-97 yillarda juda mazza qilib eshitgan qo'shiqlarimizdan biri, ayniqsa yoshli paytimizda, amakimni qizlarini uzatganimizda mazza qilib o'ynagan edik shu qo'shiqqa. Shu qo'shiqni eslasam, shu bolaligim, shu yoshligim esimga tushadi. Haligacha shu qo'shiqni yaxshi ko'raman.

Assalomu alaykum, Hit FM quvnoq boshlovchilar. Charchamayapsizlarmi? Baladiz, mazza qilib eshitibmiz efirlarga gap yo'q. Men endi retro loyihasida Zulayho Boyxonovani "Gar sog'insam seni na qilay" degan qo'shig'ini qo'yib berishingizni iltimos qilaman. Juda ham bir bu o'sha eski davrni eslatadi. 2010-yil o'rtog'imni to'yiga borganimda o'sha kelin taraf bo'lib ayolim ham kelgan edi. O'shanda yoqtirib qolib, zo'rg'atdan bitta ayolni ishga solib, telefon nomerini olib, oradan bir to'rt oy vaqt o'tgandan keyin telefon qildim. Ancha keyin gaplashib, yaxshi bo'lib, ko'p urushib qovurardik. 2011-2012-yilda bu ashula rasavshani moda bo'lgan edi, zo'r chiqqan payt edi. 2013-lamidi. Doim mana shu ashulani eslasam, o'sha o'rdani bo'yida skameykada o'tirib anu shirin xotiralar, yaxshi narsalar to'g'risida gaplashib o'tirardik. Suv ham juda ham bir chiroyli oqardi. Hozirgidan ham zo'r oqardi. O'shanga iloji bo'lsa shuni qo'yib bersanglar xursand bo'lardim. Efirga omad, yaxshi ishlaysiz.

assalomu alaykum, Iroda Xonman. Bugun xotiralarni uyg'otadigan ushbu qo'shiq menga oilaviy bir xotirani xayolimga keltirdi. Bu xo'jayinimlar, o'g'lim Timur bilan birga shashlik yegani borganimizda, ya'ni Kavkaz shashliklarini yegani borganimizda shu ashlarni ko'pincha qo'yishardi o'sha yerda. Va bu romantik qo'shiqni tinglaganimda ko'proq o'g'limni kulgili holatlari esimga keladi. O'g'lim yoshligida men ovqatimni oxirigacha yeyolmasdim va men ovqatimni odatda xo'jayinim yeb qo'yardilar. Uval bo'lib qolib ketmasin derdilar-da va ovqatlarimni yeb qo'yardilar. 1-2 yil o'tgandan keyin meni ovqatlarimga hujumni o'g'lim qiladigan bo'ldi va o'g'lim xuddan o'g'lim ovqatini yemaysanmi, faqat teskarisi bo'lardi bizda. Oyi, ovqatingizni yemaysizmi deb adasini do'lasini deganda qo'pol qilib aytganda adasi bajaradigan ishni o'g'lim bajaradigan bo'lgan va men ovqatimni o'g'lim yeb qo'yardi, adamiz kulib qarab turardilar, toyim katta bo'lib qopti deb. Ya'ni vaqt bir pasda o'tishini, oilaviy davralarning gashti o'zgichaligini bir eslatib turadigan iliq mehrga to'la ushbu qo'shiqni bugun sizlarga ilindim.

все равно. Ассаламу алейкум, FM-чилар, ITFM мухлислари. Кмаро фамилияки қошиғи эслатадиган хотираси. 2000-чилардан бошларинг чекилди. Xullas, qarindoshga to'y bo'ladigan bo'ldi, qiz uzatiladigan, ertalab osh, kechki, ba'zan hamma qarindoshlar o'sha yerda. Biz ham uydagilar bilan bordik, ba'zan ham qolamiz deydi. Osh o'tgandan keyin zerikib etdi, amakim o'g'li, "Ketdik, avtoxonaga boramiz." Yo'q, qolsa hech kim bilmaydi ba'bir dedilar-da. "Ketdik" dedim, bordik. Ko'proq o'ynaymiz deb bitta kompyuter yoqtirdi, amakim o'g'li o'tirdilar, men yondik, bo'sh kompyuterga o'tirdim. Bo'sh kompyuter navshikdan shunday eshitilyapti. Qarasam, zadachada bitta dona ashli qolib ketganiga, faktor etyapti. Taqsam kamaro nashlasi familiyaki. Zo'r ashlilarga quloq taqqan eshitib o'tiribman. Amakim o'g'li o'yin o'ynadi, bu o'yin o'ynadi. Qarasam bir payt chashka kirib oldilar. Kim Messida bo'lsa chashka o'yin bo'lardi-ku. Uysiz rasmdan lich narsalarni olib tashirdi. O'yinga o'tiribmiz. Kompyuter xona ham to'r burchak katta xonada, o'rtada ishi kompyuterlar devor chekkasiga terilgan, o'rtaga qaratib. Bunda kirgan odam qarasa hamma ekran ko'rinadi. Akvaro ritmli zo'ragan, boshlan qimillatib chashkan bosyotimiz. Ana eshik ochiladi, xona yorishib ketadi. Eshikni yopinglar deyishadi. Bir payt eshik ochildi, yopilmaydi deyish. Amakim bo'lsa orqaga qaradi. Amakim, amakim sizlar, menga qara. Mana orqamizga qaradi, odam turibdilar orqamizda. Yesa kerak deb turdim. Yaxsham kirib bizni qidirish chap tomondan boshlagan ekanlar, biz o'n tomonda o'tiruvdik. O'n tomonga qaragullarcha amakim o'g'li rasmni o'chirish kuspet qilgan. Nima qilsinlar dedi, shashka o'ynayapmiz deydi, ketdi ketadigan bo'lib qoldi dedi, qidirib yurman baytay mirzalarni olib chiqib ketdilar. Amakim o'g'li qarasam boshlandikilar, dedilar, yuraveram shu qildi o'zi ham. Kuspet qildim, ko'rmay qoldilar dedilar. O'shandan keyin shu kumaro ashlasi yoqib qolgan, amakim o'g'li bilan esda haligacha shu voqeani eslab turamiz. Ready, girl?

assalomu alaykum. KZFM radio salomi muxlislari, boshlovchilari, hammaga kech xayrli bo'lsin, ayyom muborak bo'lsin, sog' salomatmisizlar hammanglar. Men ham hamma bolalik xotiralarini o'tgan davrlarni eslashyapti. Juda ham xursand bo'ldim, juda ham chiroyli qo'shiqlar taqdim qilinyapti. Juda ham xursandman. Endi bolaligimizdagi qo'shiqlar yangrayapti. O'shanga o'zimni bolaligimni eslashim uchun, o'zimni qishlog'imni eslashim uchun ko'p eslaymanki, endi u qo'shiq bilan bo'lsa yaxshi bo'lardi. O'sha yosh bola, yosh yigit paytlarimizda eshitgan qo'shiq Yulduz Usmonovani "Bolaligim sen ham meni sog'indingmi" degan qo'shig'i bo'lardi. Judayam chiroyli, judayam bir anu nima deydi, trogательный qo'shiq edi-da qo'shiqda o'sha qo'shiq. Bolalikning ko'chalari tor emasdi, g'am tashvishga murg'aklarim zor emasdi, yulduz jonim o'kinchlarga yor emasdi, bolaligim sen ham meni sog'indingmi degan qo'shiqlar bo'lardi. O'shani qo'yib eshittirsanglar judayam xursand bo'lardim. Hammanglarga rahmat, oldindan sog' salomat bo'linglar. Efiringlar fayzli bo'lsin, fayzilarni bersin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin har doim. Rahmat hammaga.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

HitFM charchamayapsizlarmi? HitFM tinglovchilari, bizni xotiralarimiz ayolim bilan turmush qurgunimizcha Akbar Aliochirovni kelasanmi derdi, kelasanmi derdim degan qo'shiq

bo'lardi. Hozir yangicha talqinda ijro etganlari bor. Uni o'sha qo'shiqda rasa eshitardik. Hozir ham eshitsak o'sha eski nima deydi, birgalikda yurgan paytlarimiz, o'sha vaqtlar esga tushadi. Hozir ham eshitib turamiz. Nima deydi, bizga xuddi o'zimizni gimn madhiyamizga o'xshab esimizda qolib ketgan. O'sha Akbar Alocherovning Kelasanmi deyapdim qo'shig'i.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda. Sen

Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, FMchilar. Efirga gap yo'q. Mazza qilib eshityapmiz. Yoshligimizda 2010, 2006, 2005, 2000-yillar desak ham bo'ladi. O'sha vaqtlari uyimizni orqa tomonida bolalar oromgohi bo'lardi. Lager. Shu lagerda Janna Friskini ashulalarini qo'yardi. Yoshligimizda mazza qilib eshitardik. Shulardan bo'lsa yo'q demasdik. Rahmat.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: eng zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: hayotim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: seni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga urinaman.

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.